Når det var vittnemøte altså på bedehuset hjemme, så ville nabokona vår, Bella som hun da het, hun ville ofte at denne sangen skulle jeg få bli lest, ofte ble han sunget også, og det var først I voksen alder jeg forstått hva han handlet om. En dag, når mitt hjerte slår svagt og mitt øye skal briste, da hilser jeg han med et smil som det siste. Det går an å leve og dø og gå inn I evigheten når du har møtt Jesus, og mange av dem som satte sitt preg på min barndom på dette lille bedehuset jo for lenge. Engst gått inn I evigheten hjem til Jesus, men de etterlot seg arv som lever I min tanke. Og så får du unnskylde meg da at det kanskje blir litt personlig I dagens han min sang og min glede. En annen sang som ofte ble sunget på vårt bedehus hjemme, og som blir sunget mange andre plasser, særlig på julefesta. Når julefesten var slutt, så sto han rundt juletreet, og så sang han først navnet Jesus, og den har vi hørt, og så sang han den himmelske lovsang. En sang som vi nå skal få høre, men som egentlig ingen vet helt hvem skrevet. Noen mener at det en amerikansk prest som heter James Murray, som skrev den på 1850-60-tallet. Andre mener at det den norske sangerinne og sangforfatteren Elvine Hede, som var født I 1821, som skrev denne sangen. Hun har I hvert fall skrevet veldig mye fint. Og nå skal vi høre denne sangen som mange altså forbinder med en julefest, men som jo ikke en julesang. Arild Bordøy heter han som skal få synge denne sangen.

I dagens Sanna min sang og min glede så vi altså I min barndoms rike og jeg henter frem sanger som har betydd noe spesielt for meg opp igjennom livet så får du bare over med det. Nå skal vi høre en sang, det var ikke enkelt å finne et skikkelig opptak av han da, hvis noen av dere som driver og syng kunne ha sunget denne sangen så vi fikk et skikkelig godt opptak av han, så hadde det vært en velsignelse. Men ingen bedreidelse for seks karer ifra Kvitsøy som kaller seg Kvitsøykarane. Som sang denne sangen på Vigrestad Bedehus I 2016 og Vassvik Media tok han opp og du får ta opptaket for det du men denne sangen den må jeg bare ha med. Det finnes dager I livet som står spikret inn I bevisstheten din I guldskrift eller steinskrift eller hva han skal si. Dager som du aldri glemmer og en av de dagene kanskje den viktigaste dagen I hele mitt liv. Den skjedde på dette lille bedehuset. Jeg husker ikke helt hvor tid det var. Jeg kan tenke meg at jeg var en sek 7-8 år, og det var vittnemøte. Og en annen av naboene våre, han het Birger, han var jo en eldre mann I mine, og han jo veldig gammel. Han reiste seg opp, og så kjempet han med gråten og tårene rann, og det gjorde et sterkt inntrykk på meg at en voksen mann kunne gråte. Og så leste han denne sangen, og refrenget jo sånn. Nådefulle Gud, synd du sletter ut, Jesus tok all synd som sin, og derfor også min, og det ble spikret inn I det øyeblikket I mitt hjerte, at Jesus tok all synd som sin, og derfor også min, og derfor så har jeg ofte sagt, det sannsynligvis den viktigste øyeblikket I hele mitt liv, når jeg hørte denne sangen for første gang, og så skulle jeg ønske da at noen kunne ha sungen inn på et kvalitetsmessig bedre opptak enn det vi skal høre nå, men all honnør til Kvitsøykarane, et lite manns musikklag fra Rogaland altså, som skal få synge denne sangen til oss nå.

Det var Kvitsøykarene det da, det var det opptaket jeg fann av denne sangen som jeg altså har et svært spesielt forhold til av nå og det alt jeg får. Har du tilgang på den blå eller brune sangboka som blir brukt I bedehuset til ja, Indremisjon og Misjonssambandet og så videre, så står han på nummer 285 hvis du vil lese mer om han. Maihaugen har du sikkert hørt om, Maihaugen på Lillehammer, men det ikke sikkert du har hørt om Maihaugen på Storlandet I det som heter Gjemnes kommune, omtrent der som Krifastbrua startet. Der lå og ligger et sted som heter Maihaugen fra gammelt av en feriekoloni for barna I Kristiansund som skulle komme seg på landet, og så ble det på ja, tidlig på 60-tallet kjøpt av Indremisjon på Nordmøre til leirsted Maihaugen. En leirste som han hadde da til han solgte det til andre på slutten av 90-tallet. Det var en av mine barndomsparadis. Der reiste vi på leir så ofte så vi kunne. Jeg var knapt 7 år første gangen jeg var på minileir og så var vi der så ofte som vi kunne. Det var ikke så for det langt heller. Det var 20 minutter å kjøre hjemmefra så det var liksom overkommelig å komme seg dit. En av de sangene jeg lærte der og som jeg etter hvert forstod innholdet I det sangen som vi nå skal få høre fra CD-en Bedehusland Løft ditt blikk du ungdomsflokk eller fold det gamle merket ut, det på en måte en krigssang eller kampsang om du vil og stå under koffets merke, koffets banner og folde det ut over stadig nye generasjoner du vet at før I tiden når folk gikk I krig eller han gikk I krig så hadde han jo fanebærere som bar flagge eller merke Olav den Hellige hadde jo en fanebærer så når han fikk banesår så satte han merke I jorda og så det sagt sånn at det det store og det det glupe at merke det stens selv om mannen hans stupe og her det altså koffmerke det blir sunget om så nå skal vi høre en sang som jeg da I min barndom lærte på leir ikke noe typisk barnesang men festet seg I et barnesinn allerede den gangen.

En annen sang som vi lærte når vi var på leir på Maihaugen Leif, det altså på Nordmøre, det var sangen som sto på nummer 89 I en rød sangbok som het Hyrderøsten. Jeg vet ikke om den eksisterer lenger, jeg har ikke sett opp på mange, mange, mange år, men det var en barnesangbok som var lagd en gang I tida. Og der sto sangen som jeg vet senere da var skrevet av... Sunnmøringen ifra Øfta, Sigvart Engeset, som vokste opp I Øfta, og så ble han frikirkepastor, var pastor I frikirke I Oslo I mange, mange, mange år, og en av de store navn I Norsk frikirkes I historie. Men han var salmedikter, eller sangforfatter, den godeste Sigvart Engeset, og skrev både tekst og melodi til mange lett sanger og litt tyngre sanger alt etter så hvordan han vurderer tekst og melodi. Den vi skal høre nå nok utpreget for den sinnsstemning som preget denne karen fra Øfta. Det vi sagt om Sigvart Engeset at når han var en gammel mann langt opp I 80-årene så kom Tenzing-bevegelsen til Norge og den var jo omstritt og omdiskutert blant den eldre garde I frikirke tydeligvis men den gamle frikirkepastoren I midten av 80-årene han var så forarget på alle sine jevnaldrende som var negativ til ungdommens musikk med tromme og elgitar og bassgitar og en helt annen sang- og musikkstil enn det som har vært vanlig før at det blir sagt at Sigvart Engeset han meldte seg frivillig som solist I et tensinkor for å vise for alle at sang og musikk det mye mer enn bare det som den enkelte liker og det jo noe av det som spennende med det hele Men sangen vi nå skal få høre, den lærte jeg altså som ung gutt, og det en glad og munter sang med en fantastisk tekst. Jesus har satt meg inn I barnekåret sitt. Takk skal han ha for det. En typisk Sigvart Engeset-sang, våger jeg å påstå.

Det var Terje Landro med mange flere som sang altså Jesus har sett meg inn I barnekåret sitt. Når jeg satt og hørte på denne sangen nå, så tenkte jeg på det at ja, 45 år senere så tenker du på tekster på en kanskje annen måte enn du gjorde når du var 10-åring. Omsut for barnet sitt han har I smått og stort, takk skal han ha for det. Møter meg vonde ting, han veit det alt så vel. Allting han lagar om til bate eller til beste for mig fel. Surt liksom søtt skal være med og få meg sel. Takk skal han ha for det. Djupe sannheter, men før I dag så det ikke bare enkelt å si alt det der. Takk skal han ha for det, for livet det har gitt både surt og søtt, men det en ting jeg kan si, så det at omsorg for barnet sitt han har I smått og stort. I dag har vi altså fokus på sanger I programmet Han min sang og min glede som undertegnet Arild Ove Hardås som programleder har et særlig forhold til, og den neste sangen den har jeg et forhold til rett og slett for at jeg som alle andre tenåringsgutter hadde lett for å forelske meg I pene jenter. Pene jenter som ikke visste at de fantes og som aldri fikk vite at de eksisterte, og forelskelsen stakk felten djupt, men ja, vi husker hvordan det var når vi var 12, 13, 14, 15, 16 år og forelsket oss I noen som vi skjønte ikke engang visste at vi var der. Det, sånn var nå det. Det var gospel night I Eide kirke en gang rundt 1980, tror jeg det måtte være, og det kom en gospelgruppe, eller et band, det var ikke mindre enn det, et band fra Aukra. Jeg tror ikke de fikk lov å slippe inn på bedhuset, jeg tror det var derfor den gospelnatten var I kirke, for de var jo nok så friske I takta da, og hun så sang der. Ikke vet ikke hva hun heter, og ikke vet ikke hvor hun henne I dag, men hun hadde langt lyst hår, og hun var ualminnelig vakker, syntes jeg, og jeg forelsket meg så hodestups I hun, og eneste gangen jeg har vært I samme rom som hun var de to timene den gospelkonserten varte, men de sang av alle ting I verden en gammel bedehussang som vi nå skal få høre. Det ennå et rom inn ved frelserens bryst. Salmeklang skal få synge den til oss, og så var det kanskje ikke den mest hellige grunn til å like den sangen, men han har nå fått et særlig plass I minnet mitt.

Nå skal Gerhard Fjelde få lov å synge til oss. Gerhard Fjelde som døde som alt for tidlig, men rakk å reise i nok så mange år som sanger og forkynner og evangelist i Norsk Luthersk Misjonssamband, og var jo den som ga ut platen som preget min generasjons barndom. Gerhard og barna synger om Jesus, og Gerhard og barna synger mer om Jesus. Den sangen han skal få synge nå er med i dette programmet av en enkel grunn, jeg tillegg til at det en fin sang da. Så er det, vet jeg, det en av de sangene som min gode svigerfar på Stord held aller høyest, og som han av og til har løftet fram, og derfor så har jeg lyst til å ha han med, Fader, du gjør det igjen.

Vi skal etter kort begynne å gå inn for landing I dagens Han min sang og min glede, men det ser ut for at vi har plass til tre sanger til, og som sagt I dag det altså sanger som undertegnet har et eller annet spesielt forhold til, og I min ungdomsskoletid, den gangen gikk vi jo på ungdomsskolen fra 7. til 9. klasse, I dag det vel 8. til 10. så hadde vi et skolelag på Eide på Nordmøre som betydde enormt mye for meg og mine venner. Vi var en gjeng med kristne ungdommer og tenåringer som holdt sammen I tjukt og tynt og møttes regelmessig både til det ene og det andre og hadde skolelagsmøte. Og en av de sangene vi sang nesten hver eneste gang på skolelagsmøte, det var sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve». En alldeles knallsterk tekst, og det Arvid og Ragnhild Pettersen som skal få lov å synge den til oss nå.

Vi skal rekke to sanger til vi. I dagens han min sang og min glede, og dette jo sanger som da har en spesiell plass I mitt hjerte. Og de sangene vi har hørt så langt, det vi må bare si det så det klassiske, tradisjonelle, litt eldre bedehussanger. Det var det jeg vokste opp med, og det var det som var tillatt, og det var det var plass til på mitt barndoms bedehus. Jeg tror ikke det var så mye annet som var sunget enn disse sangene, og dette representerer jo en sangskatt som virkelig verdt å ta vare på, men så har han jo levd en stund, og så har jeg opplevd og oppdaget at det finnes jo mange andre måter å uttrykke seg musikalskt på, som jeg har fått plass i hjertet mitt. For min generasjon, vi som nå I siste halvdel av 50-årene og eldre enn meg, vi trenger virkelig å la oss utfordre på å omfavne andre typer uttrycksformer musikalskt enn akkurat det som vi vokste opp med. Det blir jo av og til sagt ofte faktisk at sangene I sangboka, de gamle sangene, de kristus-sentrert og handler om Jesus, mens nyere lovsang handler om menneske og hva vi skal gjøre for Gud. Det for å si det enkelt, det ikke sant. Det kan nok være sanger som sånn, både her og der, men det ikke generelle bilde. Det en grunn til at halvparten av sangene I den sangboka vi har på Bedehuset for eksempel aldri blir sunget. Det rett og slett for at de ikke gode, hverken med tekst eller melodi, og de gode de synger vi og de andre lar vi ligge, og sånn det jo med moderne lovsang. Det ikke sånn at moderne lovsang ikke har plass til Jesus, det må vi ikke tro. De to siste sangene vi skal få høre, sanger som jeg har oppdaget de siste årene, og som har fått en veldig stor plass I hjertet mitt. Her det djupe, djupe tekster som løfter fram min Herre og frelser på samme måte, så disse sangene gjorde som

Hei, jeg heter Arnstein Halderaker. Jeg kommer fra Bømlo I Sunnhordland. I flere år så fikk jeg lov til å være ansatt I Romsdal Indremisjon som barne- og ungdomsarbeider. Senere så har jeg hatt tjeneste I en del år I den indre sjømannsmisjonen og farta både på Mørekysten og opp og ned langs norskekysten med elgeser og på fiskerheimer og på møteaksjoner. Når jeg ble utfordret til å si noe om en sang som har betydd mye for meg, så knytter jeg disse tankene om sang til reiser jeg har hatt på Mørekysten. Og da kom det en sang som jeg var med og sang på Bjørnsund, på gudstjeneste på sommeren der. Det var prosten I Molde som hadde slekt ute på Bjørnsund og holdt gudstjeneste, og han hadde alltid med sangen «Jæren seiler på livets hav». Jeg har jo også knyttet den sangen litt til livet mitt, for det å være menneske, det jo å seile både I fint vær og I litt mer ruskete vær. Og noen ganger så slingrer det sånn at du føler at du knapt klarer å holde deg fast ombord I båten, og så får du finere vær der at du bare kjenner at livet helt herlig og alt flott. Og jeg har fått lov til å oppleve begge deler gjennom de 49 årene som jeg har levd til nå. Og jeg rekner med at resten av seilasen kan ha med seg litt av hvert. I den indre sjømannsmisjonen så var jeg jo ofte ute for å gå og møte mennesker I sorg. Det var misjonsvenner som hadde gått bort. Og I en slik begravelse I Nedre Eiker kirke utenfor Drammen, så var denne sangen også en naturlig del av utvalget av sanger til begravelsen. Og når vi kom til det verset som sier noe om himmelens porter som blinker I forskjellige diamanter, så kom sollyset inn gjennom vinduene I kirka, blyvindu med fine farger I, og det var virkelig sånn at disse sola den funklet og glimta på kista. Og det også sier noe om opplevelser jeg har hatt med denne sangen her. Den gir oss også et himmelhåp om livet her, og så vi på vei mot et land som funkler og glimter som av gyldne edelstener og diamanter som vi ikke må ha skjønt her. Så denne sangen den betyr noe for meg. Om livet og om håpet som venter der fremme.

Jeg liker historien om fireåringen og seksåringen som ga en potteblomst til moren sin. De hadde brukt av sine egne penger, og hun var helt på gråten av glede, særlig da forklaringen kom. For den eldste sa med et trist ansikt, «Det var en kjempeflott bukett i blomsterbutikken som vi hadde lyst til å gi til deg. Men damen sa at vi hadde ikke nok penger til den. Den hadde en fin, hvit sløyfe på seg, og der sa damen at det sto «Hvil i fred». Vi tenkte at det ville passe så fint, for du sier stadig at du ønsker deg litt fred, så du kan hvile. Hvil i fred. Ingen kan stresse deg så hardt som barn. Samtidig, ingen kan gi deg slik glede og hvile som barn. Så gjelder det bare å glede seg over begge deler. Vi som har både barn og barnebarn vet om all travelheten og hvordan en må leve med øynene på hver finger. Og når barnepassetiden over, så tenker vi, så fort det gikk. Tok jeg vare på alle de verdifulle sekundene? Livets mening bare å hvile i fred? Får jeg ikke tidsnok den blomsterbuketten på lokket mitt? Derfor vil jeg ikke la tankene hvile. Det mye godt å tenke på. Det finnes mye nytt å lære. Det finnes mange mennesker å tenke på. Jeg vil ikke la tankene hvile. Jeg vil ikke la hendene hvile. Enkelte bruker hendene til å så og stelle planter. Noen får hendene sine til å lage vakre håndarbeider. Andre klarer å forme vakre malerier og tegninger. Noen kan bake og lage god mat. Noen kan feste vakre ord til skjermen på en datamaskin. Jeg vil ikke la hendene hvile. Jeg vil ikke la føttene hvile. Jo, av og til, men så sant de har krefter, vil jeg la dem føre meg til nye steder, til nye mennesker, til nye miljøer. Det så mye å oppdage, så mye å hente visdom fra. Profeten i gammel tid oppfordret oss til å gå på de rette veiene. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile. Hvilen kommer når føttene har ført oss til det gode. Ja, det var føttenes aktivitet. Om håndens hvileløse aktivitet med å så noe godt, skrev den vise Salomo. Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler gode. Fra verdens aller eldste historie kommer beretningen om en due som ble sendt ut i verden av Noah. Alt var dekket av vann, og duen skulle finne ut om det var blitt tørt land noe sted. Skriften forteller, «Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jordens overflate.» Da rakte han, altså Noah, ut hånden og tok den inn til seg i arken. Jeg ser for meg den redde lille duen som forlater den trygge arken og kretser over det enorme havet. Ingen steder å hvile sin fot. Derfor tilbake til arken, det midlertidige hjemmet, inntil det lovede landet dukker frem. Om det sier ordet, det et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende. Salmeforfatteren i Bibelen sier, «Dette mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Bibelen lover, «Mitt folk skal bo i fredens bolig, og i trygghetens telter, og på sorgfrie hvilesteder. Så hvil i fred hver dag, kjære venn. Hvil i Gud.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. De neste dagene skal vi ta for oss noen uttrykk som hentet fra Daniels bok. I 2013 så kunne vi lese på nrk.no at en annenlagsspiller hos Tromsø skulle få prøve seg mot Tottenham. Og overskriften på nrk.no var at han ville bli kastet til løvene på White Hart Lane. Det å bli kastet til løvene på en fotballstadion som White Hart Lane eller en annen stor klubbsstadion, det oppleves nok bare som en stor ære og spennende utfordring. Det betyr at han får anledning til å spille mot langt bedre og mer kjente spillere enn seg selv. Jeg vil også oppleve det som å bli kastet til løvene om jeg blir invitert til å spille mot Magnus Carlsen, Fabiano Caruana og de andre stjernene i sjakkverdenen. Utfallet hadde vært avgjort på

og rydde ham av veien. De fikk kongen til å utstede en lov om at den som ba til en annen gud enn kongen skulle bli kastet til løvene. De visste nemlig at Daniel ba til Israels Gud, og dette gjorde han tre ganger hver dag, og embetsmennene la seg på lur for å ta ham på fersken. Kongen ble fortvilet da han oppdaget at han hadde gått i en felle, men så ingen annen utvei enn å stå ved sitt ord og sendte Daniel i løvehullen. Den natten fikk han ikke sove, og da det ble morgen løp han til løvehullen og ropte, «Daniel, du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» Daniel kunne svare bekreftende, og kong Dareios befalte deretter at embetsmennene som hadde satt fellen for ham skulle kastes til løvene. Deretter utbrøt han om Daniels Gud, «For han er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne, hans velde er uten ende. Han berger og redder, han gjør tegn og under, i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør.» Det kan være utfordrende å lese slike tekster, for vi vet så altfor godt at ikke alle blir reddet fra farer og død, selv om de er like helhjertede som Daniel. Både fra Bibelen og den forfulgte kirke i dag, vet vi at det er mange som ikke går på kompromiss med sin tro på Jesus, men allikevel blir utsatt for både fengsel og tortur og død. Fra Bibelen kjenner vi at Jakob ble drept, mens både Peter og Paulus på mirakuløst vis ble fridd ut av fengselet, selv om tradisjonen forteller at begge de sistnevnte led martyrdøden senere. Hvorfor redde Gud noen og ikke alle? Det får vi ikke svar på her i denne verden. Men vi vet at Paulus så på døden som en vinning. Den som lider med martyrdøden får en uvisnelig krans i oppstandelsen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlos.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Lotta Svartdal som satte fokus I dag. Hun sang som du hørte om søskenparet Martha og Maria, og I dag skal fokus være vi skal oppholde oss I en liten by som på Jesu tid lå cirka 3 kilometer fra Jerusalem sentrum, og som het Betania. Og der bodde Martha og Maria, to søstre som I alle fall på Jesu tid ikke hadde gifta seg ennå. Og så bodde de der, sammen med brofin Lazarus. Og disse tre søskene og byen de bodde I skal være fokus for oss den neste timen. Martha, Maria og Lazarus, de var blant Jesu aller, aller nærmeste venner, og igjen og igjen og igjen så kan vi lese I det nye testamentet I de fire evangeliene da, fortidensvis, at Jesus enten var på besøk hos Martha, Maria og Lazarus, eller at han bodde der. Og ikke minst så var det der han hadde base den siste dramatiske veken, før sin lidelse og død. Og så hørte vi altså sangen om Jesus som var på besøk, og Martha som sleit og jobbet for at Jesus skulle få god mat og godt stell, og Maria som bare satte seg ned og hørte på hva Jesus hadde å si. De første 3-4 sangene vi skal høre I dette dagens I fokus handler nettopp om den episoden. En kjent fortelling fra det nye testamentet. Gaither Vocal Band skal få lov å fortsette. Sangen heter Sitting at the Feet of Jesus. Jeg henter deg fra denne fortellingen og fortell mennesker til alle tider. Hvor viktig det å sitte ved Jesu føtter og høre på hva han har å si til oss.

Ja, det var Gator Vocal Band Sitting at the Feet of Jesus. Så har vi en sang som de ikke har I USA, men som vi har I Norge. Skrevet av en vestlending fra Nordfjord, en av de virkelige store klassikerne I kristen sang og musikk I Norge. En sang som lite sterk, en sang som har levd lenge, og en sang som vil leve I lang, lang framtid. Innholdet akkurat det samme, så det vi nettopp hørte, teksten eller titelen nesten den samme, skrevet av sangeren, lekpredikanten og hva han enn var, Mathias Orheim, og det Skrukk som skal tolke han på sin alldeles nydelige måte. Ved Jesu føtter ei stille stund. De kan faktisk misunne oss I USA at de ikke har denne sangen på engelsk.

Av og til så blir fortellinga om Martha og Maria fortelt sånn at Maria, hun var den som gjorde alt rett, og Martha var den som gjorde alt feil. Andre ganger blir Martha fremstilt kanskje litt urettferdig, men den sangen vi nå skal få høre, den er sunget av Charlene Tyson, og den heter Martha's Heart and, nei, Mary's Heart and Martha's Hand, unnskyld. Og teksten er kort og godt sånn: Herre, gi meg en riktig kombinasjon av Maria sitt hjerte og av Martha sine hender. For Guds rike trenger at vi sitter stille og lytter til hva Jesus har å si til oss. Det må vi gjøre hver eneste dag, i bibelbønn eller hva det måtte være. Men Herren trenger også at det er noen som Martha som tar hånd om det praktiske arbeidet. De to tingene må gå hånd i hånd, og det var ikke at Jesus nedgraderte eller devaluerte det som Martha gjorde, men det er noe som er enda viktigere enn praktisk arbeid, og det er at mitt hjerte er vendt til Jesus Kristus. Herre, gi meg en riktig kombinasjon av Marias hjerte og av Marthas hånd.

Ja, du lytter til programmet I Fokus på Radio Sunnmøre, og fokus I dag det tre søsken fra byen Betania som levde samtidig med Jesus og var hans næreste venner, Martha, Maria og Lazarus. Denne lille byen så lå cirka 3 kilometer utenfor Jerusalem, en plass hvor Jesus var veldig ofte. Og så langt I programmet har vi dvelt ved fortellinga om Martha og Maria som satt ved Jesu føtter og Martha som tok hånd om det praktiske. Vi skal høre en sang til om den delen av dette vi har fokus på I dag før vi går videre. Sangen sunget av Sonja Leavitt and Donna Gessett og heter Mary and Martha, eller Maria og Martha da, på norsk.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Når Jesus var i Betania, denne lilla byen utenfor Jerusalem, så alltid er vårt fokus i dag, så bodde han hos Martha, Maria og Lazarus. Men det bodde jo andre folk i denne byen, og Jesus han omgikks folk, han, det skulle bare mangle. Han var glad i folk og likte å være ute blant dem. Og en gang så var Jesus bedt i selskap til en mann som heter Simeon. Og mens de lå til bof, som det står i Bibelen, de satt jo ikke rundt bordet dem sånn som vi er på stola. De lå oppstøttet på almbua inn til bordet, litt fotene litt bakover, og så overkroppen litt på skrå fremover. Spør du meg, fryktelig upraktisk, men sånn var det de gjorde det på Jesu tid. Og mens Jesus da lå til bof i Betania hos Simeon, en av Martha og Maria Lazarus sine naboer, så kommer det inn en kvinne. Hun står i djup takknemlighetsgjeld til Jesus, føler hun. Han har gjort så uendelig mye for henne, og nå ønsker hun å gjøre litt tilbake. Og så har hun skrapt sammen det hun har av penger, og kjøpt en av de aller dyreste salvene som var å kjøpe. Og det hun gjorde da, det er en ting som er veldig ukjent for oss. Hun tar altså denne salva som nesten var flytende tjukk som olje sannsynligvis, og så tømmer hun det utover håret på Jesus. Den gangen så hadde den betydning, den handlingen, en stor symboleffekt, det skal vi si litt om etter denne første sangen. Men først så skal vi høre Refleks, de ga for en del år utsida en musical. Sju døgn i Jerusalem heter den, og handler om Jesus siste veke. Og denne korte sangen du skal få høre nå, den heter I Betania.

Jesus kom 4 dager for sent, trodde alle i Betania, 4 dager etter Lazarus sin begravelse. Så sier han til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Vis meg grava hans.» Og når Jesus kommer til Lazarus i grav, så står det at Jesus gret. En av 2 ganger i Bibelen det står om Jesu tåra, han som vet bedre enn noen andre hvordan du har det, som akkurat har mistet noen av dine aller, aller nærmeste. Og så er det at fortellingen der da i Johannes evangeliet kapittel 11, viser oss noe om Jesu makt over døden. Og det gir oss håp. Håp for grava, håp for evigheten. For selv om Jesus ikke ofte vekte opp døde når han gikk på denne jord, så skal han en dag vekke opp alle, og han er den som har makt over liv og død også i dag. Nå skal vi høre 2 sanger om det. Først Patti Loveless, som skal synge «Rise up, Lazarus», «Stå opp, Lazarus». Og så en sang som Melissa og Jonathan Hessler skal få synge, «Du kom, you came», Lazarus' sin sang, i tillit til at Jesus ville komme.

Ja, du lytter til Radio Sunnmøre sitt I fokus, et sang- og musikkprogram hvor vi har en time med tema. Tema I dag Betania, denne lille byen 3 kilometer utenfor Jerusalem på Jesu tid, hvor Martha, Maria og Lazarus, 3 søsken, bodde. Og Lazarus han døde etter kort og brutalt sykeleie. Jesus kom 4 dager for sent, men så ropte han Lazarus ut av grava. «Jeg oppstandelsen og livet», sa Jesus når han sto ansikt til ansikt med Lazarus I grav. Og det skal vi få lov å tro. Jesus har makt over døden også I dag. Døden en grense vi må bøye oss for, og mange av oss har stått der. Når den så sto oss aller nærmest I livet, måtte gå over en grense og vi ikke kunne følge etter, og vi sto alene igjen, og vi skal aldri snakke lettvint om det, å stå igjen når enten kone eller mann eller barn eller foreldre må gå inn I den andre siden. Døden den siste fiende, sier Bibelen. Likevel så det kristne håpet, at Jesus oppstandelsen og livet, og at den som tror på han, skal leve om han enn dør. Nå skal vi høre en sang, Karen Peck og New River skal få lov å synge den. En sang som handler om den glede det å møte Jesus. Den glede som Peter opplevde når han kom til den tomme grav. Den glede som Jairus opplevde når datteren hans ble levende igjen. Og så skal vi få lov å danse sånn som Lazarus sikkert gjorde når han kom ut av grava. Dancing like Lazarus heter denne sangen.

sanga. Den ene sangen, det er Lazarus sin sang. He called me out. Han ropte meg ut. For det var det Lazarus fikk lov å oppleve når han lå i grava. Jesus kalte han ut og tilbake til livet. Og i det så ligger det jo en djupere mening. Når et menneske blir en kristen, så sier Bibelen at du går over fra døden til livet. At du som var død, du blir levende igjen fordi at Jesus gir deg det nye livet. Og i denne sangen, den handler akkurat om det. Han kalte meg ut. Ikke bare at Lazarus ble kalt ut av grava, men hver dag så fer det at flere titusener av mennesker rundt omkring i verden blir kalt ut, går over fra døden til livet, går inn i samfunnet med Jesus Kristus. Det handler denne sangen om, den nest siste sangen i dagens I Fokus her på Radio Sunnmøre.

Suppose heter det på engelsk. Forestill deg eller tenk det, blir det vel på norsk. Og denne sangen du nå skal få høre til slutt I dagens I fokus, den begynner sånn. Eller en sang som handler om det. La oss forestille oss at dette skjedde. Står ingenting om det I Bibelen, men la oss forestille oss det. Er sangens innhold. Vi vet jo at I Bibelen står det om en mann som var lam og som fikk 4 stykker til å bære han til Jesus, og det var så mye folk at de måtte bære han opp på taket, og så måtte de rive opp taket og senke han ned til Jesus. Og I denne sangen så forestiller vi oss hva som skjer like før. At disse 4 står der og så sier den ene, nei, dette det ikke vits I. Jesus har riktig nok gitt med synet tilbake. Jeg var jo født blind, men dine problem, kompis, de for stor. Du lam og kan aldri gå igjen. Så stemmer neste man I, ja, det helt sikkert. Jeg var spedalsk. Jesus gjorde meg frisk, men vi kan ikke plage han med disse problemer dine. De alt for stor. Og tredje man likedan. Vi kan ikke bry Jesus med disse store problemer. Du har lugget på en båre hele ditt liv, og det må du bare info. Og når disse 3 da pessimisterne snufet til fjerdemann for å få på en måte spikeren I kista, ser det at fjerdemann han smiler og så står han fram og

Så forestiller vi oss altså, sa han seg. Mitt navn, det Lazarus. Kan I få lov å avlegge mitt vitnesbyrd? Mitt navn Lazarus, det godt å leve. Og så innholdet I denne sangen, tror du at problemet dine for stor til å legge dem fram på Jesus, for Jesus? Så hør hva I har å si, I som låg I grava og hørte hans mektige ord. Sangen heter My Name is Lazarus. Greater Vision skal få lov å synge den. Og med det så takker jeg for følge I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og før du vet ordet av det, så vi tilbake med et nytt program og et nytt fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Hei, mitt navn Marte Sofie Leithaug Gudal, og bor på Averøya, hvor jeg har vokst opp, og gift med Hans Ivar Leithaug Gudal, og jobber ellers som kontaktlærer på en barneskole I Hustadvika kommune. Min favorittsalme Jeg I Herrens hender, og den salmen har jeg alltid vært veldig glad I, og spesielt når jeg ble eldre og skjønte hva sangen også handlet om. Og den for meg har en enorm trygghet, den tryggheten jeg kan ha til Gud gjennom hele livet, hvor enn en og hvor tid på døgnet, så man alltid trygg hos han. Han passer på oss, uansett om man glad eller har det tungt og vanskelig, redd, eller hva som helst en kjenner på.

Den verdensberømte evangelisten Billy Graham har fortalt om den enda mer berømte fysikeren Albert Einstein. Einstein, Nobelprisvinner og en genial vitenskapsmann og filosof, skulle ta toget til en stor by for mange år siden. Konduktøren kom for å kontrollere billettene. Da han kom til Einstein, ventet han litt på at den store tenkeren skulle finne billetten. Den gamle mannen lette gjennom alle lommene sine, men han kunne ikke finne den. Men nå hadde konduktøren skjønt hvem Einstein var, så han sa, «Å, Dr. Einstein, ikke ta det så tungt. Jeg vet hvem de er. Jeg stoler på dem. De trenger ikke vise meg billetten», og så fortsatte han runden sin. Men noen minutter senere kom konduktøren tilbake, og han la merke til at Einstein lå på knærne og hendene og lette etter billetten under setet. Konduktøren lente seg over ham og visket, «Vær så snill og sett dem på plass. Dette er ikke noe problem. Vi stoler på dem. De trenger ikke vise billetten.» Albert Einstein reiste seg og sa, «Unge mann, det handler ikke om tillit, men om retning. Jeg leter etter billetten fordi jeg ikke vet hvor jeg skal.» Ja, vet vi egentlig hvor vi skal? Alle er vi på reise gjennom livet. Men hva er målet? Dette minner meg om en historie fra en annen berømt forkynner, Stanley Jones. Han forteller om en misjonær som gikk seg vill i jungelen. Det var ingen rundt ham, bortsett fra den tette skogen og noen få åpne plasser. Endelig fant han en landsby og spurte en av dem som bodde der om han kunne finne veien for ham ut av jungelen. Mannen sa, «Ja, det skal jeg gjøre.» De vandret i flere timer og de hogde seg vei gjennom den tette jungelen. Misjonæren begynte å bli bekymret og sa, «Er du sikker på at dette er veien? Hvor er stien?» Kjentmannen svarte, «Buana, her er det ikke noen sti. Jeg er veien.» Veien ut av denne verdens jungel er faktisk Jesus Kristus. Vi kan ha noen prester og pastorer, rabbier og guruer, lærere og imamer, men vi er egentlig alle som misjonæren. Vi kan ikke stole på mennesker, men på Kristus som er veien. Han sa faktisk, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

Ja, jeg heter Odre Malin Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annen mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Daniel hadde tre jødiske venner som levde i landflyktighet i Persia samtidig med ham. Før Daniel ble kastet i løvehulen, hadde også disse Daniels venner, Shadrach, Meshach og Abednego, blitt satt på prøve. I likhet med Daniel hadde de vunnet tillit hos den daværende kongen Nebukadnesar. Denne kongen hadde reist en statue av gull og krevde at alle skulle tilbe denne. Og Daniels venner var av like hel ved som Daniel og beholdt sin integritet og nektet å tilbe denne statuen, men var trofaste mot Israels Gud. Straffen var at de skulle kastes i ildovnen. Shadrach, Meshach og Abednego får mulighet til å fornekte sin tro og i stedet bøye seg for Nebukadnesars falske Gud. Da får vi en interessant dialog der Nebukadnesar begynner. Men vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd? Shadrach, Meshach og Abednego svarte kong Nebukadnesar. Vi behøver ikke å svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe gullstatuen du har reist. Disse unge jødiske guttene visste at Gud hadde makt til å fri dem fra flammene, men var samtidig forberedt på at det motsatte kunne skje. Uansett hva som ville skje, ville de holde fast på sin tro på den levende Gud. Den samme holdningen må vi ha i møte med prøvelser og utfordringer. Nebukadnesar befalte deretter at ovnen skulle varmes opp til 7 ganger vanlig varme før Daniels venner skulle kastes i ovnen levende. Dette skjedde. Men da så Nebukadnesar forskrekket de tre jødiske mennene gå levende omkring i flammene sammen med en som lignet en gudesønn. Hvem denne gudesønnen er, sies ikke. Det kan være en engel eller Messias. Poenget er imidlertid at Daniels venner ble reddet, og Nebukadnesar erkjente at deres Gud var den høyeste. I vår dagligtale kan vi bruke uttrykket om noen som ble utsatt for en stor prøvelse. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

sårbarhet. Og om røtter som så alt for lett rykkes opp. Så lærte det meg om vilje til å gi av hele seg selv. Selv om det bare for en kort, kort stund. Og kanskje ingen ser det. Så lærte det meg om glede.

nyhetene. Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent to ganger siden søndag kveld. Natt til tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen er to menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer er pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

En forkynner som het Moody samlet store folkemengder til kristne møter I USA for om lag 150 år siden. Den 8. oktober 1871 hadde han mange tilhørere på en storsamling, og han spurte «Hva vil dere gjøre med Jesus Kristus?» Ved slutten av møtet sa han «Nå gir jeg dere en uke til å tenke på dette som dere har hørt, og så får dere en mulighet til å gi et svar.» Men få minutter senere, mens en solist framførte en avslutningssang, skar lyden av brannsirener gjennom rommet. Det var begynnelsen på den store bybrannen I Chicago, der hundrevis omkom og tusener ble hjemløse. Moody lærte av dette å utfordre folk til å ta standpunkt for Jesus I dag. Vi vet jo ikke noe om dagen I morgen. Bibelen sier, I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.

Navnet mitt Anne-Brit Bjørkhaug Farstad, og jeg bor på Bryne på Jæren. Jeg forresten søster til Inge Magnus Vassvik, som driver Vassvik Media. Jeg nærmer meg nå 69 år, og pensjonert lærer etter 44 år i småskolen. Jeg har 3 voksne unger, og har nå fått 5 barnebarn. Jeg gifte med Jan Finn Farstad fra Farstad på Mørekysten. Vi gifte oss i 2007, etter det da hadde jeg vært enka i 10,5 år. Harald Bjørkhaug, som da far til ungene, han døde uventet og brått i desember 69. Da var han bare 47 år gammel. Da var det godt å ha en trygge og gode tro. Gode familie og en visshet om et på gjensyn. Og mange forbedrere som bar meg gjennom tøffe dager og år. Er det en ting jeg har fått erfart, så er det at det nytter å be. Og når jeg nå ble utfordret på min sang, så er det jo mange sanger som jeg er veldig glad i. Men jeg velger å dele en sang som fikk bety svært mye for meg, nettopp i den tiden da livet var som tøffeste. Dager og år og gikk, og jeg opplevde vel, så Bibelen sier, at Gud gir kraft etter så dagen er. Hverdagen, det var egentlig det enkleste. Da hadde jeg oppgave å gå til. Men så kom disse feriene. Det er det normalt du samler krefter. Vi så frem til endelig å få fri. Og for en som er blitt alene, slik som jeg hadde blitt da, så er ofte opplevelsen det motsatte. Ferie og fri, det er tungt. Så husker jeg så godt den dagen det ble sommerferie i 2002. Da hadde jeg nettopp rundet 50 år, og få dager før ferien kom Art Irene innom en tur. Og da fikk jeg den nye CD-en av deg. Og så da jeg var vel hjemme fra skolen den siste skoledagen, så kjente jeg bare klumpen i magen. Jeg var så trist og tenkte bare, hvordan skal jeg klare denne ferien alene? Da sette jeg på CD-en, og så ljomet det så fint ut i stovet. Hold ut, mitt barn. Det var rett inn til meg, og jeg grein og støvsugde og spilte den om igjen og fikk en styrke som var helt utrolig. Jeg fikk på en måte ut smerten som jeg hadde gitt så sterkt og kjent på der og da. Gud viste meg gjennom denne sangen så tydelig at snart så er alt bra. Gud, han vil gå med meg videre slik som han har gjort det inntil nå. Så hver gang når jeg nå hører denne sangen, så tenker jeg tilbake på hvordan den hjelper meg gjennom en tøffe periode i livet. Og at vi alle sammen som hører han til har det beste igjen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Bilentusiasten. Han følger i spenning med hva slags nye duppeditter og teknologiske nyvinninger neste bilmodell kommer med. Listen kan jo gjøres ganske lang med kule navn, smarte finesser, nyttige innovasjoner som optimaliserer og forenkler kjøreturen. Jeg har bestemt meg for at i min neste bil så skal automatisk skiltgjenkjenning være installert. For ikke alltid sidemann, les kona, og jeg enig om hva som sto på siste passerte fartskilt. Da kan skiltgjenkjenning vise hvem som har rett, og at det var jeg som tok feil igjen. I Bibelen representerer hjertet sentrum i mennesket, vårt indre liv og vår personlighet. Det er hjertet Gud tar bolig når et menneske kommer til tro. Men selv hjertet til et ikke-kristent menneske har Herren Gud lagt spor av seg selv, av sin vilje. Selv om hverken troen eller den hellige ånd har tatt bolig i et hjerte, så har hedningen også en anelse og forståelse av rett og galt. Og det skriver Paulus om i Romerbrevet kapittel 2. Når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det som loven sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres enten anklager eller forsvarer dem. Hjertet. Menneskets indre fungerer som den automatiske skiltgjenkjenningen på bilen. Guds lovs krav lyser mot våre øyne, uavhengig av om vi bekjenner oss til Guds vilje eller ikke. Heldigvis er det fellesmenneskelig å kjenne anger og dårlig samvittighet når vi har løye eller stjålet noe. Og samtidig, vi blir ikke Guds barn bare ved å innse Guds vilje, heller ikke av å innrømme at vi ikke strekte i møte med lovens krav. Hedningen, han kan anstrenge seg eller prøve ved religiøse ritualer og tilfredsstille den Gud han ikke kjenner. Den kristne velger i stedet å kapitulere for Guds krav. Innrømme at jeg har kjørt for fort for å være i bilspråket, og be om nåde og tilgivelse. Samvittighet av hjertet gjenkjenner skiltene med Guds krav. Troa av hjertet gjenkjenner derimot nåden og syndstilgivelsen når den troende ser på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Derfor gjør vi lurt i å gjenkjenne Guds lov, men enda klokere å gjenkjenne frelseren, han som full av nåde og sannhet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår heimeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både heimeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det er minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halvtime spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore i Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer er pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. I dag 15. juli, vi skal få lære litt om dagens dato, og i trusvitamina skal vi få høre om kallet av Gud. Det Svein Anton Hansen som deler noen tanker med oss. Men nå får vi Samuel Jungblad, litt kristen gospel, if the Lord has been good to you.

Ja, vi har kommet midtveis I juli måneden, som da oppkalt etter den godeste Julius Cæsar. Han synes han fortjente det å ha et navn oppkalt etter seg selv. Og onkelas, han ville ha en måned han da, og det var en som het Augustus, og derfor så fikk vi måned August, så vet vi det. Vi altså kommer frem til den 15. juli, vi midt I måneden da, og dagens visdomsord sagt av den gamle, eller gammel, han hadde I hvert fall vært gammel hvis han hadde levd I dag, da hadde han vært 2500 år gammel, Seneca, kjent romersk filosof. Ønsker du å bli frisk, du alt på bedringens vei, det kan jo være tilfelle av og til I alle fall, men ikke alltid. Ønsker du å være frisk, så du alt på bedringens vei. Oddmund og Oddrun, dere har navnedag I dag. Oddmund, det kan bety både å være spiss, og, altså spydspiss, Odd, og beskyttelse. Oddrun, det kan bety det samme da, Odd, og så hemmelighet kommer av et norrent navn. Ellers så kan Aftenposten I dag melde da I 1906 at produksjon av prospektkort I ferd med å bli en betydelig industri I Norge. Og så står det sånn, det foregår snart ikke den ting her I landet som man ikke senere får sett på et eller annet prospektkort. Det blir snart overflødig at føre dagbok hvor gjelder sådanne begiverheter. Man anskaffer seg blott et album og innsetter der bilder for 10 øre stykke. Det like frem fabelaktig hva det selges av prospektkort rundt omkring I Norge. Ja, og de kan melde altså at allerede I 1906 så var det så 600 000 kort av kongen og dronninga I kroningsdrakt, altså bilder av kong Håkon og dronning Maud. Så vet vi det også. I 1099 så ble Jerusalem erobret av europeere for første gang I det første korstoget. Det har vært mye krig I Jerusalem opp igjennom. Og I 1410 så sto kanskje det som var middelalderens aller største slag ved byen Grunwald I Polen mellom tyske styrker på den ene siden og polske og litauiske soldater på den andre siden. Det står ingenting her om tapa, men vi må vel anta at de var store. Rembrandt ble født denne dagen I 1606 og skulle leve I 63 år, og du verden hvor mye fint han skulle rekke å male, en av de aller største malere som verden har sett. I 1801 så ble paven og Napoleon enige om en ikke helt uvesentlig ting som skulle få stor betydning. De ble kort og godt enige over bordet om at katolisismen den skal være statsreligion I Frankrike, så var det bestemt. Stor gratulasjon til alle som I søndagsskolearbeidet. Norsk Søndagsskoleforbund har bursdag I dag, ble stiftet denne dagen I 1889 og har gjort veldig, veldig, veldig mye godt rundt omkring. Så kan vi nå bla oss nedover da. Håkon Brunsveen, en av Norges historias store friløpere, ble født denne dagen I 1927, og I 1945 så ble de første dødsdommen avsagt I landsvik oppgjøret I Norge. Ja, jeg tror ikke vi skal ta med så mye igjen altså. Jeg tror vi gir oss der I, og så sier vi det at vi altså på den 15. juli, og vi midt I måneden etter Julius Cæsar, og jeg håper du har en god og fin dag der du måtte være.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Som et Guds barn ønsker vi å leve i Guds plan, og følge det kallet han har gitt den enkelte av oss. Men hvordan kan jeg vite om et kall er fra Gud, eller om bare det er noe jeg har funnet på selv? Når vi bruker ordet kall, snakker vi ofte om både et ytre, men også et indre kall. Et ytre kall, det handler om at andre mennesker, gjerne kristne ledere, ser meg og konkret utfordrer meg til en tjeneste, frivillig eller betalt. Spørsmålet kan komme fra en menighet eller en misjonsorganisasjon, om frivillig engasjement eller også ansettelse. For det andre så snakker vi om et indre kall. På en måte så er vi jo overgitt til å stole på indre følelser, siden vi ikke direkte kan høre Guds stemme. Jeg tror vi er på rett spor når noen snakker om at de har fått nød for noen personer eller et spesielt arbeidsområde. Det kan for eksempel gjelde ytremisjon, diakoni, barnearbeid, rusavhengige, innvandrere eller andre områder. Du bare kjenner en indre drivkraft mot å gi deg til noe større enn deg selv, ditt eget liv, noe du vet vil koste deg komfort, tid og krefter. Gud har lagt noen personer eller en konkret oppgave tungt innover deg. Du bare vet at det handler om lydighet eller ikke om du gjør det du kjenner at du er kalt til. Et indre kall vil alltid kjennes utfordrende, men ikke nødvendigvis som noe du ikke har lyst til. Gud kan også bruke lysten til å føre oss inn i et kall. Paulus han skriver, «Derfor ber vi også alltid for dere, at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode, og med kraft til troens gjerning.» 2. Tess 1.11 Her knytter altså Paulus ordene kall og lyst sammen. For å teste lysten kan det være lurt å stille seg noen gode og åpne spørsmål. Hva har jeg lyst til å drive på med? Hva slags arbeidsområde innen menighets- eller misjonsarbeid liker jeg å drive på med? Hva tror jeg Gud har kalt meg til? Hva tror jeg Gud har gitt meg? Hva føler jeg at jeg mestrer? Eller hva gir andre meg gode tilbakemeldinger på? Hva mangler av oppgaver i forsamlingen jeg tilhører? Ja, det kan være noen av spørsmålene det kan være lurt å stille seg. For å gå inn i en kallsoppgave trenger vi også de tre K-ene, karakter i min egen personlighet, kjemi med dem som jeg skal samarbeide med, samt at det å ha kompetanse i oppgaven jeg skal utføre alltid vil være en fordel. Her tror jeg vi kan teste vårt indre kall. Sjekke de tre K-ene, og sjekke også om vi kjenner at vi selv har lyst til en oppgave, eller om det kan være andre kaller oss og ser at vi har noe som vi kan være med og bidra med.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det er minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer er pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal nå etter nyhetene få med oss en ladestasjon med titelen «Dager blir år». Det Øyvind Benestad som deler det med oss. Og nå skal Tor Rødset aller først synge «Gi Jesus all ære».

heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet i møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Livet røsker tak I kroppen, gir noen spark, sår, skavanker. Årene triller I vei, setter sine spor. Det merkes at man har levd en stund, når sanser og reaksjonsmønstre endres, når barnebarna blir store og unge, når yngre bilister tuter og rister på hodet og synes man kjører som en utladet olding. Betyr det noe? Nei, det som betyr noe dette, som Paulus sier I 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 7 og 8. «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme I herlighet.» Dette tomme, fromme ord? Å nei, du. Det levd liv, praktisert visdom, levende tro, slitesterk overbevisning. Når årene går, det så velsignet godt å tro på Kristus, at jeg simpelthen ikke har ord for å beskrive hvor meningsfullt og fremtidsrettet det å få leve I en ufortjent nådens kjærlighet som blir sterkere og sterkere for hver dag som går, livets største gave. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Ja, jeg heter Annbjørn Valderhaug og fra Valdreia. Og når det gjelder dette med sang og musikk og skal velge ut en sang hva som betyr mest for meg, så må jeg si det vanskelig, for det mange sanger som betyr veldig mye for meg, og så kan det være da enkelte sanger som betyr mer en stund i liv eller i noen situasjoner eller i andre situasjoner igjen. Men der en sang som jeg stadig kommer tilbake til, og også som jeg synger selv, det i denne sangen «Det skal komme en dag», og der står det slik: «Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det vil bli. Slutt sorg og besvær, ingen byrder bæres der. Ingen sykdom og nød, ingen skilles skal vi død. Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro. Hvilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud treder lammets kjøpte brud, uten lyte og plett, i rettferdigheten klett. For i glemselens hav deres synder fikk sitt grav. Hvilken underfull dag det vil bli, og se det koret. Hvilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted, når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftesland, hvilken underfull dag det vil bli.» Det jeg tenker på mye med denne sangen, det om himmelen. Tankene blir ofte ført dit, og da det «hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se». Det gleder jeg meg til.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanjen. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-scoring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det er minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer er døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det er det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss Bibelpraten der vi skal starte å snakke om Paulus, men nå skal Secret Garden synge You Raise Me Up.

Ja, navnet mitt er Johannes Stokke, og når det gjelder troen og den kristne troen min, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

0: Vi skal snakke litt om Paulus. Han heter først Saulus, som dere har vært inne på tidligere, og han ble, du nevnte ved tidligere anledning av lovet at det overraskende at han ble en av apostlene. Hvorfor det?
1: Saulus, eller Saul, alt dette navn vi bruker på han, han var jo jøde, og han var skriftlærd, fariseer. Kunne Gamle Testamentet uten at ord for ord før han var 12 år, hadde innsikt og var en veldig lærd mann, og var veldig nidkjær for den jødiske trua. Og den første tida etter Jesu oppstandelse, når kristendommen begynte å spre seg, så var han den aller fremste motstanderen. Det står faktisk at han fnyste av sinne. Altså han kunne nesten ikke tåle tanken på at noen skulle si at Jesus var jødene sin messias. Og var veldig aktiv i forfølgelsen. Han var til stede og holdt klærne til dem som drepte den første martyr, Stefanus, når han ble steinet. Og det var jo nettopp på vei til Damaskus for å arrestere og få tak i så mange kristne som mulig at Paulus da møter Jesus.
0: Ja, hva skjer?
1: Nei, det er jo den flotte fortellingen at plutselig så ser han et veldig lys, så sterkt at han faktisk mistet synet. Ramler ned av hesten, og mens han ligger der og sikkert er veldig forvirret, så hører han denne stemme og «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og så sier han «Hvem er du, Herre?» Og så svarer stemme og «Jeg er Jesus, han som du forfølger». Og fra det øyeblikk så var jo Saulus, som senere da tok navnet Paulus, han ble jo et av de største redskap som Gud har hatt i sin kristne kirke noen gang.
2: Det er jo også besnærende å tenke på at nettopp denne Saulus, som ble en Paulus, hadde en helt spesiell bakgrunn. Og det får han gjøre seg bruk av, både gjennom det å være en misjonær blant jøder, men ikke minst hedningemisjonæren. Han kjente den kultur som fantes ut forbi Israels sine grenser. Han var jøde, men samtidig så var han romer, og han kunne gjøre seg bruk av dette, og han sier, jeg var litt kameleon, sier han. For jødene ble jeg som jøde, og for hedningene som en hedning oppi dette. I tillegg så hadde han den utdannelsen, det var nok ingen av apostlene som nådde han til kne når det gjaldt kompetanse, i og med han hadde sodet med Gamalielis føtter, og lært skriften som han kunne.
0: Når en lærer innenfor apologetikk i dag, trosforsvar, så er det jo veldig ofte Paulus som blir trekt fram som den fremste apologeten. Hvorfor det?
2: Jeg tenker at Paulus hadde den evnen å snakke både et språk og ha en kjennskap til en kunnskap om sin samtid og om det som til hver tid var på torget, det offentlige torg av fokus. Og dette gjorde han seg bruk av. Og så greide han på en måte å gjøre et inntrinn i møte med sin samtid, og til de som ikke trodde, så gjorde at ikke bare de forlot han og ventet ryggen til han, men faktisk lyttet til han, selv om de ikke var enige med han. Så klarte han å holde den dialogen der, og så var han så skarpskodd teolog at i møte med de mange spørsmål og kritikk, så sto han seg. Han sier mot slutten av sitt liv, Paulus, at «Jeg vet på hvem jeg tror». Og jeg tenker det er en setning som alle kristne bør ta inn i våre liv og stille oss selv spørsmål. Vet vi virkelig hvem vi tror på? For Paulus hadde gjort en erfaring med den Gud han trodde på, så gjorde at det midt i stormen så sto han støtt.
0: Og så gjorde han seg kjent med den kulturen som han kom og skulle snakke til før han snakket til deg. Stemmer ikke det?
2: Ja, noe gjorde han seg kjent, men i tillegg så var han jo kjent med den kulturen. Men det er jo verdt å merke måten Paulus jobbte på. For det første så jobbet han aldri alene. Han hadde alltid noen med seg. Det er lurt å ta med. For det neste, når han kom til en ny plass, så oppsøkte han alltid først synagogen, hvis det fantes den synagoge der jødene var. Og så gikk han ut på torget, eller til elvebredden, og møtte folket.
1: Men han var jo en glimrende pedagog også. Når Paulus kom til Aten for eksempel og går opp på Areopagos, er det det heter, og går rundt og ser alle gudealtere, og så ser han et alter til en ukjent gud, og så bruker han det, og Paulus sin tale der er jo kanskje et tidløst eksempel på hvordan du kan kommunisere med folk på deres sine premisser. Det er jo en læresetning for oss i dag som trenger ikke å forendres på. Altså du går inn og snakker med folk, og der har vi som kristne i 2019 mye å lære av Paulus. det å kommunisere det kristne budskapet til folk som ikke kjenner det. Og det det jo blitt sånn i vårt land nå. På en måte med et språk og en innfallsvinkel så de forstår. Der Paulus glittrende.
0: Og hvis en da tenker på bakgrunnshistorien til Paulus i tillegg, så blir det jo egentlig et veldig sterkt forbilde. Mm.
1: Ja, det blir det.
0: Når vi leser i apostelgjerningene, så leser vi om den første menighet. Og da, jeg burde sikkert vite det, men var ikke det menigheten før vi kommer nå til apostelgjerningene, eller snakker vi nå om en spesiell menighet?
2: Ja, det med aller høyeste grad i bibelsk lære, fordi at nå går vi i apostelgjerningene ifra det vi kaller for den gamle pakt, til det vi kaller som den nye pakt. Ifra det at Gud bare handler med jødene som sitt folk, innenfor Jeddramma, til nå å være en verdensomspennende misjon ifra pinsedag av. Og slik så Gud bodde i den gamle pakt i en bygning blant sitt folk, så gjør han også det nå. Ikke en fysisk bygning, men han bor midt iblant sitt folk og i våre liv ved den hellige ånd. Og den første kristne menighet, den kjenner vi ifra Antiokia. Det grunnlaget det første kristne menighet. I geografien i dag så det langt nordvest i Syria. Og det ut ifra der den første misjonsreisen startet, og det var der det først var en kristen menighet i slik som vi kjenner.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-scoring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det er minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer er døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det er det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi får med oss en oppmuntring også i dag, og vi skal få høre om skriften på veggen, som er et bibelsk ord og uttrykk, og nå synger Mary, Mary, Yesterday.

har lest om en student, la oss kalle han Bill, som ikke var så praktisk anlagt, og I hvert fall ikke likte å skifte dekk på bilen. Men han gjorde det når han måtte, og ble flinkere etter hvert. En dag kjørte han langs en motorvei. Det hadde regnet kraftig, men så var det blitt opphold. Da fikk han øye på en bil med to unge kvinner som sto parkert på veiskulderen. De vinket og ba om hjelp. De hadde jekket opp bilen, men jekken var dårlig festet, så det kunne ha gått galt. Dermed rettet han det opp og skiftet til reservhjulet. De sa hjertelig takk og spurte om de kunne betale ham for hjelpen. Nei, sa han, ikke med penger, men nå har jeg gitt dere 15 minutter av min tid. Nå spør jeg om dere kan ta 5 minutter av deres tid for å høre meg fortelle om noe som jeg synes veldig viktig. Jo, det kunne de. Og dermed fortalte Bill at han var en kristen. Hvordan Bill fant på å gjøre det på den måten? Han forteller, «Jeg ber stadig inni meg, Herre, hva vil du jeg skal gjøre nå?» Og da jeg så de to unge damene, så fikk jeg en tydelig tilskyndelse til å stanse og hjelpe dem. Den samme Bill forteller fra tiden I det militære. Han skulle lære opp en rekrutt som var både arrogant, egoistisk og diskusjonslysten. Han kalte seg agnostiker og viste seg å være en selvbevisst ikke-troende. Bill ba Gud om råd for hvordan han kunne bli til åndelig hjelp for denne rekrutten, og han fikk som et tydelig signal, «Vent, lev som en kristen, vær glad I ham, men ikke si noe om Jesus hvis han ikke spør.» Etter noen uker kom agnostikeren og sa, «Du driver denne undervisningen på en helt annen måte enn de andre sersjantene.» Senere sa agnostikeren, «Du har et annet forhold til disse karene enn de fleste andre instruktørene her.» «Ja, jeg tror det sant, og det ønsker jeg også å ha, men jeg tror ikke du har forutsetninger for å forstå hvorfor.» Bill sa, «Jeg tror det noe viktig med dette. De som ikke har Guds ånd skjønner ikke slikt som har med ånden å gjøre. Men jeg kan gjerne forklare det slik at du forstår det hvis du virkelig ønsker at jeg skal gjøre det.» Da svarte agnostikeren ja, og slik fikk han høre hva kristendom egentlig går ut på. Og etter en stund ville han også bli en kristen. Og det hele var en følge av at Bill hadde ventet på den rette anledningen å gi utfordringen på rette måte. Gud arbeider I denne verden, og han bruker mennesker som tar med seg troen sin ut blant vanlige folk.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I det femte kapitlet i Daniels bok leser vi en interessant fortelling om kong Belsasar i Babel. Han holdt en stor fest for tusen av sine stormenn. Men denne festen tok en dramatisk vending da en finger begynte å skrive på veggen. Hverken Belsasar eller noen av hans tegntydere klarte å tolke hva som var skrevet. Da kom dronningen inn i rommet, og hun tipset kongen om Daniel, og mente at han kanskje kunne klare å tyde det. Og i den fortellingen så får vi tre uttrykk som har funnet veien inn i det norske språket. Den første er skriften på veggen. Det andre, dine dager er talte, og for det tredje, du er veiet og funnet for lett. De arameiske ordene som ble skrevet på veggen var mene, mene, tekel, ufarsin. Direkte oversatt betyr det talt, talt, veid, delt. Ordene som ble skrevet på veggen var en alvorlig advarsel til kong Belsasar, og de ble oppfylt samme natt. Når noen sier at vi så skriften på veggen, så mener vi at noen har fått en alvorlig advarsel om fare eller nederlag. Det er et budskap om at de må stoppe om de vil unngå en katastrofe. Noen ganger må folk se skriften på veggen før de tar til vettet og snur. Og slik bruker vi uttrykket ofte i dag. Kong Belsasar, han klarte ikke å lese skriften på veggen, og måtte betale dyrt for det. Det første ordet som ble skrevet på veggen var mene. Det ble gjentatt, og det er en vanlig måte i Bibelen å forsterke et utsagn. Ordet betyr talt, altså perfektum particip av å telle. Daniel, som fikk i oppdrag å tyde skriften, fortalte kongen at Gud hadde talt hans kongedømmes dager og gjort slutt på det. I 2018 kunne vi lese på dagsavisen.no at den sørafrikanske presidenten Jacob Zumas dager var talte. Vi bruker uttrykket i omtale av avdøde personer. Hans og hennes dager var talte, og vi bruker det om mennesker som mister posisjoner eller regjeringer som må gå av. Det andre ordet, om vi da ser bort fra at mene gjentas i skriften på veggen, og som Daniel skulle tyde, det var tekel. Det arameiske ordet er en alternativ skrivemåte for sekel, som kommer fra verbet å veie. Dette tyder Daniel slik: du, altså kong Belsasar, er veid på vekten og funnet for lett. Vi så tidligere at det første ordet mene betød at Belsasars kongedømmer var talt. Tekel gir begrunnelsen for denne dommen. Belsasar holdt ikke mål i Guds øyne. Han dyrket avguder, laget av gull, sølv, bronse, jern, tre og stein, og vanæret hellige gjenstander tatt som krigsbytte fra tempelet i Jerusalem. Du er veid og funnet for lett, brukes ofte også på norsk. Da mener vi at noe eller noen ikke oppfyller de krav vi setter. Innenfor Gud er vi alle veid og funnet for lett. Ingen av oss holder den standard Gud forventer og krever av oss. Det er her Jesus kommer inn som redningsmann, frelser og mellommann. Han innfrir alle Guds krav, og den som omvender seg og tror på ham, får del i hans rettferdighet og nåde. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Maria Stahl. Troa mi viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trufast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-scoring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka i ferietid. Likevel ønsker vi at du også i sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

møte og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår hjemmeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakte. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmore på din podcast.

0: nyhetene. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg, slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder og driv misjon. Ikke minst så erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og da det fint å tenke på at samtidig som du og jeg nå lytter til radioen, så når radiobølgene og kanskje også TV-signaler inn til en ensom kristen eller til en lyttergruppe som befinner seg I et land som stengt for det vi kaller tradisjonell misjonsvirksomhet. Men gjennom Norea sitt arbeid, så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og her skal vi ta med oss en par tilbakemeldinger fra Midtøsten og Sentral-Asia. Og det gjennom TV-arbeidet til SAT-7. En TV-seer I Afghanistan skriver følgende. Jeg takker Gud for dere I SAT-7, som tenker på oss og tilrettelegger denne undervisningen. Vi har ikke noen andre her I Afghanistan utenom dere. Og en TV-seer I Egypt har gitt oss følgende tilbakemelding. Dere utgjør en stor forskjell når det gjelder å oppdra barna våre. På grunn av dere datteren vår så glad I Jesus og fått visshet om at Gud skapte henne med en spesiell hensikt. Dere helt sikkert en stor velsignelse I enhver kristen familie. Dere Guds stemme inn I våre hjem. Fra disse tilbakemeldingene I Midtøsten og I Sentral-Asia så tar vi turen tilbake til Norge og lytter til dagens andakt I Over en åpen bibel, og den ved Lars Petter Ødegård.
1: Etter at de to første versene I Fader vår retter blikket og hjertet vår oppover mot Gud, så vender Jesus oss nå ned igjen til det helt jordnære. For I det neste verset, så viser han oss at Gud bryr seg ikke bare om sjela vår, men også om kroppen og hverdagen vår. Vi leser fra Matteus evangeliet, kapittel 6, vers 11. Gi oss I dag vårt daglige brød. Det første øyekast så virker jo dette som, kanskje en litt urelevant bønn for oss nordmenn. Egentlig så jo de fleste av oss et motsatt problem, at vi går på diet for å ete mindre brød. Men I den samtida Jesus snakket til, så var dette en svært aktuell problemstilling. Flere av disiplene hadde jo jobbet som fiskere, og fikk de til fisk den natta, så var det ikke bare at de manglet fisk til middag, men da fikk de jo heller ikke mulighet til å selge overskudd av fisken, slik at de heller ikke kunne kjøpe seg brød eller grønnsaker. Så det var mange som bokstavelig talt levde fra dag til dag, og ikke visste hvordan neste dag så ut. Og det en type sårbarhet og avhengighet som de fleste av oss I Norge knapt kan forestille oss. Samtidig gjorde jo det også at de måtte stole fullt og helt på Gud. De var avhengige av at Gud velsignet dem med fisk I garnet. På samme måte så var bøndene avhengige av at Gud velsignet dem med regn. Du får en helt annen tillit til Gud når du lever slik fra dag til dag. Og det var altså midt inn I en slik virkelighet at Jesus ga oss dine bønner. Men når det står brød her, så jo det ikke meint som at det bare det vi kan be om. Brød blir brukt som et slags samlebegrep for alle våre fysiske behov. Og det fine at Gud vil at vi skal be om alt det vi trenger. Så ikke dette en fullmakt om å be Gud om å gi oss hva som helst. Han sagt at han vil gi oss alt vi trenger, ikke alt vi ønsker oss. For sannheten at svært mye av det vi ønsker oss strengt tatt ikke nødvendig. Som oftest så handler det om at vi vil ha enda mer komfort. Men Jesus sier vi skal be om brød, og ikke kake. Det betyr ikke at det galt å også unne seg ting iblant. Men I stedet for at vi hele tiden skal be Gud om å få mer og mer og mer, så bør vi kanskje I større grad stoppe opp og takke Gud for alt som vi allerede fått. Det trenger I alle fall jeg å bli minnet på. Men skulle vi mangle noe, så kan vi altså frimodig be om det vi trenger, enten det gjelder mat, klede, medisin eller andre nødvendige utgifter. For noe av det vakreste med å være en kristen, det jo at vår himmelske far, han bryr seg også om de enkle og hverdaglige tingene som vi bekymrer oss over. Han opptatt av hele mennesket. Vi ser det igjen og igjen i Bibelen. For eksempel i 1. Peters brev 5-7. Kast all dere bekymring på han, for han har omsorg for dere. Altså, ikke bare elsker Gud været som helhet, men Gud har omsorg for deg. Han bryr seg om at du har mat i magen, at du har klede på kroppen, at du har seng å sove i, at du har tak over hodet. Han bryr seg om alt som er nødvendig i ditt liv. Og så kan det for oss rike nordmenn kanskje virke litt smått å be om dette. Men det absolutt ikke smått for deg rundt i været som mangler noen av disse grunnleggende ting.
2: Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv. Mitt navn Ingvald Korbø, og jeg arbeider som radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio. Nå holder jeg på med en serie som har overskrifter med Jesaja til Golgata. Og dette en serie der Jesaja sine tekster skriver 700 år før Kristus, og evangeliene sin framstilling av Jesu liv, død og oppstandelse blir stilt sammen. Og da får vi se hvordan Jesaja er med å lyse opp for oss det som skjer med Jesus Kristus. I dag så skal vi stoppe opp for det som skjer på Palmesøndag, og jeg håper at du i dag også kan få lære litt mer om hvordan Guds ord er et levende ord som også møter oss i dag.

Jesu vandring mot Golgata, den begynner nå for alvor å nærme seg sitt høydepunkt. Vi har i denne serien stoppet opp for konkrete hendelser knyttet til starten av hans liv og starten av hans tjenester, både ved Jesu fødsel og Jesu dåp. Men nå skal vi i dag se på det som skjer på Palmesøndag, når Jesus rir inn i Jerusalem. Hele hans livsvandring er jo en vandring mot den dagen han skulle komme til å gi sitt liv som løsepenge for mange. Og nå kommer kongen endelig til sin by. Jeg vet ikke hvor mye du har tenkt på tidligere at det er en nær sammenheng mellom det som skjer på Palmesøndag og det som var forutsagt i det gamle testamentet. Hvis du tenker at det er en sammenheng, så er det kanskje først og fremst på grunn av at det snakker om et esel. Og kanskje du da har hørt at hos profeten Zakaria i det gamle testamentet, så ble det forutsagt noe om akkurat dette med eselet. Men denne serien er jo ikke med Zakaria til Golgata, da får bli et annet år. Nå er det med Jesaja til Golgata. Og vi skal nå i dag få se at i disse palmesøndag-hendelsene, så er det ikke bare Zakaria-teksten, men også tekster ifra den store Jesaja-boka som klinger med i bakgrunnen. Men la oss nå aller først lese det som skjer på Palmesøndag, sånn som apostelen Johannes har gjengitt det for oss i sitt evangelium, i kapittel 12 og ifra vers 12 og utover. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høgtida høre at Jesus var på veg inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte han, og de ropa: Hosianna, velsigna er han som kjem i Herrens navn, Israels konge. Jesus fant seg et ungt esel og sette seg på det, som det står skrevet: Vær ikke redd, dotter Sion. Sjå din konge kjem, ridende på en eselfole. Dette skjønner ikke læresveinene med det samme. Men da Jesus var opphøgd i herligdom, hyksa de at dette var skrevet om han, og at folket hadde helsa han på denne måten.

hans vei går rett til Pontius Pilatus, så må vel da gå rett til den politiske makten, der han kunne si, kom dere vekk, nå er jeg her, nå er kongen her, nå er det jeg som regjerer. Men Jesus kom ikke først og fremst som en politisk frigjører. Senere kom Jesus og sa til Pontius Pilatus at mitt rike ikke av denne verden. Jesu vei, det var kanskje en vei en del hadde tenkt at skulle gått til Pontius Pilatus for å drive han ut. Men i staden for, så gikk Jesu vei til tempelet. Tempelet der han tok tak i, og der han tok et oppgjør med folket si synd. For deres tilbedelse av Herren, den hadde blitt snudd ifra en ren tilbedelse til en businessvirksomhet. Guds bønnehus hadde blitt omgjort til en røverhåla. Og her også dukker Jesaja opp som et bakteppe. For det var hos profeten Jesaja at Gud hadde forutsagt at en dag så skulle hans hus bli et bønnehus for alle folk. Men når Jesus kom, så ser han at det var noe helt annet som var realiteten. Han kom for å frelse sitt folk fra deres synde. Han kom, og da han gikk rett inn i og tok et oppgjør med, da var den aksepterte, da var den velkjente, da var den synda som en del ser ut til å ha tenkt at ikke det var så nøye med. Da går han inn, han påpeker da, han river ned bordene, og han kaller det til omvendelse. Denne påskehøytiden også, så palmesøndag og Jesaja sitt bakteppe en påminning til oss om den kongen som kommer. Han som har kommet ridende inn til sin by i sin verden, og som en dag skal komme igjen. Så kommer mange tanker om hva vi ønsker at han skal ta tak i, hva vi ønsker at han skal redde oss fra. Men til sjuende og sist, så han den som kommer for å frelse sitt folk fra deres synde. På sin vei til Golgata så avslører han synder. På sin vei til der han en dag skal smake syndens lønn, nemlig døden, så vil han få folket å se deres problem. Inn i denne påskeveka, så vil jeg si til deg, du som lytter på, hvordan er det med deg? Hva tenker du om din tilstand? Hvordan er det med din synd? Kanskje det kan være sånn at i dag også, så kan Gud komme inn i ditt liv og gjøre en tempelrengjering der.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg og elvene sprengte alle bredder, og Noahs skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenning seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn i den arken som heter Guds nåde og tilgivelse i Kristus. Og Jesus sier i Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen.»
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Ja, Ottar Myrseth. Jeg er gammel folkehøgskolelærer, og før det så var jeg prest. Og nå er jeg blitt pensjonist, og jeg er prest likevel. Pensjonstiden for prester er senere enn for vanlige folk. Hvis jeg skulle velge en sang som jeg er spesielt glad i, og som jeg må si at jeg har blitt mer og mer glad i til eldre jeg har blitt, det gjelder for så vidt både denne sangen, men også selve salmedikteren som står bak, så er det den som heter «Med Jesus vil jeg fara». Det er Elias Blix sin salme, en nok så godt kjent, tror jeg, en av det som folk lærte på skolen, de som lærte salmevers på skolen, men som jeg tror nok så mange er glad i og kjenner godt denne folketonen som denne blir sungen på for det meste. Det er en inderlig sang, en person som henvender seg til Jesus og som har et personlig nært forhold til han, og som både skildrer Jesu historie og samtidig hvordan en selv er blitt knytt til han. Du til din til de grein meg sette alt i min første år, skildrer hvordan når han ble døpt, så ble han en del på det vintreet som Jesus er, og en blir for en lagnas fellesskap med han, og tenker på at det han skal leve med han så lenge livet varer her på jorda, og at han skal få være med han i evigheten.

0: Da sier vi vel møtt igjen til noen minutter over en åpen bibel. Og vi leser også i dag ifra salme 23. Men før det så ber vi en bønn. Kjære Jesus, vi ber om din velsignelse over det som skal sies og leses. Amen. Og da leser vi på nytt salme 23, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge meg, alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Vi har tidligere minnet hverandre om at det var viktig å ha Jesus som hyrde, og også viktig at vi har fått lov å ligge i ro, at han har ledt oss til hvilens vann. Og her står nå at han fornyer min sjel, eller styrker min sjel, og leder meg på rettferdsstier for sitt navns skyld. Han fornyer min sjel. Alt liv, det trenger fornyelse. Hvis ikke det får fornyelse, så dør det ut. Og derfor er det så viktig at vi får også fornyelse i vårt trosliv. Og det er sånn, for å få en fornyelse, så er det jo noe som må skje, og det tror jeg henger nøye sammen med det som står i Johannes evangeliet, det 10. kapittel, og det 27. verset. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem. Det er resepten, det er å høre Jesu røst. Og så kan det nok være forskjellige måter å høre Jesu røst på. Han kan minne oss om forskjellige ting, men framfor alt så har vi Jesu røst i Bibelen, Guds ord. Derfor så er det så veldig viktig for oss at vi får høre Guds ord. Og så har jeg lyst til å summere og kanskje lette opp alt det vi har sagt i Efeserbrevet, det 2. kapittel, fra vers 8-10. Der står det sånn: For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, og så ble det understrekt, ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han forut har lagt ferdige for oss for at vi skulle vandre i dem. Først understreker han det som det står her, når det gjelder frelsen, så er den av bare nåde. Det er ikke av gjerninger, og så er det det at det står her at han leder meg. Og Guds ledelse i vår liv, det fører til velsignelse. Og det kan hende det at han fører oss på veier som vi ikke hadde tenkt. Og for min egen del så er fisker av yrke, og tenkte mye på båt og fisker, og det fangte meg opp helt til at Jesus begynte å kalle meg også til noe annet, og være med og forkynne Guds ord. Det har vært en stor velsignelse for min del, og jeg har fått lov å fiske litt i tillegg, og det er veldig bra for min del. Og så kan jeg få lov å leve mitt liv i sammen med Jesus, høre på hans røst. Jeg tenker på når det står rettferdighetsstier her. Det er ikke noe firefeltsvei du kommer på når du kommer i samfunnet med Jesus. Men det er en sti. Og det er ikke alltid så lett å komme fram på en sti. Men Jesus fører oss på sånne smale stier av og til, og så gjør han det på den måten at han er med oss hele veien. Og så tenker jeg på det, og er det som må til for å bli en god Jesu disippel? Og da er det sånn at du må ha åndelig mat, og du må ha hvile. Det er lik styrke, eller fornyelse da. Det er viktig, og da blir det sånn som det står i profeten Jesajas, det 40. kapittel og det 29. verset der. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Han løfter vingene som ørner og så videre der. Der er styrke og kraft å få når du tar åndelig mat til deg, hører på hyrdens røst, og så hviler i evangeliet. Ikke strever, men hviler i evangeliet, og ber Jesus lede deg videre på ferden. Da får du fornyelse i ditt liv. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i veka oppdatert informasjon om arbeidet som vi driver.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Han kom til menigheten vår så å si rett fra fangeleirene I kommunismens Bulgaria. Angsten satt ennå I øynene hans. I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelsorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye menighetslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnen I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, prest», sa han til meg. «Hvem de kristne I Norge redde for?» Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen. De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke I kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudsfrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har en slik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedehus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12, du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

show. Jeg ble sunget i dag som det sång den i går. Sången som lærdommen aldri forstår. Jeg ble skriven i himlen før jorda ble skapt. Den gav Adam et håp den gang slekta gikk tatt. Når det tona og lynte på Sinais fjell, ble den hørt som et regnbyesus gjennom kveld.

rullegardinet smalt opp, inn hyttevinduet flommet sollys, og tenåringsjenta ropte begeistret, Gud god. Men ikke Gud god også når det regner? I land der det nesten bare solskinn, kan det bli et problem. Nei, vær og forhold må skifte, men Gud god likevel. En gammel mann fortalte om forskjellige ting han hadde opplevd i livet. Han var rørt og tårene kom fram. Familien hadde møtt alvorlig sykdom. Av og til hadde de lite å leve av. Men for hver episode han fortalte, siterte han fra Bibelen. «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager.» Og så føyde han til «Bare Guds godhet og miskunnhet har etterjaget meg hele livet.» Gud virkelig god. Fra ham kommer bare det som til gang for oss. Stoler vi på ham, skal han vende det onde til det gode.»

0: nyhetene.
1: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Ja, vi har kommet midtveis I juli måneden, som da oppkalt etter den godeste Julius Cæsar. Han synes han fortjente det å ha et navn oppkalt etter seg selv. Og onkelas, han ville ha en måned han da, og det var en som het Augustus, så derfor så fikk vi måned August, så vet vi det. Vi altså kommer frem til den 15. juli, vi midt I måneden da, og dagens visdomsord sagt av den gamle, eller gammel, han hadde I hvert fall vært gammel hvis han hadde levd I dag, da hadde han vært 2500 år gammel, Seneca, kjent romersk filosof. Ønsker du å bli frisk, du alt på bedringens vei, det kan jo være tilfelle av og til I alle fall, men ikke alltid. Ønsker du å være frisk, så du alt på bedringens vei. Oddmund og Oddrun, dere har navnedag I dag. Oddmund, det kan bety både å være spiss, og, altså spydspiss, Odd, og beskyttelse. Oddrun, det kan bety det samme da, Odd, og så hemmelighet kommer av et norrent navn. Ellers så kan Aftenposten I dag melde da I 1906 at produksjonen av prospektkort I ferd med å bli en betydelig industri I Norge. Og så står det sånn, det foregår snart ikke den ting her I landet som man ikke senere får sett på et eller annet prospektkort. Det blir snart overflødig at føre dagbok hvor gjelder sådanne begiverheter. Man anskaffer seg blott et album og innsetter der bilder for 10 øre stykke. Det like frem fabelaktig hva det selges av prospektkort rundt omkring I Norge. Ja, og de kan melde altså at allerede I 1906 så var det så 600 000 kort av kongen og dronninga I kroningsdrakt, altså bilder av kong Håkon og dronning Maud. Så vet vi det også. I 1099 så ble Jerusalem erobret av europeere for første gang I det første korstoget. Det har vært mye krig I Jerusalem opp igjennom. Og I 1410 så sto kanskje det som var middelalderens aller største slag ved byen Grunwald I Polen, mellom tyske styrker på den ene siden og polske og litauiske soldater på den andre siden. Det står ingenting her om tapene, men vi må vel anta at de var store. Rembrandt ble født denne dagen I 1606 og skulle leve I 63 år, og du verden hvor mye fint han skulle rekke å male, en av de aller største malere som verden har sett. I 1801 så ble Paven og Napoleon enige om en ikke helt uvesentlig ting som skulle få stor betydning. De ble kort og godt enige over bordet om at katolisismen den skal være statsreligion I Frankrike, så var det bestemt. Stor gratulasjon til alle som med I søndagsskolearbeidet. Norsk Søndagsskoleforbund har bursdag I dag, ble stiftet denne dagen I 1889 og har gjort veldig, veldig, veldig mye godt rundt omkring. Så kan vi nå bla oss nedover da. Håkon Brunsveen, en av Norges historias store friløpere, ble født denne dagen I 1927, og I 1945 så ble de første dødsdommen avsagt I Landsvik oppgjøret I Norge. Ja, jeg tror ikke vi skal ta med så mye igjen altså. Jeg tror vi gir oss der I oss, og så sier vi det at vi altså på den 15. juli, og vi midt I måneden etter Julius Cæsar, og jeg håper du har en god og fin dag der du måtte være.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Det profeten Zakarias som skriver dette I profetboken sin. Og slik sammenfatter han på en genial måte det du skal få høre om I dag. Sagt på en annen måte. Det som I begynnelsen ser lite og uanselig ut, kan vise seg å inneholde noe som større og mer omfattende enn noen hadde tenkt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag lese fra Lukas evangeliet og kapitel 13. Her møter vi en kort tale som Jesus holdt utenfor en av synagogene I Galilea. Det var sabbat, og Jesus hadde nettopp helbredet en kvinne som hadde vært syk I 18 år. Det hadde skjedd inne I synagogen, men det var altså sabbat, og det var det noen som reagerte på. Kan det være rett å helbrede på en sabbat? Jesus svarer på denne kritikken, og så, like etterpå, holder han den talen som du nå skal få høre. Vi skal lese den fra Lukas evangeliet I kapitel 13, og talen står I vers 18-21. Jeg har kalt dagens program «Sennepsfrø og surdeigen». Så sa Jesus, «Hva Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med?» Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde I hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede I grenene. Og igjen sa Jesus, «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Det likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte I tre skepper mel, til alt var gjennomsyret.»

Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Det profeten Zakarias som sier dette i sin profetbok, i kapittel 4 og vers 10. Forakt ikke den lille begynnelsens dag. Og slik sammenfatter profeten på en genial måte det budskapet vi nettopp leste sammen, her fra Lukas evangeliet, i lignelsen om sennepsfrøet og surdeigen. Hvis jeg skulle forsøke å si det på en annen måte, det vi her har lest, ja, så vil jeg ha sagt det på denne måten. Noe som i begynnelsen kan se både lite og uanselig ut, kan vise seg å inneholde noe som både er større og mer omfattende enn noen hadde drømt om. Dette er en livslov som gjelder i mange forhold, både når det gjelder det som er godt og det som er galt. Dette har vi en rekke eksempler på, både i verdenshistorien og i bibelhistorien. Hør på dette. Første verdenskrig sendte 25 millioner mennesker rett i døden. Kan du huske hvordan det hele begynte? Det begynte med ett skudd, skuddet i Sarajevo. Dette er et av de tragiske eksemplene, men det finnes også noen gode. Ingen hjelpeorganisasjon har vist seg å være så viktig og så effektiv som det internasjonale Røde Kors. Men vet du hvordan dette begynte? Det startet med én mann, med sveitseren Henri Dunant. Eller den moderne sykepleien. Du vet hva den har ført med seg av velsignelse. Det tror jeg ikke det er noen som kan måle fullt ut. Men også den hadde sin meget spede begynnelse. Det begynte faktisk med én britisk sykepleier, Florence Nightingale, som gikk omkring og pleide de mange sårede soldatene i forferdelige forhold under krigen på Krimhalvøya. Slik kan vi hente fram forskjellige eksempler fra verdenshistorien. Men det finnes også rikelig med eksempler på samme sak fra bibelhistorien. Vi kan møte de enkle setninger, som for eksempel denne: «Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann.» Jakob 3,5. Vi kan møte det i historier i Bibelen, for eksempel om den vesle gutten som hadde med seg nistepakke, fem brød og to små fisk den dagen han skulle ut og høre Jesus tale. Du husker hvordan denne nistepakka, ikke sant, ble mat nok for tusenvis av mennesker da Jesus fikk lov å ta hånd om den. Eller kanskje historien om den vesle tjenestejenta, hun som var bortført til Syria fra hjemlandet sitt, Israel, og hvordan 16 enkle ord fra denne vesle jentas munn var det som skulle til for å berge den mektige hærføreren Naaman, både fra spedalskhet og fra død. Men aller sterkest er kanskje bildet som Jesus selv brukte en gang, da han talte om seg selv og sin død, bildet av hvetekornet. Jesus sa: «Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Det ser ikke mye imponerende ut menneskelig sett, det som skjer med Jesus i det han blir korsfestet på Golgata. Men for en velsignelse dette har ført med seg. Millioner av mennesker har siden langfredag, takket være Jesu død, fått del i et helt nytt liv og en helt ny framtid. Og det er nettopp dette vi får høre om i det Jesus her forteller oss i Lukas 13. Han taler først om sennepsfrøet og så om surdeigen. Han taler om den lille begynnelsen som fører med seg en stor fortsettelse. La oss sitere det en gang til, det Jesus sa. «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg ligne det med?»
Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde I hagen sin. Det vokste opp og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede I grenene. Det vesle sennepsfrø, sier Jesus, det blir til et stort tre. Og så fortsatte han, «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Det likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte I tre skjepper mel, til alt var gjennomsyret. Dette nøyaktig samme sak. En liten surdeig syrer hele deigen. Men det et problem I det vi leser her. Hva det Jesus egentlig snakker om? Det noe fint og godt, eller det noe farlig? Det Guds rike direkte han snakker om? Eller det ting som kan bryte ned og som vil ødelegge dette riket? Den vanligste måten å tenke på at Jesus I begge disse lignelsene taler om Guds rike og om hvordan dette riket utbrer seg og vokser I denne verden. Det begynner I det små, men nå de I ferd med å vokse til noe stort og omfattende. Dette kan høres riktig ut på mange måter. Problemet bare det, at det har jo vist seg at det ikke sånn det Verden blir ikke mer og mer kristeliggjort, eller mer og mer vennlig innstilt, hverken mot Gud og hans rike, eller mot Guds folk. Tvert imot, det antikristens ånd som synes å være den dominerende. Verden ser ut til å modnes for dommen, og en må være både blåøyd og optimistisk om en fortsatt tror at verden mer og mer vil åpne seg for Gud. Hvis vi ærlige mot oss selv, ja, så ser vi at det akkurat det motsatte som I ferd med å skje. Verden snur seg bort fra Gud og hans rike. Og skulle jeg nevne enda et forhold, måtte det være det at de bildene Jesus her bruker, dette bilder som Bibelen ellers aldri bruker om noe som godt. Jeg tenker på bildet av fuglene, eller på bildet av surdeigen. I Jesu lignelser fuglene alltid et bilde på djevelen, og djevelen vil bare ta bort det ordet som Gud sår I menneskenes hjerte. Og surdeigen, ja, den brukes I Bibelen bare som bilde på ting som ondt og som bryter ned. Det bilde på synd og på vranglære. Men dermed altså problemet reist. Hva det Jesus snakker om I disse lignelsene? Det noe fint, eller det noe farlig? La oss likevel ikke gjøre det vanskeligere enn det kanskje Jeg skal prøve å si litt om begge deler. Både om det som vondt, og om det som godt. Og jeg vil gjerne bruke surdeigen som et bilde på det som vondt og farlig, og så la sennepsfrø være et bilde på det som virkelig godt. Som nevnt, I Bibelen brukes surdeigen alltid som et bilde på det som vondt, og dermed også farlig. Surdeigen I Bibelen et bilde på synd og på vranglære. Det Paulus som bruker surdeigen som et bilde på synd. I 1. Korinterbrev 5, fra vers 6-8, leser vi det slik. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, siden dere jo usyret. For vårt påskelam slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød. Bakgrunnen for dette avsnittet I 1. Korinterbrev var et usunt og urent forhold på det seksuelle området. En mann levde med sin fars hustru. Altså en situasjon som vi ville ha kalt for blodskam. Men I Korint, I menigheten, var det noen som roste seg av sin kristne frihet,
De sa at nåden dekker over alt. Og de mente at Gud kan ikke bare tilgi all slags synd. De brukte faktisk også nåden og tilgivelsen som et slags forsvar for å kunne leve på en måte som en selv ville, uansett på en måte. Dermed ble nåden i praksis brukt som tillatelse til fortsatt å leve i synd, selv om en altså er både frelst og tilgitt av Jesus. I Korint roste de seg til og med av dette. De roste seg av sin kristne frisinnethet. Men det gjør ikke Paulus. Det er sjelden han bruker så sterke ord som han gjør det her i 1. Korinterbrev 5. I det vi leste henter han fram et bilde fra den jødiske påskehøytiden og fra de usyrede brøds dager, altså de sju dagene som kom rett etter påskeaften. Her skulle det ifølge 2. Mosebok ikke finnes verken surdeig eller syret brød i noe hus. Alt skulle være usyret og rent. Og hvis det fantes syret brød eller surdeig i et hus, ja, så var dommen over dette huset både streng og hard. På denne måten vil Paulus si til sine venner i Korint, syndenes forlatelse betyr ikke syndenes tillatelse. Jesus har jo frelst oss fra alle våre synder. Hvordan skulle vi da kunne fortsette å leve i dem? Det var dine og mine synder som en dag drepte Jesus. Hvordan kan du og jeg da degge for disse syndene, forsvare dem og til og med nyte dem? Nei, sier Paulus, det fører til frontkollisjon mellom lys og mørke. Og resultatet av frontkollisjoner er som kjent nesten bestandig helt katastrofale. Bildet av den vesle surdeigen som syrer hele deigen skal dermed også minne oss om at vi ikke må skille mellom store og små synder. De store syndene er farlige, kan vi tenke, dem må vi holde oss langt borte fra. Men slike små, uskyldige synder, dem er det gjerne ikke så farlig med. Paulus sier altså akkurat det motsatte. De små tingene kan være like farlige som de store, for dette er surdeig alt sammen, og før eller siden vil det syre hele deigen, enten det fra begynnelsen er mye eller lite. Derfor sier Paulus, lev i lyset, lev i syndenes forlatelse med alle deler av ditt liv. Den andre som bruker surdeigen som et bilde på noe farlig, det er Jesus selv. Men han snakker om noe annet enn det Paulus gjør. Hør hva det står i Matteus 16 og vers 6. Jesus sa da til disiplene, «Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» At disiplene ikke skjønte hva Jesus snakket om, det forstår vi av reaksjonen. De tenkte ved seg selv, står det, og sa, «Dette er fordi vi ikke har tatt med brød.» Og så fortsetter Jesus med å snakke om brød. «Tror dere det er maten jeg er bekymret for? Husker dere ikke de to brødundrene? En gang fikk 5000 mennesker mat, en annen gang 4000, enda utgangspunktet bare var en liten nistepakke.» Og så sier Jesus, «Dere må da skjønne at jeg ikke snakker til dere om brød, men ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» Da forsto de, står det, at han ikke mente at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brød, men for fariseernes og saddukeernes lære. Dette har ikke forandret seg mye fra Jesu tid og fram til i dag. Fremdeles er det mye usunn forkynnelse eller vranglære å møte, selv om vi møter de forskjellige slags former. Dette er noe av det farligste og mest ødeleggende som finnes i Guds forsamling. Bare en liten surdeig vil syre hele deigen. Usunn lære fører nemlig til usunn tro, og usunn tro vil føre til et usunt liv.
Nå det mange som kvier seg for å ta et oppgjør med vranglære. Det innebærer nemlig at du også må ta et oppgjør med vranglæreren. Skal du få vranglæren eller surdeigen bort, ja, så må du også forholde deg til den eller de som sprer denne læren. Og det å si nei til noen, eller å si at slik forkynnelse farlig og dermed uønsket, det koster for mye for mange. Men dermed begynner du å flyte i forkynnelsen. Godt og galt får lyde side om side. Noen sier, ja, men han sier jo så mye godt. Kan det da være et problem at han akkurat på dette punktet ikke akkurat lærer det som sant og rett? Jo, sier både Jesus og Paulus, problemet nettopp det vi snakker om her. En liten surdeig syrer hele deigen. Vi ganske forsiktige med maten vi spiser, ikke minst når vi i utlandet. Vi redd for matforgiftning og det med rette. Bedervet mat, det kan være livstruende. Så mye viktigere det da med hjertet vårt, og det som kan virke ødeleggende på hjertet, ja, for livet, det utgår fra hjertelivet. Og så et lite ord til slutt om dette med sennepsfrø. La oss bruke det som et bilde på det som godt, altså på det som verken vil ødelegge eller bryte ned Guds rike. La oss bruke det som et bilde på selve riket, og på den store framtid som dette Guds rike tross alt har. La meg få understreke to ting, og det første, det dette. Her i denne verden vil Guds rike alltid være et rike i ringhet og svakhet, akkurat som Jesus var det, så lenge han var i denne verden. Han ble aldri noe annet her enn den ringe og forkastede kongen. Den som vil gjøre Guds rike til noe stort og omfattende allerede her, han må gjøre det om til et rike av denne verden. Men bygger vi et rike av denne verden, ja, da det ikke lenger Guds rike vi bygger. Og Jesus, han ikke lenger konge, for han konge i et rike som ikke av denne verden. Kirker, kirkesamfunn, kristne organisasjoner kan vokse seg store og omfattende. Men det jo ikke dette som selve Guds rike. Dette bare stillasene. Og spørsmålet aldri hvor store og effektive stillaser kan bli. Spørsmålet med stillaser om de tjener selve huset, selve byggingen av Guds rike. Dette tror jeg uhyre viktig å minne om. Målet for all vår virksomhet ikke et synlig, men et usynlig Guds rike. Det andre dette. Guds rike likevel et framtidens rike, og dette rike skal ikke forgå når alle andre riker lagt øde. Du husker kong Nebukadnesars drøm i Daniel 2, den veldige statuen som var laget av ulike metaller, edle metaller i toppen, og så ringere og ringere metaller etter hvert som du kom nedover. Dette bildet på de store verdensrikene og på utviklingen i denne verden. Men i drømmen fikk kong Nebukadnesar se en liten stein som ble revet løs. Den knuste hele den store statuen og vokste selv og til slutt fylte den hele jorden. Det bildet på Guds evige rike. Når himmel og jord forgår, skal dette rike bestå i evighet. Petter da synger så flott om dette i sin mektige salme «Herre Gud, ditt dyre navn og ære». Hør på det siste verset. «Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal til like. Hvert fjell, hvert hinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne som solen skinne, Guds rike.» Tenk at du og jeg som tror på Jesus skal få tilhøre et slikt rike, Guds evige rike. Dermed vi barn av fremtiden, borgere av Guds store kongerike. Så heldige og så rike vi

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene, i Telemark og Buskerud, kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospelteam her på Radio Sunnmøre. Og I dag så skal hele gospelteamen handle om den gruppe som du ikke hørte nå, for å si det på den måten. Nemlig en gruppe som heter The Imperials. Og den skal vi si mye om, og du skal få høre et nok så bredt spekter av musikk fra knyttet til den gruppe. Men den gruppe som begynte, den heter The Statesman Quartet, og det en grunn til at vi begynte akkurat der. Og nå skal vi flytte oss langt tilbake I tid. Vi skal flytte oss tilbake til rett etter krigen. I 1946, 47 eller 48 en gang så var det to unge menn som gikk sammen om å starte The Statesman Quartet. Det var Howie Lister som var pianist, og så var det Jake Hess. De var begge tenåringer når de gjorde det, og startet denne gruppa som skulle vise seg å bli en av de mest legendariske gospelkvartettene som USA og kanskje verden har sett, The Statesman Quartet. Etter hvert så ønskte Jake Hess å forlate denne gruppa. Det gjorde han I 1963, og da grunnla han den gruppa som vi altså skal ha fokus på I dag, men det var greit å begynne her ved begynnelsen. Jake Hess han gikk ut, og så dannet han gruppa som fikk navnet The Imperials. Og Jake Hess en av de aller største navnene gospelmusikken har hatt, og veldig kjent I mange miljøer. Og på 60-tallet så var Jake Hess minst like kjent og like populær I USA som Elvis etter hvert skulle bli. Han gikk altså ut av denne gruppa som han da hadde vært med å sunge I en 15, 16, 17 år, og så ønskte han å danne en gruppe som skulle være kongen av gospelmusikk, og det var ikke sagt for å være hverken arrogant overfor andre eller sine kollegaer. Men han ønskte å gjøre noe helt nytt, og som vi skal høre etter hvert, Imperials, de har videreutviklet sørstatsgospelen, og jo hatt mange innslag av både pop og rock, for når de har holdt på så lenge, og de held faktisk på fremdeles, så sier det selvfølgelig at det en lang, lang, lang liste med folk som har vært med akkurat der da. Jake Hess han gjorde noe som ikke var så veldig vanlig. Han dannet ikke gruppe sammen med kompiser eller kollegaer, men han rett og slett bestemte seg for å danne denne gruppen. Og så håndplukket han sangere som var med I andre kvartetter eller andre grupper for å få den beste på hver stemme og I hver kategori. Og Jake Hess må ha vært en sympatisk mann for alle de grupperne han på en måte da plukket folk ifra, samarbeidet gått med han I alle år etterpå, og han beholdt vennskapet med Howie Lister, blant annet livet ut, men fra og med 1963 så var altså The Statesman Quartet og The Imperials to forskjellige grupper som gikk hver til sin vei. Og dette skal vi få høre mye om I løpet av denne timen her. Nå skal The Imperials få lov å synge en sang til oss, sånn vi får bli litt kjent med dem, og som sagt, de har et allsidig repertoire. Vi skal begynne med sangen som heter Low Still Changing Hearts. Kjærlighet forandrer fremdeles menneskets hjerte.

Norge kastet håndplukket sine sangere til den nye gruppen The Imperials I 1963, så var det to krav han stilte, og han stilte dem nok så sterkt da. For det første så skulle det være en såkalt moralsk klausul I arbeidsavtalen til dem som skulle være med I gruppen hans. De skulle leve det som de sang. Det skulle altså være samklang mellom liv og lære. Det skulle være et liv som gjorde at du var troverdig når du stod på scenen og sang om Jesus Kristus og det han hadde gjort. Det var det ene kravet, og det andre var at alle som var med I gruppa, de måtte være villige og lære seg så mange sanger at de hadde et usedvanlig langt og stort repertoar. Det var et prinsipp for Jake Hess at hvis de var på en kongress eller noe og kanskje sang mange ganger I løpet av en dag, så skulle de aldri synge den samme sangen to ganger. Og derfor så ble repertoaret langt, og det var mye å lære for dem som var med. Etter hvert så hadde The Imperials mange konserter, ikke minst med The Statesman Quartet, som vi da hørte her, og med andre grupper. Som vi sa I sted, Jake Hess var en sympatisk mann som klarte å beholde vennskapet før han tok de beste sangerne ut av andre grupper. Og platene som de etter hvert ga ut, den første heter Happy Sounds of Jake Hess and The Imperials, ble det du kan kalle allemannseie. Det fantes I alle fall ei I omtrent alle kristne hjemme I USA. Hvor det fantes en platespiller. En gruppe som etter hvert skulle bli altså veldig kjent. Og en av dem som knyttet til Imperials jo selveste Elvis Presley. Det skal vi komme tilbake til. Nå skal de få synge en sang til oss før vi går videre. What can I do for you? Hva kan jeg gjøre for deg? I nyttårstalen sin nyttårsaften 2022 så sa hans majestet kong Harald følgende til det norske folk. Spør andre hva kan I gjøre for det? Og skal ikke si at han hentet inspirasjonen sin fra denne sangen, men det en god ting, enten vi tror på det ene eller andre, og ikke minst det en god ting for den som vil tro på Jesus Kristus og være opptatt av hva kan I gjøre for mine medmennesker?

Den neste sangen vi skal høre, det en vesentlig tidligere innspilling av The Imperials. Den fra midt på 60-tallet, mens Jake Hess fremdeles var med, og det en live-innspilling som kanskje kvalitetsmessig kunne vært bedre, men det en kort liten munter sang om den første dagen I himmelen, når de skal vandre ned den gyldne gatene I himmelen, og de roper til meg hei og velkommen, og hvordan har du det, og vi har ventet på det, og alt klart til å ta imot det. Jake Hess fikk altså oppfylt sin drøm I 1963 om å starte sin egen gospelgruppe som spilte sånn som han da aller helst ville ha dem. Men han fikk ikke være med så veldig lenge. Han måtte trekke seg etter en 3-4-5 år, for gjennom hele livet så sleit han med dårlig hjerte, og når han døde, han levde til år 2004, så hadde han overlevd 3 svære hjerteattack, så han, eller hjerteinfarkt, så det da heter på norsk I sitt og les engelske manuskript her, så da må vi I hvert fall huske å snakke norsk, men han hadde allerede da så store problem med hjerte og hjerterytme at legen sa han kunne ikke synge lenger. Jake Hess skulle synge livet ut han, og, men han kunne altså ikke ha det presset på seg, så det var å være både økonomisk og administrativ og personalmessig ansvarlig for en gruppe med alt det som skulle gjøres rundt der. Og senere så har det vært mange, mange, mange mennesker som har vært med I denne gruppen. Den mest kjente kanskje Ross Teff, han skal vi øve seg litt mer om, og så baritonsangeren Gary McSpadden som døde I 2020, som en også en legendarisk mann I amerikansk gospelmusikk og som har sunget med de fleste som kan krype og gå der borte før han da gikk hjem til Herren. Men nå skal vi høre dette gamle opptaket av The Imperials, så dette her jo litt mer sånn som The States, men Quartet sang den klassiske surfstatsgospel med en, han så et vildmann på pianoet, en høg tenor og en djup bass som det ofte var da.

Ja, du lytter altså til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og I dag det gruppa The Imperials som står I sentrum. Gruppa som ble dannet av gospellegenden Jake Hess I 1963, og jeg sa det I sted at på 60-tallet så var nok Jake Hess mer kjent I USA enn Elvis Presley, I alle fall en stund, for den gruppa vi hørte helt å begynne med, The Statesman Quartet, som jeg var ledet av Jake Hess sin jamgamle kamerat. Howie Lister, de hadde I flere år et stort TV-show, den tid hvor TV kanskje hadde færre kanaler over I USA enn det har I dag, og Jake Hess var derfor allerede tidlig på 60-tallet en kjent mann I USA. Og en av dem som så på disse TV-programmer som ungdom og nesten forguda Jake Hess, det var altså en ung mann ved navn Elvis Presley, og han har senere, sa senere at Jake Hess sine sanger var livsforandrende I livet hans. Og I 1966 så var Elvis blitt kjent, det klarte han jo på egen hånd, men han har ofte med seg noen som synger sammen med han, og fra 1966 til 1971 så reiste The Imperials sammen med Elvis Presley de fleste av konsertene han hadde, og på to av de mest kjente albumene som Elvis ga ut, How Great Thou Art og He Touched Me, som han også fikk Grammy for, så var det altså The Imperials som var med og sang, og på noen av platene før Jake Hess måtte trekke seg av helsemessige grunner I 1967, så var det en duettsang mellom Elvis Presley og Jake Hess, og når Elvis da døde alt for tidlig etter et nok så tøft liv, så var det en helt selvsagt ting at han som skulle synge I Elvis Presley sin begravelse I 1977, det var da Jake Hess, så det var et nært forhold og et nært vennskap dem imellom. Nå skal vi høre denne sangen He Touched Me, skrevet av Bill og Gloria Gaither I 1963, altså samme året som The Imperials ble grunnlagt, og sunget inn av mange opp igjennom året, men dette var en av de sangene som Elvis Presley ble aller mest kjent for, faktisk, og her hører du The Imperials I bakgrunnen synge sammen med meg. Han grep meg, heter denne sangen på norsk, og handler kort og godt om det at når et menneske møter snekkeren fra Nazaret, møter Jesus Kristus, så blir livet aldri mer det samme.

Det var The Imperials sammen med Elvis Presley, eller kanskje vi skal si det var Elvis Presley sammen med The Imperials He Touched Me. I 1972 så gjorde The Imperials noe som overrasket ikke bare gospelverdenen, men ikke minst USA, som den aller første hvite gospelkvartett eller gospelgruppe, så tok de inn et medlem som var av en annen hudfarge. De hentet inn en mann som het Sherman Andrews, og han hadde sunget sammen med Andrew Crouch, og var altså en mørkhuda mann, og det var ikke uten videre problemfritt I USA I begynnelsen av 1972. Denne Sherman Andrews, han sa det spøkefullt sånn at han måtte gå der ingen svart mann hadde gått før han, og var jo på mange måter da en pioner og en føregangsmann I en tid hvor rasefylle var enda hardere I USA enn det kanskje I vår tid. Nå skal de få lov å synge til oss igjen, denne gjengen. Praise Him heter sangen, og etterpå så skal vi si litt om en av de kanskje mest markante medlemmene I denne gruppen.

Som vi nevnte I sted, så det naturlig nok gjennom en gruppe som da har holdt på I så mange år som siden 1963, og fremdeles oppegående, så må det nødvendigvis ha vært masse utskiftninger på dem som har vært med, og mange kunne ha vært sagt mye om, ikke minst Gary McSpadden, men vi skal si litt om en av dem som kanskje mest satte sitt preg på det musikalske I The Imperials etter hvert, og det sangeren, kristne rockaren, gospelsangeren Russ Teff, som født I 1953 og som fremdeles I aller høyeste grad oppegående, og I 1976 så ble han medlem av The Imperials, da var han knappe 23 år gammel, og han prøvesang på ettermiddagen og ble fast ansatt på kvelden, og han har sagt det sånn at den ettermiddagen sang I for prøvesanger for The Imperials, og resten av livet mitt så har de suttet I en turnébuss og reist fra konsert til konsert. Russ Teff, han har vært med blant annet I Gator Vocal Band, og vært med Bill Gator på hans sine turnéer, og han har jo vært ærlig på at han gjennom livet, helt ifra han var I midten av 20-årene, har slete med det som han på mange måter arvet av Fafi, nemlig et alkoholforbruk som noen ganger går over grenser til misbruk, og Russ Teff også åpen om det at han har store alkoholproblem I perioder, og ser du Russ Teff anno I dag, så kan du nok kanskje også ane at han har levd et forholdsvis tøft liv. Men en fantastisk sanger og en fantastisk mann, og mange av oss lyttet til han med stor glede. Nå skal vi få høre sangen «We Will Stand».

Ja, vi er helt fremdeles på å snakke om The Imperials, og Russ Tefft kom altså, som vi nå hørte da, kom altså inn I denne gruppa I 1976, og var der I 5 år, og var nok med å sette sin preg på det, og når det skal skrives historie om The Imperials, så det noen avsnitt som med. Det ene Elvis-året, altså fra 1966 til 1972, sånn cirka, og så det perioden etter Russ Tefft, for etter det så gikk de enda mer ifra å være en klassisk gospelgruppe til å bli mer en kristen rock, kristen popgruppe, og på 80-tallet I alle fall så mistet de veldig mange av sine opprinnelige fans og tilhørere fordi at de forandret musikken nok så mye. Vi skal høre et eksempel på det nå, sangen som heter Higher Power. The Imperials har hatt en veldig stor og reise når det gjelt ja, form på musikk, ifra der de begynte tidlig på 60-tallet til der de etter hvert og var. Men nå altså skal vi høre et eksempel da på The Imperials etter Russ Tefft sine 5 år I gruppen.

The Imperials er altså I sentrum for dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Grunnlagt I 1963 og fremdeles I vigør, I alle fall tror det. I 1993 så bestemte de seg, de hadde jo da skiftet ut mange, men det var fremdeles en del igjen som hadde vært med I flere ti år. Men da bestemte de seg, de skulle på en måte gjøre en endring I profilen sin, for de hadde stort sett sunget på de store scenene og på de store konserter og på de store stadionene. Fra og med 1993 så har denne gruppa I større grad sunget I mindre lokale kirker, I mindre sammenhenger og mer intimkonserter, og har på det meste hatt over 200 kirkekonserter I året. Da du rimelig aktiv, men de valgte da altså å legge seg på en litt annen linje, både av den ene og den andre grunnen, og kom nok da kanskje enda nærmere publikummet sitt. I 1998 så ble de tatt inn I det så kallet Gospel Music Hall of Fame I USA, og fem av originalmedlemmene, Jay Kess blant annet, Max Bedden og 3T, var med sammen med dem som da utgjorde gruppa I 1998. Vi skal nå høre en gruppe som heter The Classic Imperials, for mange av dem som da hadde vært med helt fra starten eller fra tidlig på 70-tallet, de måtte gi seg etter hvert. De begynte å bli gamle, disse karene, og på begynnelsen av 2000-tallet så trakk de seg tilbake for å være pensjonister og være retired, så det heter I USA. Men så var det at Gud, han hadde fremdeles noen tanker med noen av disse gamle karene, sånn at han, det ble sånn at de I 2005-2007 så samlas de en siste gang, da var Jake Hess død, men de samlas likevel mange av dem, og ga ut et album under navnet The Classic Imperials, og til å være pensjonister så syntes de holdt takta og tempoen også bra. Nå skal vi høre litt hva de synger om. God's got something good for me. Gud har noe godt igjen til meg, og det var vel akkurat det de opplevde da. De opplevde at når de trodde at de skulle pensjonere seg og ikke stå på en scene med meg, så var ikke Gud helt ferdig med dem, og det kan du jo ta med deg, du som sitter og hører på nå, at det kan hende Gud har en tanke for det, og selv om du tenker at du blitt gammel, kanskje du blitt pensjonist, eller du lei av et eller annet, Gud har fremdeles noe godt framfor det, enten det på den ene eller andre måten. Det Classic Imperials her altså.

Ja, dagens gospeltime den kommet nesten til veis ende den. Vi skal få med oss en sang til, og den har den litt spesielle titlen «Å Buddha». Og det en sang som med et glimt I øvet den og peker på det at det bare Jesus Kristus som en Gud å tro på. Jeg sikker på at Buddha var en trivelig kar, men det ikke gamle Buddha som sitter på tronen og skal dømme levende og døde. Det ikke Muhammed som skal kalle oss hjem til himmelen, og det ikke Hare Krishna som skal være med den dagen sånne ting skjer. Det litt fritt oversatt innholdet I denne sangen, som altså handler om at det finnes bare en sann Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Og med den sangen så skal vi takke for følge The Imperial Cell altså på fremdeles, og vil du høre mer av dem så finner du I hvert fall noen av innspillingene deres både på Spotify og YouTube og andre plasser hvor du kan høre på musikk. Så med denne sangen så takker jeg for følge, og så høres vi igjen I gospeltimen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Mitt navn Jan Løkkeborg, og livsveien har ført meg dit hen i dag at jeg prest i den norske kirke, og synes det veldig spennende tjeneste det også. Jeg skal få lov til å si noen ord om en sang som har betydd mye for meg. Denne sangen finnes i forskjellige varianter. Her er Ragnar hentet fra Ragnar Bjerkreim sin plate Missa Caritatis, og det er velsignelsen som synges. Jeg tror det er Randi Stene som er solist, om jeg ikke tar feil. Denne sangen er rett og slett den aronittiske velsignelsen. Og bakgrunnen for at jeg setter veldig pris på den, det kan nok spoles tilbake til en tid der jeg, som sikkert mange andre, sleit med Guds bilde. Gud var en person som var vanskelig å forholde seg til. Han var litt fjern, og når han dukket opp i bibeltekstene, så var han litt uberegnelig og kanskje litt ond og litt skummel. Jesus var lettere å forholde seg til. Så hentet det seg, jeg tror det faktisk var på et ungdomsstemne, så du skjønner at det kanskje er god stund siden, at det ble forkynt om velsignelsen. Den aronittiske velsignelsen. Og da hørte disse ordene, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Hans ansikt, det var så utrolig godt for meg at Guds ansikt lyser over meg, og at han lyser nåd over meg, og at han stråler over meg. At Gud kunne være sånn at jeg hadde et ansikt å se inn i, som ikke var skummelt, som ikke var, ja, det er jo skjult sånn på et vis når du leser Bibelen, men at jeg kunne forholde meg til et ansikt som lyste og strålte over meg. Det gjorde noe med at Gud ble en person som ble nærmere i mitt liv, som jeg ble veldig glad i. Og dermed så har velsignelsen fulgt meg, både i sang og i gudstjeneste og møte. Når den lyses, så kjenner jeg at, åh, dette er slik Gud ser på meg. En sånn Gud kan jeg faktisk forholde meg til. Så her får du høre velsignelsen i den versjonen, en versjon som jeg er veldig glad i.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen. Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salme og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn i serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalme ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast, han var i sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg i kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei, og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater, så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedover bakken, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelset som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegge på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte i alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at i den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til i dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men i det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trykkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak i det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende: «Å salig stund uten like! Han lever ennå. Han vandrer i seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger der du? Han ikke lenger i graven, hvor bleknet til døden han lå. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk, jeg som ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne engler begjære å gå med så salig et bud. Og salige stund uten like, han lever ennå, han vandrer i seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund i Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sogneprest Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for

0: drap. Det var i mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss Bibelpraten der vi skal starte å snakke om Paulus, men nå skal Secret Garden synge You Raise Me Up.

Ja, navnet mitt er Johannes Stokke, og når det gjelder true, og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg, og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

0: Vi skal snakke litt om Paulus. Han heter først Saulus, som dere har vært inne på tidligere, og han ble, du nevnte ved et tidligere anledning, Arlova, at det er overraskende at han ble en av apostlene. Hvorfor det?
1: Saulus, eller Saul, alt dette navn vi bruker på han, han var jo jøde, og han var skriftlærd, fariseer, kunne Gamle Testamentet uten at ord for ord før han var 12 år, hadde innsikt, og var en veldig lærd mann, og var veldig nidkjær for den jødiske trua. Og i den første tida etter Jesu oppstandelse, når kristendommen begynte å spre seg, så var han den aller fremste motstanderen. Det står faktisk at han fnyste av sinne. Altså han kunne nesten ikke tåle tanken på at noen skulle si at Jesus var jødene sin messias. Og var veldig aktiv i forfølgelsen. Han var til stede og holdt klærne til dem som drepte den første martyr, Stefanus, når han ble steinet. Og det var jo nettopp på vei til Damaskus for å arrestere og få tak i så mange kristne som mulig at Paulus da møter Jesus.
0: Ja, hva skjer?
1: Nei, det er jo den flotte fortellingen at plutselig så ser han et veldig lys, så sterkt at han faktisk mister synet. Ramler ned av hesten, og mens han ligger der og sikkert er veldig forvirret, så hører han denne stemme og «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og så sier han «Hvem er du, Herre?» Og så svarer stemme og «Jeg er Jesus, han som du forfølger». Og fra det øyeblikk så var jo Saulus, som senere da tok navnet Paulus, han ble jo et av de største redskap som Gud har hatt i sin kristne kirke noen gang.
2: Det er jo også besnærende å tenke på at nettopp denne Saulus, som ble en Paulus, hadde en helt spesiell bakgrunn. Og det får han gjøre seg bruk av, både gjennom det å være en misjonær blant jøder, men ikke minst hedningemisjonæren. Han kjente den kultur som fantes ut forbi Israels sine grenser. Han var jøde, men samtidig så var han romer, og han kunne gjøre seg bruk av dette, og han sier, jeg var litt kameleon, sier han. For jødene ble jeg som jøde, og for hedningene som en hedning oppi dette. I tillegg så hadde han den utdannelsen, det var nok ingen av apostlene som nådde han til kne når det gjaldt kompetanse, i og med han hadde sode med Gamalielis føtter og lært skriften som han kunne.
0: Når en lærer innenfor apologetikk i dag, trosforsvar, så er det jo veldig ofte Paulus som blir trekt fram som den fremste apologeten. Hvorfor det?
2: Jeg tenker at Paulus hadde den evnen og snakker både et språk og har en kjennskap til en kunnskap om si samtid og om det som til hver tid var på torget, det offentlige torg av fokus, og dette gjorde han seg bruk av, og så greide han på en måte å gjøre et inntrinn i møte med si samtid og til de som ikke trodde, så gjorde at ikke bare de forlot han og ventet ryggen til han, men faktisk lyttet til han selv om de ikke var enige med han, så klarte han å holde den dialogen der. Og så var han så skarpskodd teolog at i møte med de mange spørsmål og kritikk, så sto han seg. Han sier mot slutten av sitt liv, Paulus, at «Jeg vet på hvem jeg tror». Og jeg tenker det er en setning som alle kristne bør ta inn i våre liv og stille oss selv spørsmål. Vet vi virkelig hvem vi tror på? For Paulus hadde gjort en erfaring med den Gud han trodde på, så gjorde at det midt i stormen så sto han støtt.
0: Og så gjorde han seg kjent med den kulturen som han kom og skulle snakke til før han snakket til deg. Stemmer ikke det?
2: Ja, noe gjorde han seg kjent, men i tillegg så var han jo kjent med den kulturen. Men det er jo verdt å merke måten Paulus jobbte på. For det første så jobbte han aldri alene. Han hadde alltid noen med seg. Det lurte å ta med. For det neste, når han kom til en ny plass, så oppsøkte han alltid først synagogen, hvis det fantes den synagoge der jødene var. Og så gikk han ut på torget, eller til elvebredden, og møtte folket.
1: Men han var jo en glimrende pedagog også. Når Paulus kom til Aten for eksempel og går opp på Areopagos, er det det heter, og går rundt og ser alle gudealtere, og så ser han et alter til en ukjent gud, og så bruker han det, og Paulus sin tale der er jo kanskje et tidløst eksempel på hvordan du kan kommunisere med folk på deres sine premisser. Det er jo en læresetning for oss i dag som trenger ikke å forendres på. Altså du går inn og snakker med folk, og der har vi som kristne i 2019 mye å lære av Paulus. det å kommunisere det kristne budskapet til folk som ikke kjenner det. Og det det jo blitt sånn i vårt land nå. På en måte med et språk og en innfallsvinkel så de forstår. Der Paulus glittrende.
0: Og hvis en da tenker på bakgrunnshistorien til Paulus i tillegg, så blir det jo egentlig et veldig sterkt forbilde. Mm.
1: Ja, det blir det.
0: Når vi leser i apostelgjerningene, så leser vi om den første menighet. Og da, jeg burde sikkert vite det, men hva til det menigheten før vi kommer nå til apostelgjerningene, eller snakker vi nå om en spesiell menighet?
2: Ja, det med aller høyeste grad i bibelsk lære, fordi at nå går vi i apostelgjerningene ifra det vi kaller for den gamle pakt til det vi kaller som den nye pakt. Ifra det at Gud bare handler med jødene som sitt folk innenfor en gitt ramme, til nå å være en verdensomspennende misjon ifra pinsedag av. Og slik så Gud bodde i den gamle pakt i en bygning blant sitt folk, så gjør han også det nå. Ikke en fysisk bygning, men han bor midt i blant sitt folk og i våre liv ved den hellige ånd. Og den første kristne menighet, den kjenner vi ifra Antiokia. Der grunnlag det første kristne menighet. I geografien i dag så er det langt nordvest i Syria. Og det ut ifra der den første misjonsreisen startet, og det var der det først var en kristen menighet i slik som jeg kjenner.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Vi får med oss en oppmuntring også i dag, og vi skal få høre om skriften på veggen, som et bibelsk ord og uttrykk, og nå synger Mary, Mary, Yesterday.

har lest om en student, la oss kalle han Bill, som ikke var så praktisk anlagt, og I hvert fall ikke likte å skifte dekk på bilen. Men han gjorde det når han måtte, og ble flinkere etter hvert. En dag kjørte han langs en motorvei. Det hadde regnet kraftig, men så var det blitt opphold. Da fikk han øye på en bil med to unge kvinner som sto parkert på veiskulderen. De vinket og ba om hjelp. De hadde jekket opp bilen, men jekken var dårlig festet, så det kunne ha gått galt. Dermed rettet han det opp og skiftet til reservhjulet. De sa hjertelig takk og spurte om de kunne betale ham for hjelpen. «Nei», sa han, «ikke med penger, men nå har jeg gitt dere 15 minutter av min tid. Nå spør jeg om dere kan ta 5 minutter av deres tid for å høre meg fortelle om noe som jeg synes veldig viktig.» Jo, det kunne de. Og dermed fortalte Bill at han var en kristen. Hvordan Bill fant på å gjøre det på den måten? Han forteller, «Jeg ber stadig inni meg, Herre, hva vil du jeg skal gjøre nå?» Og da jeg så de to unge damene, så fikk jeg en tydelig tilskyndelse til å stanse og hjelpe dem. Den samme Bill forteller fra tiden I det militære. Han skulle lære opp en rekrutt som var både arrogant, egoistisk og diskusjonslysten. Han kalte seg agnostiker og viste seg å være en selvbevisst ikke-troende. Bill ba Gud om råd for hvordan han kunne bli til åndelig hjelp for denne rekrutten, og han fikk som et tydelig signal, «Vent, lev som en kristen, vær glad I ham, men ikke si noe om Jesus hvis han ikke spør.» Etter noen uker kom agnostikeren og sa, «Du driver denne undervisningen på en helt annen måte enn de andre sersjantene.» Senere sa agnostikeren, «Du har et annet forhold til disse karene enn de fleste andre instruktørene her.» «Ja, jeg tror det sant, og det ønsker jeg også å ha, men jeg tror ikke du har forutsetninger for å forstå hvorfor.» Bill sa, «Jeg tror det noe viktig med dette. De som ikke har Guds ånd skjønner ikke slikt som har med ånden å gjøre. Men jeg kan gjerne forklare det slik at du forstår det hvis du virkelig ønsker at jeg skal gjøre det.» Da svarte agnostikeren ja, og slik fikk han høre hva kristendom egentlig går ut på. Og etter en stund ville han også bli en kristen. Og det hele var en følge av at Bill hadde ventet på den rette anledningen å gi utfordringen på rette måte. Gud arbeider I denne verden, og han bruker mennesker som tar med seg troen sin ut blant vanlige folk.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. I det femte kapitlet i Daniels bok leser vi en interessant fortelling om kong Belsasar i Babel. Han holdt en stor fest for tusen av sine stormenn. Men denne festen tok en dramatisk vending da en finger begynte å skrive på veggen. Hverken Belsasar eller noen av hans tegntydere klarte å tolke hva som var skrevet. Da kom dronningen inn i rommet, og hun tipset kongen om Daniel, og mente at han kanskje kunne klare å tyde det. Og i den fortellingen så får vi tre uttrykk som har funnet veien inn i det norske språket. Den første er skriften på veggen. Det andre, dine dager er talte. Og for det tredje, du er veiet og funnet for lett. De arameiske ordene som ble skrevet på veggen var mene, mene, tekel, ufarsin. Direkte oversatt betyr det talt, talt, veid, delt. Ordene som ble skrevet på veggen var en alvorlig advarsel til kong Belsasar, og de ble oppfylt samme natt. Når noen sier at vi så skriften på veggen, så mener vi at noen har fått en alvorlig advarsel om fare eller nederlag. Det er et budskap om at de må stoppe om de vil unngå en katastrofe. Noen ganger må folk se skriften på veggen før de tar til vettet og snur. Og slik bruker vi uttrykket ofte i dag. Kong Belsasar, han klarte ikke å lese skriften på veggen, og måtte betale dyrt for det. Det første ordet som ble skrevet på veggen var mene. Det ble gjentatt, og det er en vanlig måte i Bibelen å forsterke et utsagn. Ordet betyr talt, altså perfektum particip av å telle. Daniel, som fikk i oppdrag å tyde skriften, fortalte kongen at Gud hadde talt hans kongedømmes dager og gjort slutt på det. I 2018 kunne vi lese på dagsavisen.no at den sørafrikanske presidenten Jacob Zumas dager var talte. Vi bruker uttrykket i omtale av avdøde personer. Hans og hennes dager var talte. Og vi bruker det om mennesker som mister posisjoner, eller regjeringer som må gå av. Det andre ordet, om vi da ser bort fra at mene gjentas i skriften på veggen, og som Daniel skulle tyde, det var tekel. Det arameiske ordet er en alternativ skrivemåte for sekel, som kommer fra verbet å veie. Dette tyder Daniel slik: du, altså kong Belsasar, er veid på vekten og funnet for lett. Vi så tidligere at det første ordet mene betød at Belsasars kongedømmer var talt. Tekel gir begrunnelsen for denne dommen. Belsasar holdt ikke mål i Guds øyne. Han dyrket avguder, laget av gull, sølv, bronse, jern, tre og stein, og vanæret hellige gjenstander tatt som krigsbytte fra tempelet i Jerusalem. Du er veid og funnet for lett, brukes ofte også på norsk. Da mener vi at noe eller noen ikke oppfyller de krav vi setter. Innenfor Gud er vi alle veid og funnet for lett. Ingen av oss holder den standard Gud forventer og krever av oss. Det er her Jesus kommer inn som redningsmann, frelser og mellommann. Han innfrir alle Guds krav, og den som omvender seg og tror på ham, får del i hans rettferdighet og nåde. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

Love has won. Da nærmer det seg slutten på denne timen, og Emilie Lindberg skal få runde den av med ingen annen VG. Jeg ønsker deg fortsatt god sommer.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble

0: drept I sin egen bolig på Dokka etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. I dag 15. juli, vi skal få lære litt om dagens dato, og I trusvitaminer skal vi få høre om kallet av Gud. Det Svein Anton Hansen som deler noen tanker med oss. Men nå får vi Samuel Jungblad, litt kristen gospel, if the Lord has been good to you.

Ja, vi har kommet midtveis I juli måneden som da oppkalt etter den godeste Julius Cæsar. Han synes han fortjente det å ha et navn oppkalt etter seg selv. Og onkel hans, han ville ha en måne han og det var en som het Augustus, så derfor så fikk vi månen August, så vet vi det. Vi altså kommer frem til den 15. juli, vi midt I måneden da, og dagens visdomsord sagt av den gamle, eller gammel, han hadde I hvert fall vært gammel hvis han hadde levd I dag, da hadde han vært 2500 år gammel, Seneca, kjent romersk filosof. Ønsker du å bli frisk, du alt på bedringens vei, det kan jo være tilfelle av og til I alle fall, men ikke alltid. Ønsker du å være frisk, så du alt på bedringens vei. Oddmund og Oddrun, dere har navnedag I dag. Oddmund, det kan bety både å være spiss, og, altså spydspiss, Odd, og beskyttelse. Oddrun, det kan bety det samme da, Odd, og så hemmelighet kommer av et norrønt navn. Ellers så kan Aftenposten I dag melde da, I 1906 at produksjonen av prospektkort I ferd med å bli en betydelig industri I Norge. Og så står det sånn, det foregår snart ikke den ting her I landet som man ikke senere får sett på et eller annet prospektkort. Det blir snart overflødig at føre dagbok hvor gjelder sådanne begiverheter. Man anskaffer seg blott et album og innsetter der bilder for 10 øre stykke. Det like frem fabelaktig hva det selges av prospektkort rundt omkring I Norge. Ja, og de kan melde altså at allerede I 1906 så var det solgt 600 000 kort av kongen og dronninga I kroningsdrakt, altså bilder av kong Håkon og dronning Maud. Så vet vi det også. I 1099 så ble Jerusalem erobra av europeere for første gang I det første korstoget. Det har vært mye krig I Jerusalem opp igjennom. Og I 1410 så sto kanskje det som var middelalderens aller største slag ved byen Grunwald I Polen, mellom tyske styrker på den ene siden og polske og litauiske soldater på den andre siden. Det står ingenting her om tapene, men vi må vel anta at de var store. Rembrandt ble født denne dagen I 1606 og skulle leve I 63 år, og du verden hvor mye fint han skulle rekke å male, en av de aller største malere som verden har sett. I 1801 så ble Paven og Napoleon enige om en ikke helt uvesentlig ting som skulle få stor betydning. De ble kort og godt enige over bordet om at katolisismen den skal være statsreligion I Frankrike, så var det bestemt. Stor gratulasjon til alle som med I søndagsskolearbeidet. Norsk Søndagsskoleforbund har bursdag I dag, ble stiftet denne dagen I 1889 og har gjort veldig, veldig, veldig mye godt rundt omkring. Så kan vi nå bla oss nedover da. Håkon Brunsveen, en av Norges historias store friløpere, ble født denne dagen I 1927, og I 1945 så ble de første dødsdommen avsagt I Landsvik oppgjøret I Norge. Ja, jeg tror ikke vi skal ta med så mye igjen altså. Jeg tror vi gir oss der I oss, og så sier vi det at vi altså på den 15. juli, og vi midt I måneden etter Julius Cæsar, og jeg håper du har en god og fin dag der du måtte være.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Som et Guds barn ønsker vi å leve I Guds plan, og følge det kallet han har gitt den enkelte av oss. Men hvordan kan jeg vite om et kall fra Gud, eller om bare det noe jeg har funnet på selv? Når vi bruker ordet kall, snakker vi ofte om både et ytre, men også et indre kall. Et ytre kall, det handler om at andre mennesker, gjerne kristne ledere, ser meg og konkret utfordrer meg til en tjeneste, frivillig eller betalt. Spørsmålet kan komme fra en menighet eller en misjonsorganisasjon, om frivillig engasjement eller også ansettelse. For det andre så snakker vi om et indre kall. På en måte så vi jo overgitt til å stole på indre følelser, siden vi ikke direkte kan høre Guds stemme. Jeg tror vi på rett spor når noen snakker om at de har fått nød for noen personer eller et spesielt arbeidsområde. Det kan for eksempel gjelde yttremisjon, diakoni, barnearbeid, rusavhengige, innvandrere eller andre områder. Du bare kjenner en indre drivkraft mot å gi deg til noe større enn deg selv, ditt eget liv, noe du vet vil koste deg komfort, tid og krefter. Gud har lagt noen personer eller en konkret oppgave tungt innover deg. Du bare vet at det handler om lydighet eller ikke om du gjør det du kjenner at du kalt til. Et indre kall vil alltid kjennes utfordrende, men ikke nødvendigvis som noe du ikke har lyst til. Gud kan også bruke lysten til å føre oss inn I et kall. Paulus han skriver, «Derfor ber vi også alltid for dere, at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode, og med kraft til troens gjerning.» 2 Tess 1:11 Her knytter altså Paulus ordene kall og lyst sammen. For å teste lysten kan det være lurt å stille seg noen gode og åpne spørsmål. Hva har jeg lyst til å drive på med? Hva slags arbeidsområde innen menighets- eller misjonsarbeid liker jeg å drive på med? Hva tror jeg Gud har kalt meg til? Hva tror jeg Gud har gitt meg? Hva føler jeg at jeg mestrer? Eller... Hva gir andre meg gode tilbakemeldinger på? Hva mangler av oppgaver I forsamlingen jeg tilhører? Ja, det kan være noen av spørsmålene det kan være lurt å stille seg. For å gå inn I en kallsoppgave trenger vi også de tre K-ene, karakter I min egen personlighet, kjemi med dem som jeg skal samarbeide med, samt at det å ha kompetanse I oppgaven jeg skal utføre alltid vil være en fordel. Her tror jeg vi kan teste vårt indre kall, sjekke de tre K-ene, og sjekke også om vi kjenner at vi selv har lyst til en oppgave, eller om det kan være andre kaller oss og ser at vi har noe som vi kan være med og bidra med.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Vi skal nå etter nyhetene få med oss en ladestasjon med titelen «Dager blir år». Det Øyvind Benestad som deler det med oss. Og nå skal Tor Rødseth aller først synge «Gi Jesus all ære».

heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Livet røsker tak I kroppen, gir noen spark, sår, skavanker. Årene triller I vei, setter sine spor. Det merkes at man har levd en stund, når sanser og reaksjonsmønstre endres, når barnebarna blir store og unge, når yngre bilister tuter og rister på hodet og synes man kjører som en utladet olding. Betyr det noe? Nei, det som betyr noe dette, som Paulus sier I 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 7 og 8. «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme I herlighet.» Dette tomme, fromme ord? Å nei, du. Det levd liv, praktisert visdom, levende tro, slitesterk overbevisning. Når årene går, det så velsignet godt å tro på Kristus, at jeg simpelthen ikke har ord for å beskrive hvor meningsfullt og fremtidsrettet det å få leve I en ufortjent nådens kjærlighet som blir sterkere og sterkere for hver dag som går, livets største gave. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
1: Ja, jeg heter Annbjørn Valderhaug og fra Valdrøya. Og når det gjelder dette med sang og musikk, og skal velge ut en sang hva som betyr mest for meg, så må jeg si det er vanskelig, for det er mange sanger som betyr veldig mye for meg, og så kan det være da enkelte sanger som betyr mer en stund i liv eller i noen situasjoner eller i andre situasjoner igjen. Men der er en sang som jeg stadig kommer tilbake til, og også som jeg synger selv. Det er den der sangen «Det skal komme en dag», og der står det slik: «Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det vil bli. Slutt er sorg og besvær, ingen byrder bæres der. Ingen sykdom og nød, ingen skilles skal vi død. Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro. Hvilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud treder lammets kjøpte brud, uten lyte og plett, i rettferdigheten klett. For i glemselens hav deres synder fikk sitt grav. Hvilken underfull dag det vil bli, og se det koret. Hvilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftesland, hvilken underfull dag det vil bli. Det jeg tenker på mye med denne sangen, det er om himmelen. Tankene blir ofte ført dit, og da er det hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Det gleder jeg meg til.

0: nyhetene. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.

lytta til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

møte og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår heimeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakte. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

Bibelens menneskesyn er høyaktuelt i disse dager. Ingen religion setter menneskeverdet så høyt som kristendommen. Et menneskeliv, en sjel, er mer verdt enn hele verden, sier Guds ord. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Kroked Alnes. I en tid der vi ser mennesker bli skutt og drept på gaten, på skolen, på sin arbeidsplass og under sin gudstjeneste, da trenger vi minne hverandre på at et menneskeliv er så umistelig og verdifullt at den som ødelegger det, ødelegger Guds skapning på jorden. Og Herren er stor. Han har sagt at en dag kommer dommen over disse om de ikke omvender seg og angrer sine synder. Verdien han setter på et menneske kan du lese ut av en enkel setning som står både i det gamle og det nye testamentet. Markus 12 sier det, du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Jeg er ikke verdt noe. Jeg betyr ingenting. Slik tenker flere og flere unge. De ønsker ikke å leve, og mange tar dessverre livet sitt. Det er ofte et resultat av at en i lang tid er blitt fortalt dette, enten av medelever, foreldre kanskje, eller andre, og så tror en til slutt at en ikke er verdt noe. Da er ikke det rart at en ikke har lyst til å leve. Men sannheten er at hvert menneske er veldig mye verdt. Ja, det er verdt å dø for. Det er verdt å sette livet sitt til for. Vi har en fantastisk redningstjeneste i landet vårt. Det viser at vi setter hver innbygger veldig høyt. Et liv er verdt å kjempe for. Og dette har sin grunn i at vi i dette landet har lært at også himmelens Gud forteller oss at så høyt elsket Gud verden at han lot sin sønn Jesus Kristus dø for våre synder på et kors, og for å gi oss evig liv. Bibelordet i dag skal vi lese fra Salme 139, 16-18. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er oppskrevet i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de talløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg.

skriver Elisabeth Ø. Widmer og Ingemar Olsson, som sang «Du vet vel om at du er verdifull». Du verdifull. Ja, hvert eneste menneske verdifullt. Fra det blir unnfanget i mors liv, til det lukker øynene i døden. Det Bibelen og kristendommens klare tale. Bare tenk på den fine setningen «Dine øyne så meg». En barnesang sier det så fint. «Mamma, hvor var jeg før jeg ble født, og før jeg kom inn i din mage?» Og mor svarer, «Du var i Guds hjerte, og der har du alltid vært.» Og det stort å tenke på at vi barn som har sitt utspring fra Guds hjerte. Han har skapt oss, og vi et Guds lån til denne verden og den familien vi født inn i. Gud har sine tanker med oss. Når vi det bevisst, blir vi både ydmyke overfor vårt eget liv og andres liv. En annen setning i salmen, «Dine tanker, Gud, dyrebare for meg.» Han som har tellet våre dager, han som har fastsatt hvor lenge vårt liv skal være, han har gode tanker for vårt liv, og han vil oss bare det beste. Dette forteller om en uendelig dyp og ekte kjærlighet til oss. Og Bibelen har veldig mange kjærlighetserklæringer fra Herren til oss, til deg og meg. I Jesajas 66, «Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere.» Salme 103, «Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over de som frykter han.» Og i Jeremias 31, «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.» Og i Jesajas 43, «Fordi du dyrebar i mine øyne, fordi du aktet høyt, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted, og folkeslag i stedet for ditt liv.» Guds kjærlighet til hvert menneske gir oss stor verdi. Så når vi ser hverandre i det perspektivet, da tror jeg at både mobbing og hat og dreping og nedverdigelse vil minke, vil forsvinne. Det var Gud som la ned i oss evigheten, og det også gir menneske verdi, evig verdi. Som det står i Salme 139, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»

0: Jesus meg elsker, han gir meg liv, han har sett min lengsel, sang Marit og jeg her. Ja, hvert menneske har faktisk et viktig liv, og et menneske er ikke bare det du ser, det er en historie. Dette tenker jeg ofte på når jeg møter mennesker på mine reiser. Det er en historie om glede og smerte, vennskap og familie, medgang og motgang og mye, mye mer. Noen mennesker får bety veldig mye for mange, og andre var på rett plass til rett tid. Uansett hvilken historie vårt liv forteller, så er det også en fortelling om Gud, han som har skapt oss. En litt eldre bibeloversettelse sier det sånn, det vi leste i Salme 139. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Gud vet hvordan vi er skapt. Han la ned i oss de evner og anlegg vi har. Og han ga oss et godt utgangspunkt, og han ville noe med livet vårt. For noen blir han en fjern Gud. Du fikk gjerne et bilde av han gjennom noen langs livsveien din, men det ble med det. Likevel har han aldri mistet interessen for deg. Han lar fremdeles solen skinne over deg. Han søker deg gjennom andres bønner og vitnesbyrd. Og når du merker denne lengselen etter noe mer, eller en bønn i nøden stiger opp, da er det spenning i himmelen. Er det en som vil søke frelse? Slik skrives historien om Gud i hvert enkelt menneskeliv. Og så er ikke det siste kapitlet som er skrevet enda, du som lytter. Det du tapte i livet ditt, kan enda bli en større lærdom. Det som virker så meningsløst, kan fremdeles få ufattelig stor betydning lenger fremme på din livsvei. Det finnes ikke en synder som er så dypt sunket i urettferdighetens hav at ikke Jesus sin dype kjærlighet kan nå han, kan frelse han. For et evangelium, uansett hvor dypt du har falt, hvor langt borte du er, så kan Jesus nå deg og reise deg opp igjen. Du er uendelig verdifull. Så ikke hør på de røster som sier noe annet. Lytt til Jesus og alt det han vil si deg, og så høres vi.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon noe gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Espere Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder og driv misjon. Ikke minst så erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Og da det fint å tenke på at samtidig som du og jeg nå lytter til radioen, så når radiobølgene og kanskje også TV-signaler inn til en ensom kristen eller til en lyttergruppe som befinner seg I et land som stengt for det vi kaller tradisjonell misjonsvirksomhet. Men gjennom Norea sitt arbeid, så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og her skal vi ta med oss et par tilbakemeldinger fra Midtøsten og Sentral-Asia. Og det gjennom TV-arbeidet til SAT-7. En TV-seer I Afghanistan skriver følgende. Jeg takker Gud for dere I SAT-7, som tenker på oss og tilrettelegger denne undervisningen. Vi har ikke noen andre her I Afghanistan utenom dere. Og en TV-seer I Egypt har gitt oss følgende tilbakemelding. Dere utgjør en stor forskjell når det gjelder å oppdra barna våre. På grunn av dere datteren vår så glad I Jesus og fått visshet om at Gud skapte henne med en spesiell hensikt. Dere helt sikkert en stor velsignelse I enhver kristen familie. Dere Guds stemme inn I våre hjem. Fra disse tilbakemeldingene I Midtøsten og I Sentral-Asia så tar vi turen tilbake til Norge og lytter til dagens andakt I Over en åpen bibel, og den ved Lars Petter Ødegård.
1: Etter at de to første versene I Fader vår retter blikket og hjertet vår oppover mot Gud, så vender Jesus oss nå ned igjen til det helt jordnære. For I det neste verset, så viser han oss at Gud bryr seg ikke bare om sjela vår, men også om kroppen og hverdagen vår. Vi leser fra Matteus evangeliet, kapittel 6, vers 11. Gi oss I dag vårt daglige brød. Det første øyekast så virker jo litt som, tja, kanskje en litt urelevant bønn for oss nordmenn. Egentlig så jo de fleste av oss et motsatt problem, at vi går på diet for å ete mindre brød. Men I den samtida Jesus snakket til, så var dette en svært aktuell problemstilling. Flere av disiplene hadde jo jobbet som fiskere, og fikk de til fisk den natta, så var det ikke bare at de manglet fisk til middag, men da fikk de jo heller ikke mulighet til å selge overskuddet av fisken, slik at de heller ikke kunne kjøpe seg brød eller grønnsaker. Så det var mange som bokstavelig talt levde fra dag til dag, og ikke visste hvordan neste dag så ut. Og det en type sårbarhet og avhengighet som de fleste av oss I Norge knapt kan forestille oss. Samtidig gjorde jo det også at de måtte stole fullt og helt på Gud. De var avhengige av at Gud velsignet dem med fisk I garnet. På samme måte så var bøndene avhengige av at Gud velsignet dem med regn. Du får en helt annen tillit til Gud når du lever slik fra dag til dag. Og det var altså midt inne I en slik virkelighet at Jesus ga oss denne bønna. Men når det står brød her, så det ikke ment som at det bare det vi kan be om. Brød blir brukt som et slags samlebegrep for alle våre fysiske behov. Og det fine at Gud vil at vi skal be om alt det vi trenger. Så ikke dette fullmakt om å be Gud om å gi oss hva som helst. Han sagt at han vil gi oss alt vi trenger, ikke alt vi ønsker oss. For sannheten at svært mye av det vi ønsker oss strengt tatt ikke nødvendig. Som oftest så handler det om at vi vil ha enda mer komfort. Men Jesus sier vi skal be om brød, og ikke kake. Det betyr ikke at det galt å også unne seg ting iblant. Men I stedet for at vi hele tiden skal be Gud om å få mer og mer og mer, så bør vi kanskje I større grad stoppe opp og takke Gud for alt som vi allerede fått. Det trenger I alle fall jeg å bli minnet på. Men skulle vi mangle noe, så kan vi altså frimodig be om det vi trenger, enten det gjelder mat, klede, medisin eller andre nødvendige utgifter. For noe av det vakreste med å være en kristen, det er jo at vår himmelske far, han bryr seg også om de enkle og hverdagslige tingene som vi bekymrer oss over. Han er opptatt av hele mennesket. Vi ser det igjen og igjen i Bibelen. For eksempel i 1. Peters brev 5-7. Kast all dere bekymring på han, for han har omsorg for dere. Altså, ikke bare elsker Gud været som helhet, men Gud har omsorg for deg. Han bryr seg om at du har mat i magen, at du har klede på kroppen, at du har seng å sove i, at du har tak over hodet. Han bryr seg om alt som er nødvendig i ditt liv. Og så kan det for oss rike nordmenn kanskje virke litt smått å be om dette. Men det er absolutt ikke smått for deg rundt i været som mangler noen av disse grunnleggende tingene. Vi har lett å glemme hvor velsignet vi allerede er, som har det så godt at vi teker alt dette for gitt. Men det fine for oss ved å be Gud om vårt daglige brød, det er at vi anerkjenner at alle våre penger og alt det vi eier, det hører egentlig Gud til. Og alt det ytre som vi fortsetter vår lit til, det kan forandre seg over natta. Jobben din kan forsvinne, helsa din kan svikte, men Gud, han er den som alltid står fast. Nettopp derfor så minner Gud oss på i dine bønner at vi ikke skal bygge livet våre på ting som vi selv prøver å kontrollere. Så det å be på denne måten, det gjør at vi fjerner oss fra selvstendighet og gjør oss mer sårbare. Det var det samme Gud gjorde med Israelsfolket da han ga dem manna ifra himmelen. De fikk akkurat det de trengte, når de trengte det, og alle sammen kunne ete seg mette hver eneste dag. Det var bare én betingelse, og det var at ingen fikk hamstre og spare til morgendagen. På denne måten skulle Israelsfolket gjøre seg selv sårbare, slutte å stole på seg selv, og vise Gud at de stolte på han. Likevel var det noen som tok mye mer enn det de trengte, og prøvde å samle opp til morgendagen i tilfelle det ikke kom ny manna da. Men fordi de ikke stolte på han, så lot Gud akkurat den mannen bli uspiselig. For Gud vil at vi hver dag skal sette vår lit til han og ikke til oss selv. Og det kan vi få hvile i. Og så er Guds raushet slik at han bøyer seg ned til oss akkurat der vi er. Han vil at vi kommer til han med alt det som vi trenger. Og dermed så er det både godt og rett å be Gud om hjelp dersom vi skulle mangle noen av våre behov. Men så er det slik at når vi ber om å få vårt daglige brød, så trenger ikke betydningen å begrense seg kun til det brødet vi får kjøpt på butikken, som vi selvfølgelig også trenger. Men Bibelen forteller oss også om et annet type brød, som er mye viktigere. For det vi trenger mest av alt, det finner vi ikke på kjøkkenet, men på Golgata. Og svaret på alle våre bønner, det er at Jesus, vår frelser, valgte å gi seg selv for oss. Han som er livets brød. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder var Lars Petter Ødegård. Denne serien produsert av Norea Medmisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. I Ord til liv så holder jeg nå på med en påskeserie. Overskriften på den med Jesaja til Golgata. Og tanken med serien at vi skal koble sammen Jesaja sin historie, skrevet 700 år før Kristus, og evangeliene sin framstilling av at Jesus den lovet messias som kom, som levde, som døde og sto opp igjen. I dag så det en tekst helt ifra starten av Jesu virke vi kommer til å merke oss. Og det en tekst som kobler sammen Jesu fødsel og en profeti I Jesaja-boka. Og for oss I dag så har nok denne teksten en ekstra aktualitet. For den viser oss noe om hvordan vi kan få finne håp I en krigsherjet verden. For med deg denne episoden av Ord til liv. Allerede på den første siden I det nye testamentet, så blir faktisk Jesaja-boka og Matteus-evangeliet koblet sammen. Matteus han har akkurat gitt oss Jesu ettertavla, presentert hvordan han en Abrahams etterkommer, hvordan han en Davids etterkommer, og så etter da så blir historien om hans fødsel innledet. Og da står det ifra Matteus-evangeliet kapittel 1 og vers 21 og utover, at hun skal føde en son, og du skal gi han navnet Jesus. For han skal frelse folket sitt fra syndene deres. Alt dette hendte, så det skulle oppfylles det Herren har talt gjennom profeten. Se, møya skal bli med barn og føde en son, og de skal gi han navnet Immanuel. Det tyder Gud med oss. Den profeten som det snakker om her, det Jesaja, og her ble det da henvist til en profeti ifra Jesaja-boka kapittel 7. Helt innledningsvis så det en sak jeg tenker vi skal merke oss her nå. Det står først at denne personen som blir født, han skal få navnet Jesus, og så står det etterpå at det en oppfyllelse av en profeti, da det står at barnet skulle få navnet Immanuel. Dette vil jeg ta en liten kommentar på, for at gjennom det gamle testamentet så kan vi se at Messias, eller denne lova kongen og frelseren som en dag skulle komme, han blir gitt ganske mange ulike navn. Og da ikke poenget at navnet I disse profetiene automatisk da navnet som skulle stå I et folketellingsregister. Nei, poenget at navnet sier oss noe om person sin karakter og person sin funksjon. Hva denne personen her med sitt virke lærer oss om Gud og hvem han Og da blir jo da spesielt aktuelt når vi kommer til denne profetien her. For det et barn som skulle bli født, et barn som skulle få navnet Immanuel. 700 år før var denne profetien gitt. Den var gitt I en situasjon der Jesaja levde I Jerusalem og kongen var Akas. Og kong Akas han opplevde da at nå ble Jerusalem og Juda, da kongedømmet som han da regjerte over, da ble angrepet. Angrep av nabolandet I nord, som da heter Israel, og deres medsammensvorne Syria. Det var krig, det var trussel, og det står I Jesaja kapittel 7 om at I møte med dette så skjelver hjertet I folket. De blir redde. Hvor det håp, hvor det hjelp å finne når krigen truer? Og I Jesaja-boka da, så det sånn at vi på mange måter ser at Israels folk nå har tre valg. De kan bli invadert, de kan gå til et annet land for å få militærhjelp, som det som de faktisk da kommer til å gjøre, eller så kan de gjøre det siste, som å stole på denne profetien og dette løftet fra Herren om barnet som skulle komme. Vi skal lese sammen nå de versene som blir gitt til kong Akas I Jesaja kapittel 7. Herren taler igjen til Akas og sa, «Be om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsryket eller oppe fra det høye.» Men Akas svarer, «Jeg vil ikke be om noe og ikke sette Herren på prøve.» Da sa han, «Så hør da Davids hus. Det ikke nok at det trøtt av menneske?» Må du også trøtte min Gud? Difor skal Herren selv gi dykk et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en son,
og hun skal gi han navnet Immanuel. Rømme og honning skal han ete til han forstår å forkaste det vonde og velge det gode. For før gutten forstår å forkaste det vonde og velge det gode, skal det bli ut i landet til de to kongene du frykter. Og over deg og folket ditt og huset til far din skal Herren la det komme dager som det ikke har vært, siden Efraim skilte seg fra Juda, kongen av Assur. Amen. Han fikk et ord, han fikk et løfte fra Herren at Herren ville gripe inn, men Akas han var faktisk ikke særlig interessert i å høre på dette her. Han ville ikke sette Herren på prøve som det står her, det kan jo høres litt fromt ut, men poenget var at han ville egentlig ikke høre på Gud. I stedet for så springer han til en annen konge, en som heter Tiglat-Pileser den tredje. Og overfor Tiglat-Pileser så sier han at jeg din tjener, jeg din sønn, så han gir seg egentlig selv over til Tiglat-Pileser, i stedet for å gi seg selv over til Herren. Men de kapitlene som vi nå på vei inn i Jesaja-boka, skrev inn i en krigsherjesituasjon der fiendene truer fra alle kanter, det noen kapittel som nå kommer til å begynne å male for oss med en del svake strektegninger, at håpet er knyttet til en person som Herren skal sende. Det begynner her i Jesaja kapittel 7 med denne profetien om Immanuel. Og så langt som jeg kan forstå denne profetien, så er dette en av de mange profetiene i Gamle Testamentet som har flere lag. Ja, delvis så fikk den sin samtidige oppfyllelse, ved at i Jesajas levetid, ja, så kom denne personen Immanuel til å komme. Vi møter Immanuel-skikkelsen igjen, faktisk i kapittel 8. Så ja, det kan sikte til det som skjedde mens Akas og Jesaja levde, men samtidig sprenger det rammene for det. For her er det snakk om en Immanuel, en skikkelse som en dag skal komme, som så tydelig skal vise at Gud er med sitt folk, at alle fiender vil bli beseiret. Immanuels komme skal dermed bli den synlige markeringen på at nå kommer Herren for å seire, for å frie, for å redde sitt folk. Og når da det nye testamentet griper an til akkurat denne historien, og bruker den teksten på Jesus Kristus, så er det som om det nye testamentet, ifra den første siden av, vil begynne med å understreke for deg og meg som leser, at nå er han kommet, han som kom for å endelig sette fri sitt folk og redde oss. Han kom for å frelse sitt folk fra deres synde. Jeg vet ikke hvor du i en hverdag ser etter håp, ser etter trøst, ser etter bekreftelse på at du har med Gud å gjøre. For Israels folk i en situasjon der krigen herjer, der uroen var stor, og der morgendagen helt sikkert ikke opplevde sikker. De visste ikke hvordan neste år ville bli, eller det ville bli om 2 år. Midt i akkurat den situasjonen, så vil Herren gjennom den teksten i Jesaja kapittel 7 feste folket og kongen sitt blikk i hvor de skulle få ha sitt håp. De skulle få ha sitt håp i Guds løfte knyttet til denne kommende personen. Og for deg og meg i dag, når vi nå lever i en herjet verden, i en verden der vi ifra veka til veka kan stille spørsmålet, hvordan kommer det til å bli nå? Hvordan blir denne våren? Hvordan blir neste år? Hvor tid kan det bli fred? Hvor tid kan det bli håp? Så skal også det nye testamentet sin bruk av Jesaja-profetien få være med og minne deg og meg om hvor vi kan se at Herren er med. Hvor vi kan finne vårt håp i Herrens nærvær, i Herrens frelse, i Herrens omsorg. Herrens nærvær er knyttet uløselig sammen med
Jesus Kristus. I dag og i en herja verden, så er det avgjørende spørsmålet, har vi med Jesus å gjøre? For vi lever i tro på Jesus Kristus og vandrer med han. Ja, så skal vi få vite da at vi har Gud med oss. At vi er med Gud. Ja, da er et ord jeg vil minne deg om akkurat i dag og. Hverdagen kan oppleves usikker. Det kan være ulike dager, både gode og vonde dager. Men det er faktisk sånn at da du har med Jesus å gjøre, da har du med Gud å gjøre. Lurer du på hvor Gud er? I vår hverdag, se på evangeliet om Jesus Kristus. Se på hvem han er, hva han har gjort, og hvordan han også fortsatt er den sanne Gud. Matteus sin framstilling av Jesus, den begynner med denne profetien om Immanuel, om Gud med oss. Og han kommer til å fortsette sin vandring, Matteus, skritt for skritt mot Golgata, der Jesus Kristus kom til å gi sitt liv for å sone verdens synd, og dermed kunne frelse folket fra syndene. Dette er startskuddet på den lidelsens vei som Jesus Kristus kom til å gå. Men dette er ikke den siste gangen i det nye testamentet at vi møter en gjenklang av Immanuels profetien. For realiteten er jo den at også avslutningen av Matteus evangeliet gir oss et ekko. Et ekko av at det er i Jesus Kristus at Gud er med og sørger for å frelse sitt folk. For hva er det Jesus sier helt i avslutningen av Matteus evangeliet i kapittel 28? Jo, i Matteus evangeliet kapittel 28, i det som ofte har vært kalt for misjonsbefalingen, så står det: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet Faderen og Sønnen og den hellige ande, og lær deg å holde alt det som jeg har både dykk. Og se, jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står.» Immanuel, Gud med oss. Det siste Herren Jesus minner sine læresveiner om i Matteus evangeliet, det er: «Jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står.» Dette skal du få ta med deg videre ut i dagen i dag. Ha med Jesus å gjøre, så skal du få vite at han er med. Lev med han, så skal du få din trygghet i at ja, han er med. Alle dager. Både denne dagen, morgendagen, neste år, ja, hver en dag, så lenge verden står. Og så er oppdraget gitt oss, vi er kalt til å gå ut og gjøre alle folkeslag til læresveiner. Arbeidsvilkårene kan endre seg, hverdagen kan være ulik, men vi skal få gjøre det i vissheten om at det er den allmektige Guds oppdrag vi går i, og at han vil være med og sørger for sitt ord og sitt folk.

Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. I dag vil jeg minne deg om akkurat dette her, at midt i en kaotisk hverdag og uøversiktlig verdenssituasjon, så er det til Jesus Kristus vi skal få se, for å finne håp, og for å finne trøst, og for å finne visshet om en nærværende Gud. Og denne vissheten om at Gud er nær i Jesus Kristus, og at han virker blant oss og i oss ved sin hellige ånd, da skal også få inspirere og drive oss ut i tjeneste for han i denne dagen. Må Herren velsigne din hverdag i dag, og så er jeg snart tilbake med en ny episode av Ord til liv.

0: Nistepakka er I dag smurt av Irene Krokeid Alnes. Andakter hentet fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: I en tid der alt oppløsning, det viktig å løfte frem hjemmets betydning for store og små. Jeg vokste opp I en søskenflokk på fire. Vi kunne krangle så fillene føk. Enda det merke I en dør etter en vedkubbe som ble sendt I sinne mot sitt offer, men den traff døren I stedet. Vel kranglet vi, men når noen andre skulle ta inn I søskenflokken, da stilte vi opp og forsvarte broren eller søsteren med nebb og klør. I hjemmet ditt hører du til. Du elsket selv om du kjenner deg til, selv om de kjenner deg til bunns. Du har tabbekvoter I massevis. Du har også noen sammen med deg når livet vanskelig. Har du familie, du ikke alene. Kjemp for hjemmet ditt, for at du og dine skal ha det godt der. På IMF sitt årsmøte I Lyngdal sa Lars Korvald I en tale. Hvert hjem må bli en misjonsstasjon. Den setningen huker seg fast I meg. Jeg måtte tenke på Jesus som sa til Zacchaeus, «I dag må jeg bli I ditt hus.» Zacchaeus, som ikke kjente Jesus, tok ham inn I huset sitt. Og Jesus hadde ikke vært der lenge før Zacchaeus ble forvandlet. Han var en pengegrisk mann, men ble gavmild og opptatt av å gi til andre. Ja, for å si det på barnas vis, Jesus ble gjest I hjemmet og flyttet inn I hjertet til Zacchaeus. I dag frelse blitt dette hus til del, sa Jesus. Hjemmene våre

0: nyhetene.
1: Så langt i år det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definition nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster i Holmbukta i Tromsø. Hun var på gåtur i fjæra sammen med bestemor Rita Espere Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter i diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og blad på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukke med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det er vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunn med syndere og spottere er heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom hjå oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vert vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De er planta i Herrens hus, de blømer i føregarane hjå vår Gud. Ennå i høg alder skyter friske skot, de er frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren er rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Morris antikvitetshandel sto det på skiltet utenfor. En slik butikk rommer enkelte varer som ingen andre har. Samtidig ligner alle antikvitetshandler på hverandre. Det lukter støv, og du finner ting som ikke i bruk lenger, men minner om en tid som var. At Morris antikvitetshandel var annerledes, ble klart da du så bygget utenfra. Det var jo en gammel kirke, der folk i tidligere tider var kommet sammen for å høre Guds ord og be til Herren, kom folk for å handle ting fra fortiden. Det trist når et sted som ble brukt til å høre Guds ord, takke og be, blir et oppsamlingssted for gamle ting. Men hus bare hus. Verre det om mennesker som pleide å be til Gud, slutter med det og fyller seg med slikt som det bare lukter støv av. Bibelen sier, «Men bli fornyet i deres ånd og sinn.»

0: nyhetene.
1: Så langt i år det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster i Holmbukta i Tromsø. Hun var på gåtur i fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd, og sammen målte de maneten til 1,6 meter i diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. En time nå hvor vi skal hente fram ulike gospelsanger, og gospelmusikk et vidt begrep, det vet mange av oss. Generelt sett så kan vi vel si at gospelmusikk altså handler om gospel, altså om det kristne evangeliet. Likevel så har mange av oss en tanke om I alle fall hvordan gospelmusikk skal høres ut, og noen av de tankene vil du kanskje få bekreftet denne timen, og noen av dem vil kanskje få en liten sprekke, det vil vise seg. Det var den svenske artisten, sangeren og også politikeren Roland Utbult som innledet med sangen Et lite frø. Roland Utbult som har vært kristen gospel artist I, ja, I nesten 4 tiår, må det vel lov å si, han har holdt på, og har satt djupe spor etter seg både I Norge og Sverige og mange andre plasser. Arild Ove Harlås navnet mitt, jeg ønsker deg velkommen til å være sammen med denne teamen. Vi skal for øvrig si litt ekstra denne gangen om Norges mest kjente kor, jeg tror vi må ha lov å si det sånn, og det skal vi gjøre nok så fort, men før det så skal Darek få lov å fortsette. Sangen heter Glede, glede.

0: lyttar du till Radio Sunnmøre.
1: Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi skal, som tidligere sagt I sendingen, si litt om, ja, jeg tror vi må lov å kalle det Norges mest kjente kor, kanskje ved siden av Sølvguttene, og Sølvguttene er jo flott å høre på, men vi forbinder dem kanskje ikke først og fremst med gospelmusikk. Men Oslo Gospel Choir, eller Oslo Gospel Kor, litt etter hvordan du uttaler det, skal vi ha litt fokus på de neste minuttene. De var den mest selgende artisten I Norge gjennom hele 1990-tallet. De sælte mer plato enn Aha gjorde, mer enn Åge Aleksandersen gjorde og mer enn Bjørn Eidsvåg gjorde. Og det fedde jo I et 10 år hvor kristen populærmusikk kanskje ikke sto aller sterkest I norsk offentlighet, det I alle fall mange som mener. Og en av sangene som Oslo Gospel Kor har ja, udødelig gjort, om vi skal si det sånn, her I Norge, den gamle gospelklassikeren Bless the Lord.

Det var Tore Aas som startet Oslo Gospel Kor. Det gjorde han I 1988, og han fremdeles koret sin leder og dirigent. Og allerede da var Tore Aas, han hadde lang erfaring innenfor musikkfaget. Om han ikke var så veldig allmänt kjent utenfor dem som hadde særlig interesse for kristen sang og musikk, så hadde han ledet ungdomskor I metodistkirka både I Kragerø og I Oslo, og han hadde vært produsent for selveste Roland Utbult, som jo innledde denne gospel-teamen. Han satte inn en annonse I Aftenposten våren 1988 I Aftenposten og Vårt Land, og det var ikke noe sånn kjempestor annonse, men det sto følgende. Liker du svingende gospel? Du fra Østlandsområdet? Bli med I Oslo Gospel Choir. Opptaksprøve 3. og 4. juni, øvelse cirka en gang I måneden, kan kombineres med familieliv. Det var starten på Oslo Gospel Choir, og hvis du lurer på hvor jeg har alle disse opplysningene fra, så det kommet ut en helt fantastisk bok I 2020 som heter Rytmer rett I hjertet. En beretning om den kristne populærmusikken I Norge, skrevet av Olav Solvang, og den boka den sier mye om mange, og mesteparten av det vi sier om Oslo Gospel Choir I dag hentet fra den boka. Tore Aas, han tenkte kanskje at det var ikke så fort mange som ville være med I dette koret hans, men det var altså 400 sangere som meldte seg til prøvesynging, og han bestemte seg for at han måtte ta seg tid og høre på hver eneste av dem, og etter en lang prosess som sikkert tok mye tid, så var det 32 sangere som kom gjennom Nordøye, og de fikk buffet før første øvelse, de skulle øve inn Andrew Crouch sin gospelsang We Are Not Ashamed. Og Andrew Crouch, han har vært en av de virkelig store inspirasjonskildene for Oslo Gospel Choir. Han skal for øvrig få lov å avslutte denne gospel-teamen om en stund fram I tid. Men nå skal vi altså høre den sangen som var den aller første Oslo Gospel Kor øvde inn.

Oslo gospelkor fikk jo sitt gjennombrudd med TV-NRK når den godeste Dan Børge Akerø hadde sitt siste show. Mange av oss som levde på slutten av 80-tallet, vi husker lørdagen, hvor Dan Børge Akerø underholdt oss på NRK, så var den eneste TV-kanalen som var I Norge den gangen. Det var liksom det som samlet hele nasjonen. Og når han hadde sitt aller siste program lørdagen, så hadde han fått tak I Oslo gospelkor, og de 32 kormedlemmene, de stilte opp, og de sang seg gjennom ruta på en måte som gjorde at de tok Norge rett og slett med storm. Da satte cirka 1 million nordmenn og så på det programmet den lørdagskvelden. Og Dan Børge Akerø, han har jo sin bakgrunn I Frelsesarmeen, han hadde vært borte I gospelmusikk før, og han jo en mann som kan TV. Og den kvelden så smilte han fra øre til øre, for det var ikke bare god fjernsyn og godt TV, men det var veldig god musikk og god gospelmusikk. Og det var flere plateforlag som allerede dagen etterpå tok kontakt med Tore Aas, SISD, for å få sikre seg en kontrakt med dem. Både plateselskapet CBS, som senere tok navnet Sony Music, og et plateselskap som het Polygram. De som senere ble Sony Music, de hadde bare et krav for å inngå kontrakt med Oslo Gospel Choir. De ville at de skulle synge mindre om Jesus. Hvorpå Tore Aas svarte, ja, men vi jo et gospelkor, og gospelkor synger jo om Jesus. Derfor ble det ikke noe kontrakt, men Rune Larsen, og han kjenner de fleste til, han hadde nettopp startet sitt plateselskap, som heter Noah, og han var klar, og det ble et lykkelig forhold, om vi skal si det sånn, mellom den blie bergenseren Rune Larsen og Oslo Gospelkor. Og den første CD'en som kom ut I 1990, den solgte til 100 000 eksemplar bare på nokre få dager. Nå skal vi høre Oslo Gospel Choir med Sweetest Name I Know, og du lytter fremdeles altså til gospelteamen på Radio Sunnmøre.

Oslo Gospel Choir har vi altså fokus på I dette programmet av gospelteamen på Radio Sunnmør, og de har jo først og fremst sunget tradisjonell gospelmusikk I litt ulike sjangere, men de har også gjennom sine vel 30-35 år, de har eksistert, sunget mange andre sjangere, og det skal de ha ros for, de har et bredt repertoar. Vi skal avslutte dette programmet, jeg sa I sted vi skal avslutte med Andrew Crouch, men når Andrew Crouch ferdig, så skal vi avslutte helt sånn fikkelig med at Oslo Gospelkor synger Velsignelsen som et eksempel på at de har et bredere spekter. Men nå skal de få slippe til her med en riktig god gammel salme, Noen må våke I verdens natt. Dette en av de tingene de har gjort, og de har vært aktiv blant annet I og bidra til at den norske kirkes nye gudstjenesteordning har fått litt PR. De har spilt inn mange salmer I den sammenheng, og har kort og godt altså utvidet repertoaret sitt nok så kraftig fra de begynte på 80-tallet.

Vi skal ta med en norsk sang til av Oslo Gospel Choir. Det som blitt kåret til Norges historios sang, bedre kristen sang, og Norges historios kristne salmer, om vi kan si det på den måten, nemlig David Velander sin udødelige sang, navnet Jesus blekner aldri. Og den sangen vil nok leve lenge til at Oslo Gospel Choir ikke eksisterer lenger, men de har gitt oss en perle i denne innspillingen som vi nå skal høre.

Oslo Gospelkor, de reduserte utover 2000-tallet antall sangere. I dag er de ikke mer enn 15-16 stykker når de mønstret fullt mannskap og ble mer et profektkor. I tillegg så har de jo fremdeles en veldig aktiv desember hvor de reiser land og strand rundt og holder julekonserter. Vi skal nå høre en julesang. Vi kan ta med det. Det er ikke sikkert det er jul akkurat når du hører dette programmet, men dette er ikke bare en julesang, det er en gospelsang. Go tell it on the mountain. Gå og forkynn på fjellene at Jesus Kristus er født. Og hun er solist her, hun heter Christine Pettersen. Det var hun som var solist når Oslo Gospelkor da brøt igjennom med brask og bram, hadde jeg fått sagt, i lørdagen med Dan Børge Akere på slutten av 1980-tallet. Oslo Gospelkor var altså den mestselgende artisten i Norge på 1990-tallet. Det er det ingen andre enn Dagbladet som har funnet ut. Men de ble aldri nominert til en spillemann. De fikk aldri noe spillemannspris. Det var nok på grunn av at budskapet i sangen de sang ikke hadde... Ja, var noe med det som gjorde kanskje at de høye menn og kvinner som nominerer til spillemannsprisen, de fant ikke Oslo Gospelkor verdig til det. Det har jo ikke hatt den store betydningen, hverken for koret eller for andre, men de har i alle fall sunget seg inn i hjertet til veldig mange mennesker. Og fremdeles så selger de altså ut alle julekonsertene sine, og Tore Aas har jo også skrevet sangen «En stjerne finner i natt», så er det blitt en kjent og kjær julesang i Norge. Men nå skal vi avrunde dette fokuset på Oslo Gospelkor i denne omgang med Christine Pettersen som solist, «Go tell it on the mountain», og så skal vi komme tilbake til dem helt på tampen av denne timen med velsignelsen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: En av Oslo Gospelkor sine store, store forbilde og inspirasjonskilder har jo vært Andrew Crouch. Han kanskje den største gjennom alle tider, vil noen av oss mene I alle fall, innenfor gospelmusikken. Andrew Crouch, som døde for ikke så veldig lenge siden, han ble bare nokre og 70 år, og som sammen med søstra si var pastorpar I ei av en kirke I USA. Han har skrevet uendelig mange flotte sanger, som vi hørte tidligere I programmet Oslo Gospelkor sin aller første sang, var Andrew Crouch sin We Are Not Ashamed. Nå skal vi la oss kangle han kongen av gospelmusikk I dag, da han fortjener det. Han skal få synge sin egen sang til oss, Bless His Holy Name.

Vi er nesten kommet til veis ende I denne gospel-teamen, hvor altså Oslo Gospelkor har stått litt I søkelyset vårt. De skal få avslutte dette programmet med Velsignelsen. Det en veldig flott sang de har, eller versjon av Velsignelsen de har sunget inn. Men før det så skal sneikte seg inn en kar her mellom Andrew Crouch og Oslo Gospelkor. Og når han først sneikte seg inn I spillelista mi, så det vanskelig å spille han ut. Han større enn de fleste. Han skal få synge gospelsangen He Touched Me, følveste Elvis Presley, en mann som virkelig elsket gospelmusikk, og som var veldig glad I Jesus Kristus. Han sang jo mest rockmusikk, og han sleit dels med livet sitt, Elvis, men han hadde et ankerpunkt som holdt gjennom hele livet. Nå skal han få synge He Touched Me, og så takker jeg for følge her I gospel-teamen, og så skal du få med deg Herrens velsignelse, formidlet av Oslo Gospelkor. Og så sier jeg på igjen her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definition nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Bibelens menneskesyn er høyaktuelt i disse dager. Ingen religion setter menneskeverdet så høyt som kristendommen. Et menneskeliv, en sjel, er mer verdt enn hele verden, sier Guds ord. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Kroked Alnes. I en tid der vi ser mennesker bli skutt og drept på gaten, på skolen, på sin arbeidsplass og under sin gudstjeneste, da trenger vi minne hverandre på at et menneskeliv er så umistelig og verdifullt at den som ødelegger det, ødelegger Guds skapning på jorden. Og Herren er stor. Han har sagt at en dag kommer dommen over disse om de ikke omvender seg og angrer sine synder. Verdien han setter på et menneske kan du lese ut av en enkel setning som står både i det gamle og det nye testamentet. Markus 12 sier det, du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Jeg er ikke verdt noe. Jeg betyr ingenting. Slik tenker flere og flere unge. De ønsker ikke å leve, og mange tar dessverre livet sitt. Det er ofte et resultat av at en i lang tid er blitt fortalt dette, enten av medelever, foreldre kanskje, eller andre, og så tror en til slutt at en ikke er verdt noe. Da er ikke det rart at en ikke har lyst til å leve. Men sannheten er at hvert menneske er veldig mye verdt. Ja, det er verdt å dø for. Det er verdt å sette livet sitt til for. Vi har en fantastisk redningstjeneste i landet vårt. Det viser at vi setter hver innbygger veldig høyt. Et liv er verdt å kjempe for. Og dette har sin grunn i at vi i dette landet har lært at også himmelens Gud forteller oss at så høyt elsket Gud verden, at han lot sin sønn Jesus Kristus dø for våre synder på et kors, og for å gi oss evig liv. Bibelordet i dag skal vi lese fra Salme 139, 16-18. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er oppskrevet i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de talløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg

Det var Elisabeth Ø. Widmer og Ingemar Olsson som sang «Du vet vel om at du er verdifull». Du verdifull. Ja, hvert eneste menneske verdifullt. Fra det blir unnfanget i mors liv til det lukker øynene i døden. Det Bibelen og kristendommens klare tale. Bare tenk på den fine setningen «Dine øyne så meg». En barnesang sier det så fint. «Mamma, hvor var jeg før jeg ble født, og før jeg kom inn i din mage?» Og mor svarer, «Du var i Guds hjerte, og der har du alltid vært.» Og det stort å tenke på at vi barn som har sitt utspring fra Guds hjerte. Han har skapt oss, og vi et Guds lån til denne verden og den familien vi født inn i. Gud har sine tanker med oss. Når vi det bevisst, blir vi både ydmyke overfor vårt eget liv og andres liv. En annen setning i salmen, «Dine tanker, Gud, dyrebare for meg.» Han som har tellet våre dager, han som har fastsatt hvor lenge vårt liv skal være, han har gode tanker for vårt liv, og han vil oss bare det beste. Dette forteller om en uendelig dyp og ekte kjærlighet til oss. Og Bibelen har veldig mange kjærlighetserklæringer fra Herren til oss, til deg og meg. I Jesajas 66, som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. Salme 103, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over de som frykter han. Og i Jeremias 31, ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved. Og i Jesajas 43, fordi du dyrebar i mine øyne, fordi du aktet høyt, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted, og folkeslag i stedet for ditt liv. Guds kjærlighet til hvert menneske gir oss stor verdi. Så når vi ser hverandre i det perspektivet, da tror jeg at både mobbing og hat og dreping og nedverdigelse vil minke, vil forsvinne. Det var Gud som la ned i oss evigheten, og det også gir menneske verdi, evig verdi. Som det står i Salme 139, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»

0: Jesus meg elsker, han gir meg liv, han har sett min lengsel, sang Marit og jeg her. Ja, hvert menneske har faktisk et viktig liv, og et menneske er ikke bare det du ser, det er en historie. Dette tenker jeg ofte på når jeg møter mennesker på mine reiser. Det er en historie om glede og smerte, vennskap og familie, medgang og motgang og mye, mye mer. Noen mennesker får bety veldig mye for mange, og andre var på rett plass til rett tid. Uansett hvilken historie vårt liv forteller, så er det også en fortelling om Gud, han som har skapt oss. En litt eldre bibeloversettelse sier det sånn, det vi leste i Salme 139. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Gud vet hvordan vi er skapt. Han la ned i oss de evner og anlegg vi har. Og han ga oss et godt utgangspunkt, og han ville noe med livet vårt. For noen blir han en fjern Gud. Du fikk gjerne et bilde av han gjennom noen langs livsveien din, men det ble med det. Likevel har han aldri mistet interessen for deg. Han lar fremdeles solen skinne over deg. Han søker deg gjennom andres bønner og vitnesbyrd. Og når du merker denne lengselen etter noe mer, eller en bønn i nøden stiger opp, da er det spenning i himmelen. Er det en som vil søke frelse? Slik skrives historien om Gud i hvert enkelt menneskeliv. Og så er ikke det siste kapitlet som er skrevet enda, du som lytter. Det du tapte i livet ditt kan enda bli en større lærdom. Det som virker så meningsløst kan fremdeles få ufattelig stor betydning lenger fremme på din livsvei. Det finnes ikke en synder som er så dypt sunket i urettferdighetens hav at ikke Jesus sin dype kjærlighet kan nå han, kan frelse han. For et evangelium, uansett hvor dypt du har falt, hvor langt borte du er, så kan Jesus nå deg og reise deg opp igjen. Du er uendelig verdifull. Så ikke hør på de røster som sier noe annet. Lytt til Jesus og alt det han vil si deg, og så høres vi.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Høsten 2023 var det en meningsbærer som i nettavisen.no påstod at et av de politiske partiene i Norge var som en koloss på leirføtter. Wikipedia definerer en koloss på leirføtter som noe eller noen som virker mektig, men som hviler på et usikkert grunnlag. Det kan være en stat, organisasjon eller et forretningsimperium. De kan virke solide og sterke, men hvis grunnen under dem er svak, vil snart hele byggverket ramle når motgangen kommer eller løgnene avsløres. Uttrykket har vi fått fra det andre kapitlet i Daniels bok. Der møter vi kong Nebukadnesar som har hatt en drøm han ikke forstår. Han ber drømmetyderne sine ikke bare å tyde drømmen, men også fortelle ham hva drømmen var. Det sier de, som naturlig er, at de ikke kan. Dermed blir Daniel koblet inn. Han innrømmer at heller ikke han kan fortelle kongen om drømmen, med mindre Herren viser ham det. Og det gjorde han. Det kongen hadde sett i en drøm var en enorm billedstøtte. Beina var delvis av leire, og da en stein løsnet og traff beina, ramlet hele billedstøtten. Det var en advarsel til kongen at hans rike ikke var så sterk som han selv trodde. Det ville bryte sammen og etterfølges av andre riker. Så skal vi også huske på at våre liv må bygges på mer enn store ord. Uten troen på Jesus, fellesskap med og etterfølgelse av ham, blir også vårt liv som en koloss på leirføtter. I nettavisen til Bergens Tidende kunne vi i desember 2020 lese at Star-treneren rev seg i håret da han så straffen. Jeg vet ikke hva skallete menn gjør når de blir irriterte, men de som fremdeles har noe hår på hodet, de river seg i håret. Den første som er beskrevet som rev seg i håret var ikke starttreneren, men presten Ezra. Han var en av lederne for oppbyggingen av tempelet og fornyelsen av gudsdyrkelsen blant de som hadde vendt tilbake til Jerusalem fra fangenskap i Babylon. Da han på et tidspunkt fikk vite at hverken folket, levittene eller prestene fulgte anvisningen, ble han fortvilet til bristepunktet. Da jeg hørte dette, flerret jeg kjortel og kappe, rev meg i hår og skjegg og satt lamslått. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio.

0: smittebølgedøgn i Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader tre dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Espere Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

En ung man mistet jobben sin og visste ikke hva han skulle gjøre eller hvor han skulle vende seg. Derfor dro han for å snakke med en gammel prest. Mens han gikk rastløst frem og tilbake på kontoret til presten, la han ut om problemet sitt I en amper tone. Etter en stund knyttet han neven sin og halvveis ropte ut, «Jeg har bedt Gud inntrengende om å si noe som kunne hjelpe meg. Hvorfor, pastor, får jeg ikke noe svar fra Gud?» Den gamle mannen som satt innerst I rommet svarte et eller annet, men det var så lavt at den unge ikke kunne oppfatte det. Den unge gikk tvers over rommet. «Hva sa du?» spurte han. Presten gjentok det han sa, men enda en gang med så lav stemme at han nærmest visket. Dermed kom den unge enda nærmere, helt til han sto bøyd over stolen der presten satt. «Unnskyld», sa han, «men jeg hører deg fremdeles ikke.» Mens de bøyde hodene sammen, sa den gamle presten enda en gang. «Det hender av og til at Gud visker», sa han, «så vi blir nødt til å bevege oss nærmere for å høre ham.» Denne gangen hørte den unge arbeidsløse mannen, og han tok hintet. Vi mennesker kan ha nærhet til hverandre på forskjellige måter. Vi kan nærme oss hverandre rent fysisk, eller vi kan komme nærmere hverandre rent følelsesmessig. Vi kan også stå hverandre nær I samarbeid eller I sosial aktivitet. Og for Gud det også viktig med nærhet, og da på flest mulig plan. Jeg kan ikke komme nær Gud hvis jeg ikke nærmer meg de stedene han sier han bor. I ordet sitt, I forsamlingen av de troende, I nattværen, I bønnen. Gud roper og skriker ikke. Profeten Elias fikk lære at Gud ikke kom I stormen, og ikke I de sterke opplevelsene, men I en stille susing. Nærhet til Gud kommer ikke av seg selv. Vi må lære å lytte til hans røst, og røsten kan være nærmere enn vi tror. Ikke langt fra kysten av det nordlige Sør-Amerika seilte en gang et skip med nødsignal I masten. Et annet skip kom til og spurte hva som var galt. «Vi holder på å dø fordi vi mangler ferskvann», svarte de. «Bare øs opp og drikk fra havet. Dere ved munningen av Amazonas, og det ferskvann milevis omkring dere», ropte de fra den andre båten. Den som åndelig tørst og søker Gud for å få ledelse av ham, bør få høre at Guds gave Kristus, og at hans livgivende vann egentlig omgir oss på alle kanter. Gud oss så nær at han oss nærmere enn vi oss selv. Jakob skriver I sitt brev, «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Og I en salme I Bibelen står det, «Herren nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham I sannhet.» En av salmeforfatterne skrev, «For meg det godt å holde meg nær til Gud.» «Det gjelder å komme nærmere det som nærmest», har en sagt. «For det beste nærmest. Pusten I dine nesebor, lyset I dine øyne, blomstene ved dine føtter, pliktene for hånden, Guds sti rett fremfor deg.» Husk at Gud skriker ikke, han roper ikke, oftest visker han. Han vil gjerne lære deg den veien du skal gå.

Ikke slutt med å lese I Bibelen, selv om du ikke forstår alt du leser. Ikke la være å høre forkynnelse, selv om ikke du klarer å huske alt du hører. Ikke la være å gå til nattvær, selv om du ikke forstår det som skjer. Husker du hva du spiste til middag 21. oktober 1999? Nei, det gjør du ikke. Men du hadde nytte av maten likevel. Det viktigere å spise enn å huske.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal også I dag finne fram Johannes evangeliet I Bibelen, og I dag lese et avsnitt fra kapittel 6. I dette kapitlet får vi først høre om det store brødunderet, der Jesus mette tusenvis av mennesker med 5 brød og 2 små fisk. Nå det en ny dag, og menneskene på leiting etter Jesus. Vi leser fra Johannes 6, og skal lese vers 24-36. Jeg har kalt dagens program «Livets brød». Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant han, på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, for på han har Faderen, Gud, satt sitt seil.» Da sa de til han, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til han, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.»

0: Det ikke mange dagene siden jeg leste en herlig liten historie fra India. Det var den innfødte indiske evangelisten Sadhu Sundar Singh som en gang befant seg I den store midtprovinsen I India. Han var opptatt med å dele ut kristenlitteratur og bibelske skrifter. En dag satt han sammen med en del ikke-kristne mennesker under en togreise. I denne forbindelsen ga han en kopi av Johannes evangeliet til en mann som satt sammen med han I kupéen. Mannen tok imot dette Johannes evangeliet, men ikke før hadde han fått evangelieskriftet I hånda, før han rev de I stykker og kastet de I stykkerrevne bladene ut av togvinduet. Han så på indiamisjonæren med en blanding av triumf og irritasjon. «Det hva vi gjør med slikt lesestoff», lyste det fra ansiktet hans. Men denne dagen skjedde det at en mann kom gående I nærheten av denne jernbanelinja. Denne mannen hadde I lengre tid grublet og leitet etter svaret på meningen med livet og med tilværelsen. Helt tilfeldig kom han over en liten bit av dette ødelagte Johannesevangeliet, en ganske liten papirbit. Og her sto det en eneste setning. «Jeg livets brød». Mannen som ikke forsto hva dette skulle bety, syntes likevel disse ordene var både vakre og varme. Så en dag spurte han noen av sine venner om noen av de hadde hørt disse ordene. «Jeg livets brød». «Jo, jeg vet hva det svarte en av vennene hans raskt. Dette fra de kristnes hellige bok. Men den må du bare ikke få tak I og aldri begynne å lese I. Da risikerer du å bli arrestert.» Men mannen, han ville ikke la seg advare. «Jo», sa han, «den boken vil jeg gjerne lese. En bok som kan inneholde en slik vakker setning.» Dermed skaffet han seg et eksemplar av det nye testamentet. Og mannen som han kjøpte dette nytestamentet av, viste han nøyaktig hvor denne setningen var å finne. «Jeg livets brød.» Og som mannen nå begynte å lese, ble han kjent med personen Jesus, hvem han var og hva han hadde gjort. Og dette møtet med Jesu ufattelige kjærlighet ble som et vårvær inn I hans lengtende hjerte. Ordene fra det nye testamentet formidlet lys og liv inn I hans rastløse og formørkede hjerte. Siden skulle denne mannen selv bli et vitne om Jesus, om frelseren som han selv en gang hadde fått møte, takket være den vesle papirbiten han en dag hadde funnet I nærheten av en jernbanelinje. Denne vesle papirbiten ble livets brød inn I en lengtende manns liv. Det noen som har sagt, vi tror på mange ting som kristne, men det en ting vi ikke tror på, det tilfeldigheter. Og at det var en tilfeldighet, det at denne vesle papirlappen lå der på veien og ble funnet av en lengtende indisk mann, det var nok ingen tilfeldighet. Og kanskje det heller ingen tilfeldighet at akkurat du hører på radio akkurat I dag. Kanskje hadde Gud noe spesielt å si deg akkurat I dag gjennom denne andakten. Mennesket lever ikke bare av brød. Det må være det første Jesus sier til oss. Bakgrunnen for det bibelavsnittet vi nettopp leste som allerede nevnt det vi kaller for brødundere. Med utgangspunkt I 5 byggbrød og 2 små fisk, mettet Jesus en dag tusenvis av mennesker. Og folket som spiste var selvsagt enormt imponert, som ganske naturlig var. «Dette I sannhet profeten som skal komme til verden», sa de. Jesus forsto at de ønsket å komme og ta han med makt, og kanskje gjøre han til konge. Derfor trakk Jesus seg tilbake for å få litt tid for seg selv. Nå har natten gått, og en ny dag er kommet, og folket spør, hvor er denne Jesus hen, den store profeten fra Nazaret? Men ingen fant han, selv om de lette i hele området der Jesus dagen før hadde gjort sitt store brødunder. Derfor dro de tilbake over sjøen, til Kapernaum, til byen der Jesus nå var bosatt, og så lette de etter han i byen. Endelig fant de han. Og så spurte de, «Rabbi, når kom du hit?» Kanskje ligger det et snev av anklage i slike ord. Hvorfor sviktet du oss, Jesus? Hvorfor forlot du oss og ble borte? Men Jesus er tydelig når han svarer. Sannelig, sannelig sier jeg dere. Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Sagt med andre ord, det er på grunn av mette mager dere kommer, ikke på grunn av takknemlige hjerter. Det er behovet for brød det dreier seg om, ikke et ønske om å få tak i det jeg egentlig har kommet for å gi dere. Omtrent slik er det Jesus snakker. Og for at ingen skal misforstå, legger Jesus til. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Jeg tror ikke folk den gang var mye annerledes enn det de er i dag. Og så vi vil heller ha en brødkonge, mer enn hjertets konge. Og så vi ønsker heller å ha kontakt med en genial problemløser, en fantastisk lykkeautomat, mer enn å ta imot en frelser som forteller oss sannheten og som tilgir synd. En frelser som peker på den smale veien og sier, dette er veien som fører til livet. Alt for mange mennesker, også i dag, ser ikke lenger enn til det å få tilfredsstilt sine naturlige, materielle behov, slik som mat og drikke, hus og penger, arbeid og venner. Nå skal ingen av oss si at dette ikke er viktige ting. Det er viktige ting, alt sammen, både mat og drikke og venner og alt dette andre. Men det viktige kan av og til bli det viktigstes verste fiende. Det gode kan av og til bli det bestes farlige fiende. Hva med evigheten? Hva med hjertet? Hva med behovet for en tro og en tilhørighet, en mening og en tilværelse som aldri visner og dør? Jo, mennesket lever selvsagt av brød, men ikke bare av brød. Mennesket lever også av hvert ord som går ut av Guds munn, sier Bibelen. Og det er det Jesus her løfter fram. Hva med deg og meg? Hva forteller vårt liv om? Om mennesker som står i materialismens gjørme helt opp til halsen? Eller som aldri tenker på annet enn på dette livet? Eller er vi mennesker? Som og dermed vet, er vi over på det andre.
1: Jeg er evighetsvandrer.
0: Jesus,
1: jeg er skapt
0: selv
1: av Gud,
0: er livets brød. Og jeg skapte fellesskap med denne ene, sanne Gud. Jeg er livets brød, sier Jesus. Livets brød er altså en person. Jesus ikke bare har dette brødet, han er selve brødet. Du skal legge merke til hvordan folket spør. Hva tegn gjør du, Jesus, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Og så begynner de å snakke om Moses. Han var virkelig en Guds mann i sin tid. Jesus spør de, kan du matche Moses? Hva har du å fare med, Jesus? Omtrent sånn er det menneskene snakker og tenker. De sammenligner Jesus med Moses. Da svarer Jesus og sier, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. Og Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Dersom Jesus sier, «Det er jeg som er livets brød, det er jeg som har kommet ned fra himmelen og kan gi verden liv, det er jeg som har det et menneske dypest sett lengter etter.» Han sier rett ut, «Jeg er livets brød.» Dette er et typisk Johannes evangelium uttrykk. «Jeg er.» Vi møter mange sånne uttrykk hos Johannes. «Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintre. Jeg er verdens lys. Jeg er oppstandelsen og livet.» Alle disse uttrykkene sier på en måte akkurat det samme. Det er Jesus som er nøkkelpersonen i Guds frelse. Det er han som har nøkkelen til alle Guds gaver. Den som vil ha med Gud å gjøre, må alltid gå veien om Jesus. Men hvordan kan et menneske ta imot livets brød? Dette er det tredje. Sagt på en annen måte, hvordan kan et menneske få del i det evige livet? Og så det hørte vi noe om i avsnittet vi har lest sammen i dag. La oss understreke et par av uttrykkene. Først sa Jesus, «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere.» Du synes kanskje det er merkelige ord. Det syntes folket den gangen også, og ordene fikk dem til å spørre rett ut, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Og Jesus får på denne måten anledning å peke på frelsesveien. «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» Et ganske lite øyeblikk kunne vi kanskje være fristet til å tenke at Jesus nå forkynner en slags frelse ved gjerninger. Han snakker jo om å arbeide for maten, altså at et menneske kan gjøre seg frelst. Men den usikkerheten varer ikke lenge. Jesus lar oss ikke være i tvil når han sier det rett ut, «Du skal tro på han som Gud har sendt.» Det betyr, ta imot Jesus. Gi Jesus rett i livet ditt. Lukk Jesus inn, så får du del i det evige livet. Litt senere kommer det samme, med litt andre ord. «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Klarere tror jeg ikke det kan sies. Å tro er å komme til Jesus med sine synder. Og tro er å komme til Jesus akkurat slik en er. Og kommer du, vil Jesus aldri støte deg bort. Den som tar sin tilflukt til Jesus, og som tror på han, han er den som får del i det evige livet. Å komme til Jesus, det er å ete livets brød. Hva med deg? Er du blant dem som har tatt din tilflukt til Jesus? Er du en av dem som tror på han? Dekker budskapet om Jesus et behov i ditt liv? Eller kan du klare deg godt uten Jesus? Det er her det avgjøres om du er en kristen, om du har fått bruk for Jesus, og om du har tatt din tilflukt til han. Hvor finner vi så dette livets brød? La oss spørre om det nå til slutt. Hvor skal du og jeg gå hen om vi vil ha tak i dette brødet som kan gi mennesker evig liv? Du husker den vesle historien fra India, gjør du ikke? om hvordan den lengtende mannen fant en papirlapp, og gjennom det han leste, fant frelse og evig liv. Det skjedde altså at han fikk ete livets brød, da han fikk se det som stod skrevet. Du og jeg skal få slippe å lete etter en lapp. Vi har fått en hel bok, Bibelen. Det her du og jeg møter Jesus. Det her vi oppdager sannheten, både om oss selv og om han. Og det i møte med Bibelen vi får ta imot Jesus. Det den som tar imot evangeliet om Guds sønn, som får del i det evige liv. Det betyr helt konkret. Les i Bibelen. Gå til steder der evangeliet om Jesus blir forkynt, på en sann og tillitvekkende måte. For troen kommer av forkynnelsen, og livet får du når du hører budskapet om Jesus. Kanskje skulle vi også nevne nattverden, dette måltidet som gitt til alle dem som har fått bruk for en frelser. Nattverd ikke utdeling av fortjenestemedaljer til alle som har gjort alt det de skulle. Nattverd ikke en belønning til mennesker som Gud strålende fornøyd med. Nattverden et sted der Jesus helt konkret gir seg selv til alle dem som har bruk for han. Nattverden møte mellom en stor synder og en enda større frelser. Det finnes en del kristne mennesker som fortvilet over at de husker så lite av det de leser i Bibelen, eller av det de hører forkynt i forsamlingen. Og så tenker de, når jeg husker så lite, kan jeg vel heller ikke ha særlig nytte av det jeg hører. Det kan oppleves godt, både det de leser og det de hører, men de husker så lite. Kan jeg få stille deg et spørsmål? Hva spiste du til middag den 21. oktober i 1999? Nei, svarer du, du helt rar. Det husker jeg selvfølgelig ikke. Ja vel, men da hadde du kanskje heller ingen nytte av maten du spiste, siden du ikke kan huske det du åt. Du forstår det jeg ville ha sagt, gjør du ikke? Det viktigere å spise enn å huske. Ikke slutt med å lese i Bibelen selv om ikke du forstår alt. Og selv om du husker lite av det du leser. Ikke la være å høre kristen forkynnelse, selv om du ikke klarer å gjengi det du har hørt. Og ikke la være å gå til nattvær, selv om du ikke forstår det som skjer. Det viktigere å spise enn å huske. Jeg livets brød, sier Jesus. Den som tar imot han får del i det evige livet. Selv om han ikke forstår alt, og selv om han husker lite. For det alltid viktigere å spise enn å huske.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Samarbeid med Ukraina om produktion av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Espere Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. «Jeg har aldri sett maneter som dette», sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av Radio Fana i samarbeid med Kristen Riksradio. Og programleder Jon Hardang.
1: Charlotte Elliot ble født den 18. mars i 1789 i Surrey i England. Hun skulle få et langt liv, og da hun døde i 1871, var hun blitt 82 år gammel. Denne Charlotte Elliot skulle bli en av Englands dyktigste og mest produktive kristne sangforfattere. Men sangen, som hun nok aller best kjent for, det er «Just som jeg er». Da Charlotte Elliot var omkring 30 år gammel, ble hun plutselig alvorlig syk og faktisk invalidisert for resten av livet. Dette påførte henne mye smerte, ikke bare rent kroppslig, men også på det mentale planet. Selv skriver Charlotte Elliot det slik en gang: «Bare min himmelske far vet hvordan det er, dag etter dag og time etter time, å måtte kjempe mot en overveldende fysisk svakhet, mot avmakt og total utmattelse. Men jeg har, ved Guds hjelp, bestemt meg for ikke å la meg overvinne av latskap, irritasjon eller depressive tanker. Selv om kroppen ofte ønsker noe annet, har jeg bestemt meg for å stå opp hver morgen. Og så vil jeg la dette ordet av Jesus være som mitt livs motto. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» Charlotte Elliot vokste ikke opp i noe kristent hjem, og det var først som voksen hun virkelig fikk kontakt med Jesus og med levende kristendom. Dette skjedde i forbindelse med et besøk i London. Kanskje var det hennes helsemessige situasjon som gjorde at hun da hadde begynt å spørre etter noe annet og nytt i livet enn det hun selv opplevde til hverdags. Noe trygt og fast, noe som var uforanderlig. Og en dag, mens hun var her i London, ble hun invitert med i et selskap. Det var i dette selskapet hun for første gang møtte den sveitsiske presten César Malan, som reiste omkring i England som sangevangelist. De kom i snakk, disse to, og i samtalens løp spør den sveitsiske presten hennes rett ut om hun var en kristen. Dette syntes Charlotte Elliot var et utidig og altfor nærgående spørsmål, så hun ble sint og lirte av seg et nokså uvennlig svar. César Malan beklaget at han hadde fornærmet henne. Han ønsket bare, sier han, å si noe godt om Jesus, og han ønsket at også hun skulle få oppleve den samme gleden i livet som han hadde, nemlig gleden ved å være en Jesu Kristi tjener. Dette festet seg som en brodd i Charlotte Elliots sinn. Hun prøvde flere ganger å glemme hele samtalen, men klarte ikke å kvitte seg med det spørsmål hun hadde fått, og dermed med tankene om å bli en kristen. Etter 3 uker ga hun opp sin motstand mot Gud. Og da hun nå igjen møtte denne sveitsiske presten, var tonen blitt en helt annen. Nå var det store spørsmålet om også hun kunne bli et Guds barn. César Malan var svært glad for å møte den unge damen igjen, og nå forsøkte han på alle måter å vise henne veien til Jesus. «Du må gi deg selv til Jesus, Charlotte, til Guds lam, just som du er. Han vil ta imot alle dem som bare kommer til ham.» «Men hvordan kan det være mulig?» spurte Charlotte Elliot tilbake. «Slik som jeg er. Du vet ikke hvordan jeg er. Jeg må være en av de største syndere som finnes i hele verden. Hvordan skulle Gud kunne ta imot en slik en som meg?» Jo, det bare slik det svarte presten. Og dette må du tro og ta imot. Du har lovt deg å komme til Jesus, akkurat slik du Hvordan skulle du ellers ha kommet? Og da evangeliet på denne måten gikk opp for henne, falt hun på kne, og denne dagen overga hun seg til Gud. Slik fant Charlotte Elliot fred og trøst gjennom troen på Jesus, det Guds lam som hadde båret alle hennes synder. Møtet mellom Charlotte Elliot og denne sveitsiske presten Cæsar Millan ligger nok også som et bakteppe for sangen hun senere skrev, «Just som jeg Men denne sangen ble skrevet mange år senere, og da i en helt annen forbindelse enn den vi har snakket om så langt. Charlotte Elliot hadde nemlig en bror som var prest i Brighton, like i nærheten av det stedet der Charlotte Elliot den gangen bodde. En gang skulle de ha en basar i menigheten til inntekt for en skole som de ønsket å bygge, og dermed hjalp alle til for å få et godt resultat på basaren. Alle hjalp til, alle så nær som Charlotte Elliot, prestens invalide søster. Hun lå i sin seng, hjelpeløs og ganske ulykkelig. Hun var helt ute av stand til å kunne bidra med noe som helst. Charlotte Elliot var nå blitt 45 år gammel, men sjelden hadde hun følt seg så til overs som akkurat nå. Den siste kvelden før basaren hadde hun vanskelig for å sovne. Hun ble liggende våken med alle sine vonde tanker og bittre følelser. Dagen etter begynte hun imidlertid å be, for å prøve å forme disse vanskelige tankene i ord. Og resultatet ble 7 vers, som ligner like mye på en trosbekjennelse som på en bønn. Som overskrift på dette diktet satte hun Johannes 6,37, og så siterte hun øverst oppe på arket siste delen av dette bibelverset. «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.» Da Charlotte Elliots søster kom hjem denne kvelden, trøtt og sliten etter basaren, fikk hun se diktet som Charlotte hadde skrevet. Og hun fikk lov til å ta det med seg ut fra søsterens soverom. Slik løftet dette diktet for første gang vingene, akkurat som en liten fugl. Og så begynte diktet å fly utover hele verden. Charlotte Elliots sang altså en sang om at vi skal få komme til Jesus, akkurat slik vi Men det også en sang om han som vi skal få lov å komme til, altså om Jesus Kristus selv, han som en dag ble Guds lam. Og dermed det kanskje også et annet bibelord som passer som overskrift over denne sangen. Jeg tenker på døperen Johannes sine ord, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Hvor mange tusen mennesker som i årenes løp blitt berørt av budskapet i denne sangen, det vet ingen andre enn Gud. Men Charlotte Elliots bror sa en gang følgende ved en bestemt anledning. «I løpet av min lange prestetjeneste håper også jeg at jeg har fått gjort en gjerning som har båret frukter. Men jeg føler nok at min søster har fått utført langt mer ved denne ene sangen enn jeg har fått lov å oppleve det gjennom mitt lange liv.» Det sier jo noe om hvordan han vurderte betydningen av søsterens nydelige sang «Just som jeg er». Charlotte Elliot har skrevet omkring 150 sanger, men da hun døde, ble det funnet mer enn 1000 brev i hennes hjem, brev fra forskjellige mennesker verden over, som hadde fått hjelp og trøst nettopp gjennom denne ene sangen, «Just som jeg 7 enkle vers som Herren har fått velsigne og bruke til stor hjelp og mye velsignelse for mange. Da Billy Graham skulle skrive sin selvbiografi, ga han boken titelen «Just som jeg er». Og det var ganske sikkert ikke noen tilfeldighet. For er det en sang vi forbinder med denne store evangelistens møteserier og vekkelseskampanjer verden over, ja, så er det jo nettopp sangen «Just som jeg er». Hvor mange ettermøter som er blitt innledet nettopp med denne sangen, det vet sikkert ingen. Også derfor synes jeg det er utrolig sterkt det Cliff Burrows forteller. Han var Billy Grahams trofaste venn og medarbeider gjennom hele evangelistens forkynneliv. Denne Cliff Burrows forteller en gang følgende. Da vi første gang skulle besøke England med vekkelsesmøter i 1947, fikk vi oppleve at store skarer av mennesker søkte Gud. Men en del kritiske journalister, som ikke selv hadde vært til stede på disse møtene, de skrev bare «Dette er følelser og suggesjon, alt sammen. Det er bare sangen «Just som jeg er» som forfører alle disse menneskene». Dette gikk hardt inn på Billy Graham. Og da vi neste gang kom til England med en ny møteserie, 20 år etter, altså i 1967, sa Billy Graham til meg like før det første møtet, «Cliff, i kveld skal vi ikke synge sangen «Just som jeg er». Du kan ha den klar i koret, men jeg vil la innbydelsen gå ut mens det er helt stille». «Jeg var utrolig spent», forteller Cliff Burrows. «Kvelden kom, og det var tid for innbydelse». Billy Graham sto frem og forklarte for den store forsamlingen at i kveld ikke skulle synges noen sang mens han innbød Jesus. Og så bar han frem sin enkle innbydelse, bøyde hodet, og det ble helt stille i den store, store salen. 15 sekunder gikk, og i en slik situasjon er det nesten som en helt evighet. Det var helt stille. Men så smalt det plutselig fra et stolsete. Den første personen reiste seg og kom fram. Og så begynte de å komme, en etter en. Jeg glemmer det aldri. Flere tusen mennesker ga seg over til Gud i løpet av disse måtene. Og vet dere hva journalistene nå skrev? «Gi oss just som jeg er tilbake». Denne stillheten dreper oss. Du skal få høre noen av versene på denne sangen nå. Det er Martin Alfsen som sammen med sitt studiekor fremfører sangen «Just som jeg er». Vi finner den på en av CD-ene «Sanger fra Bedehusland». Og solist på sangen er Torunn Alfsen.

Torunn Alfsen der med sangen «Just som jeg er». Mer enn 1000 brev ble det altså funnet I Charlotte Elliots leilighet etter denne store sangforfatterens død. Alle skrevet I takknemlighet fra mennesker omkring I hele verden som var berørt og som hadde fått hjelp nettopp gjennom Charlotte Elliots nydelige sang. Mer enn 1000 brev. Dette uttrykket vekker til livet også et annet minne som jeg har lyst til å dele med deg som lytter nå. Jeg var på Mosby ved Kristiansand for en god stund siden. Jeg var der I januar 2006. Jeg skulle tale på det tradisjonelle bibelkurset som Torridal Fellesforening av Sørlandets Indremisjonskrets arrangerer hvert eneste år. Onsdagen denne uka var jeg oppe I Vennesla, og der fikk jeg møte en stor flokk pensjonister på et formiddagstreff I bedehuset I denne bygda. Etter at vi hadde spist litt mat, og jeg hadde sunget og talt denne formiddagen for en stor, flott forsamling, så reiste det seg en mann, like før folket skulle til å gå hjem. Dette var en mann jeg kjente godt, en god venn gjennom mange år, en av Indremisjonsselskapets ivrigste og aller dyktigste evangelister. Denne dagen hadde jeg blant annet talt litt om evighetsalvoret, om livets 2 utganger, og om at det livet vi lever I denne verden som et forberedelsesliv. Det var nemlig onsdag 25. Januar, og I denne forbindelsen hadde jeg nevnt professor Hallesbys radiotale fra Storsalen I Oslo. Den ble jo holdt nettopp på denne datoen, 25. Januar, men så tidlig som I 1953. Og så sier denne forkynneren, Jeg kan huske jeg var på arbeidermøte I Oslo I desember dette året, altså I 1953. Og jeg skal aldri glemme da den rakryggede, men ydmyge professoren sto fram og fortalte oss litt om hvordan han hadde opplevd den harde tiden han nå hadde vært igjennom. Men, fortsatte den indremisjonsforkynneren, dere skulle ha sett hvordan professoren strålte da han sa, Men, mine venner, jeg har fått mer enn 1000 brev. Mer enn 1000 brev fra kvinner og menn omkring I hele vårt land, som på grunn av denne søndagsprekenen hadde måttet gjøre opp sin sak med Gud, og nå blitt frelst. Siden har jeg ofte tenkt på dette. Mer enn 1000 brev. Også det synes jeg vi skal ha med oss, når vi etterpå klokskapens navn skal vurdere hva som var godt og hva som var galt med denne berømte prekenen. Mer enn 1000 brev, altså nøyaktig det samme som det lå igjen, etter Charlotte Elliots «Just som jeg».

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra Medietilsynet og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivskij skrev I 1987 romanen Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han ventet I dag, men kanskje I mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt I Tjernobyl, sier meg at klokt å være I beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: dosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I gamle kirka finner du sjelden nye og myke stoler. I stedet regjerer harde trebenker. I århundre har mennesker sittet på de ofte kalde benkene og kjent at de ble ømme bak. Heldigvis har putene nå inntatt mange kirkebenker. I en middelalderkirke besøkt lå en litt heller spesiell pute på kirkebenken. Puta hadde fått sydd på følgende tekst. Jesus lå og sov på en pute bak I båten. Det var første gang jeg så navnet Jesus sydd på I puta. Jeg ville sette meg ned på kirkebenken, men hadde ikke samvittighet å sette baken på så fin en tekst. Jesus og disiplene var på vei over Galileasjøen. En virvelvind kom og store bølger slo inn over båten. Evangelisten Markus, han skriver, «Men Jesus selv lå og sov på en pute bak I båten. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikk stille. Jesus sov, men han var klar da de vekket han. Han hadde den gang, og han har fortsatt full kontroll. Vi kan oppleve Gud som fraværende. Ja, vi kan av og til lure på om Gud søv. Vår opplevelse av Gud henger ofte sammen med hvordan vi opplever selve livet. Mange kjenner på Guds fraværet når livet blir vanskelig. Hvorfor Gud? Og hvor lenge Gud? Spørsmål vi da retter til Gud. Heldigvis Bibelen realistisk når det gjelder livet. Den tegner ikke et glansbilde av virkeligheten, eller bare beskriver hvordan livet egentlig skulle være. Nei, personer som Jobb og kong David og profeten Jeremia undret seg nok av og til over om Gud sov. Men nei, Gud søv ikke. Han har full kontroll. Det kan vi fortsatt velge og våge å tro når ulike stormer kaster seg inn over våre sårbare liv. Jesus en pute du kan hvile ditt liv på.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et

I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. Tre personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere fem personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. Tre år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da det kjekt å få lov å ønske velkommen til en ny gospel-time på Radio Sunnmøre, og i dag det ekstra trivelig, for i dag har jeg fått trivelig besøk i studio av Ole Andreas Høyberg. Du jo kjent som artisten Adam Cliff, og i løpet av den neste timen så skal vi bli bedre kjent både med det og med musik som betyr noe for det, og ikke minst den musikken som du produserer før. Men vi begynte altså med ungdomskore Respons, som har base på Emblem Bedehus i det som heter Indre Bydel i Ålesund. Det har vært en viktig faktor i ditt liv.
1: Absolutt, helt avgjørende vil jeg si. For jeg hadde jo interesse for musikk, kanskje mer mot liksom elgitar og band og sånne ting. Og så var det kamerater med som overtalte meg til, ja, man kan bli med i Respons da. Og så synes jeg det så jo litt gøy ut med så mange ungdommer å være sammen og i kor. Så jeg begynte der egentlig kun på grunn av det sosiale. Og så var det Aril som kom til meg midt under en øvelse og spurte, kan du synge solo på den sangen her? Og jeg holdt på å falle ned fra korbenkene, fordi det var en helt fjern tanke for meg. Så han jo unik på å se den enkelte i mengden og utfordre. Så der startet reisa på det å skulle synge solo da. Og den God's Power of Love som vi nettopp hørte, det var jo en av de sangene som jeg sang mest solo på i Respons, og en sang som betyr mye for meg.
0: Ja, for du vokst opp på Emblem, og Aril, som du snakket om, Aril Befta, har jo ledet Respons i, tror det, i 40 år, og jeg gjør det fremdeles. Hva betyr det å ha et sånt miljø for en bygd?
1: Jeg tror det, for min del, det er vanskelig å snakke for hele bygda, men for min del og for de kameraterne som jeg vokste opp med, så hadde det veldig stor betydning, fordi det var ikke så mye annet som skjedde der. Vi hadde jo selvfølgelig idrettslaget, og det var kjekt, men så var det ikke noe sånn vanlig andre kulturelle innslag da. Så det responsmiljøet, det var veldig spennende, og vi var jo på mange turer sammen, og vi spilte jo inn musikk, og vi fikk utvikle oss som ungdommer og som mennesker, og hele tiden få lov til å utfolde oss, sånn at å prøve og feile. Så det tenker jeg at det er noe som jeg brenner for og har lyst til å videreføre.
0: Og så startet altså en musikalsk reise da for din del som pågår fremdeles, og i dag er du delvis artist av yrke. Men når du var i Respons har du fortalt meg at du gjorde det som sikkert mange tenåringsgutter drømmer om. Du startet eget band.
1: Ja, etter hvert som jeg sang mer og mer så hadde jeg lyst til å starte et band også. Så da spurte jeg de to beste sangerne som jeg kjente da i koret, Birgitte Velsvik og Jeanette Ekernesvåg, om at jeg har lyst til å være med og synge. Og så hadde vi med trommisen i Respons den gang da, som heter Maria Brandahl Bersta, og jeg hadde med Øyvind Fagerhol på bass, og en gitarrist som heter Øystein Johansen, og en annen gitarrist som heter Hans Parelusen. Og vi startet da et band som heter Cover, og vi sang jo mye coverlåter, og det var mye alt fra DC Talk til jeg kommer ikke på han kjente kristen rockeren som hadde den Why Should the Devil Have All the Good Music.
0: Han heter Larry Norman, det vet jeg faktisk.
1: Ja, Larry Norman, der var det. Så det var jo litt sånn det var jo litt sånn innenfor rock og med inspirasjon fra gospel da. Så det var vel en slags startspire i forhold til det å kunne bruke gospel og bli inspirert av andre musikkstilarter, og litt det som startet også reisen med å utfolde meg innenfor forskjellige sjangerer da.
0: Og dere fikk lov å øve på Bedehuset?
1: Ja, absolutt. Vi hadde konsert på Bedehuset og på Skøye Bedehus, og spilte litt forskjellige plasser.
0: Den neste sangen du har med deg i studio, det er jo en responssang, og her er Birgitte Velsvik med å synge. Hun er jo senere blitt et kjent navn faktisk på landsplan, og det er et sang og musikk. Hva vil du si om den sangen?
1: Jeg synes det en strålende gospelsang. Så jeg tenker at Aril som låtskriver sterkt undervurdert. Og Birgitte, hvis du hører det her, så utfordrer jeg deg på å begynne å skrive musikk og gi ut egen musikk, for du har en fantastisk stemme som enda flere må få høre.

0: Det var alltså gospelkoren Mosaikte med Joy to the World och Ole Andreas Høiberg som solist. Och Ole Andreas Høiberg, du sitter här I studio med mig nu och vi är ute på en liten vandring, musikalsk vandring genom livet ditt på en måte. Och en person som kom in I livet ditt och du blev känd med det kvart, han är ju eller ingen kamp som helst när det gäller sång och musik. Samuel Ljungblad, tror du det uttalas? Fortell om forholdet ditt til han.
1: Ja, I Mosaik så var vi jo mye rundt og reiste og sang, og etter hvert så fikk vi et tett samarbeid med Samuel Ljungblad. Vi hadde samme management, og han skulle ha en turné I Norge og Sverige, og han hadde lyst til å ha med seg et gospelkor. Så vi ble med han på tur. Vi har fyllt opp en stor buss og reiste land og strand rundt, ikke det jeg skal si, rundt I mest I Sverige og noen plasser I Norge. Og da var jo overnatta på gymsala og litt sånn tilbake til, jeg minnte meg litt om responstida egentlig, når vi var på turer og lå på sånn den madrasse på gymsalen. Det var litt på det nivået. Det var ikke akkurat sånn luksushotell. Men I hvert fall så da ble jeg godt kjent med han Samuel Ljungblad, og han hadde også med seg to veldig bra gospelsanger. Så vi fikk snakke en del sammen om både musikk og tro. Og, så jeg ble veldig inspirert av å møte han, og jeg begynte å drømme også om å gi ut egen musikk. For jeg hadde liksom alltid, helt siden jeg var 16 år, så har jeg alltid drømt om å drive med musikk. Men så var det en periode der jeg mistet troen på at det var mulig. Men møtet med Samuel Ljungblad, det fikk meg til å tro på at det var mulig. Og han ga meg også positive tilbakemeldinger på de solorollene jeg gjorde som solosanger I Mosaik. Så det at en som var profilert sanger ga meg positiv feedback, det var noe som ga meg en veldig sånn tro og boost på å tørre å skrive selv, rett og slett.
0: Ja, og vi skal bruke litt tid videre på det du har skrevet og produsert før da, men før det så skal vi la den godeste Samuel Ljungblad få lov å synge en sang til oss. Du delaktig I denne innspillingen?
1: Det ikke, men dette her var ynglingssangen min å synge sammen med Samuel Ljungblad med og Mosaik da. For det her jo en veldig flott gospel-låt. Så han synger fantastisk, og jeg synes det korarrangement også som her veldig fint. Så det her var ynglingslåta.

0: Det var Samuel Ljungblade med Your Love, og du hører altså på gospelteamen på Radio Sunnmøre. I dag har vi Ole Andreas Høyberg I studio, og nå, Ole Andreas, skal vi gå inn på sanger som du har vært med og laget, eller helt eller delvis. Men Adam Cliff, det artistnavnet ditt. Hvor kom den karen ifra?
1: Han kom fra et svært arkivlokale I en bedrift som heter Deloitte, der jeg jobbet som arkivleder og satt og drømte om å gi ut egen musikk. Og så skrev jeg på det tidspunktet kun på engelsk. Jeg hadde begynt å liksom øve meg på låtskriving og gi på noen sånn låtskrivingskurs. Og, så syntes jeg liksom at det navnet mitt var litt vanskelig å uttale på engelsk. At med Høyberg liksom. Så da tenkte jeg at kanskje jeg kan få meg et artistnavn. Så begynte jeg liksom å finne ut hva betyr Ole Andreas Høyberg. Ole Andreas betyr mannlig stamfar. Og da tenkte jeg at Adam måtte jo være urmann fra første Mosebok. Og så prøvde jeg meg på sånn Adam Highcliff eller Høyberg, men jeg synes det var litt klang ikke så veldig fint. Så da tenkte jeg, ok, kanskje kan Adam Cliff. Så det på en måte mitt amerikanske pseudonym, betydningen av mitt eget navn. Og så var det ledig domenenavn, så da ble jeg adamcliff.com kapra, og ja, og da startet den låtskrivingsprosessen der jeg prøvde liksom å, hvem Adam Cliff? Jeg måtte jo bli kjent med den artisten som jeg skulle bli, og hva slags musikk skal han like? Og så jeg jo veldig inspirert av Johnny Cash og av country, I tillegg til gospel, og ja, rock og blues og soul, veldig mange forskjellige sjangerer da, men I hvert fall jeg husker jeg var på vei til et sånt lovsangsseminar. Jeg hadde nettopp sagt opp jobben og tenkte at nå skal jeg, hva skal jeg gjøre nå, liksom, Gud? Så satt jeg I bilen på vei til et seminar som hjemme hos Jan og Tove Honningdal. Og så, mens jeg kjører bil, så kommer det en sånn setning til meg, sånn, I was created on a Friday evening. Hva created on Friday evening, hva det for noe? Jeg var jo ikke skapt, jeg var jo født, tenkte jeg liksom, nei, jeg kan ikke synge det, og så tenkte jeg, kanskje det kan handle om skapelsen, og om Adam som ble skapt. Så da lagde jeg en sang om, som egentlig handler om skapelsesberetninger, der jeg bladd opp I første Mosebok, og prøvde å ja, formulere den som en sang. Da ble det min første låt, min første singel, som heter Song of Adam. I was created

0: Ole Andreas Høyberg eller Adam Cliff, jeg vet ikke hva navn du foretrekker at de bruker på det, men du nevnte Christian Ingebrigtsen og et låtskrivingsseminar som dere var sammen om. Du og han har samarbeidet en del, og i den sangen vi skal høre nå, så synger dere sammen nå.
1: Ja, han, Christian har jo studio på Abelsugård, og jeg drev å jobbe med en sang som ikke helt klart å bli ferdig med. Og så var det svågeren min som utfordrede meg på, liksom, ja, kan ikke du spørre Christian da? Det, ja, det går jo an å spørre Christian. Man en sånn beskjeden sunnmøring, så tenker man at han ikke skal plage folk, og han har sikkert ikke tid til det og sånn. Men så tenkte jeg, ja, ja, jeg kan jo være frimodig å spørre. Og det sånn, ja, ja, bare kom i studio, og det går fint, vi... Jeg skal ta en titt på låta, og så kommer jeg i studio, så merker jeg meg at det samarbeidet her fungerer veldig bra, og at han var en veldig, han er en veldig ydmyk og utrolig dyktig sanger og musiker. Han, så vi skrev jo først låta ferdig, og så merker jeg at det, han har jo en kompetanse som, både som artist og musiker som jeg savner da i teamet. Så da spurte jeg om, kunne du tenke deg å være produsent på den låta her, at det kan bli titelspore på albumet? Ja, det hadde han lyst til. Så da hjalp han med å samle musikere, og han hørte for seg et strykearrangement, så det er han som har skrevet det, og han, det er han som korer i bakgrunnen her, så han er også med å synge. Så det her er titelsporet på mitt kommende album, Above the Sky. Og den handler litt om at når man står i en fase, altså den er litt inspirert av den fasen der jeg sto i Deloitte og hadde en fast og trygg jobb med fast inntekt, men drømte om å drive med musikk. Så på et tidspunkt så måtte jeg velge å si opp og følge drømmen. Og det, den avgjørelsen med å ta det steget, første steget ut i det tomme rommet og det usikkerheten, det var et veldig tøft steg. Og så da må man bare tro og håpe på at Gud vil bære man gjennom det. Så det er en sånn sang som at man det er en sånn bønn til Gud om at Gud skal bære man gjennom det, den når jeg står på terskelen i en ny fase i livet.
0: Ja, for høsten 2021 så var drømmen din endelig på plass, skal vi si det sånn. Er det de første, det heter vel ikke LP-plate og kassett og CD lenger, men de første album da?
1: Ja, det er det. Det er debutalbumet.
0: Hvordan har den prosessen vært?
1: Den har vært veldig gøy, lærerik og veldig krevende. Jeg begynte jo rett like før jeg ble pappa for første gang. Og så merket jeg jo det at, åja, det her foreldrelivet, det var litt mer omfattende enn hva jeg hadde trodd. Så klart, det satt jo litt at jeg måtte forlenge litt tidsfristen på når det skulle bli ferdig. Og så hadde jo ikke jeg ferdig, hadde ikke skrevet masse sanger liksom, så jeg var ikke klar til å spille inn et album når jeg begynte å spille inn. Så det er jo en prosess som har tatt 7 år, men det har vært nødvendig, og jeg har lært så utrolig mye og fått lov til å samarbeide med så mange fantastiske musikere. Så det er absolutt, det her blir ikke siste albumet.
0: 7 år, det må jo være omtrent som å komme i mål på Vasalopp eller en maraton eller noe sånt.
1: Ja, altså, jeg er jo ikke i verdens beste form, men jeg tror jeg skulle klart å fullføre på mer enn 7 år da, eller mindre enn 7 år, men...
0: Ja, vi skal høre denne sangen, Above the Sky, hvor altså blant annet Christian Ingebrigtsen da er med.

0: Vi kommet til veis ende I dagens gospel-team med Ole Andreas Høyberg. Du har vært gjest hos oss, og tusen takk for at du kom og tilbrakte tid I lag med oss på Radio Sunnmøre. Du har altså et artistnavn, Adam Cliff, og vi har hørt litt av musikken din, og en del om reise og det gjennom livet. Vi skal rekke en sang til, så vi en av de aller nyeste sangene du har skrevet, og det jo ikke du som har skrevet sangen, men du har på en måte gitt han ny melodi. Han jo kanskje aller mest kjent for mange av oss fordi at Johnny Cash sang han. Men så var det noen som syntes at Johnny Cash hadde gjort for dårlig jobb. Fortell oss om det.
1: Ja, jeg jobbet I Oslo Misjonskirke Betlehem og var musikalsk ansvarlig for en påskeforestilling. Og der samarbeidet med en som var heter David Parrish. Han jo produsent på Nationaltheatret og vant med å jobbe med profesjonelle skuespillere og han hadde store ambisjoner til forestillingen og jeg synes den ble veldig bra og, men når vi, I prosessen når vi skrev å utforme forestillingen så snakket vi om musikken og hva som skulle være etter de forskjellige hendelsene I livet til Jesus og, så etter korsfestelsen så ville han ha en sang men han klarte ikke å finne riktig sang han hadde funnet riktig tekst, han ville ha Were you there when they crucified my Lord? Men så syntes han at den versjonen ikke var bra nok, og han hadde, ja, jeg har hørt mye på den sangen, og jeg har hørt på Johnny Cash sin versjon, og jeg tenkte, kan ikke du heller lage en Johnny Cash versjon? Jeg syntes det, han ikke gjorde en så god jobb på den der. Og så tenkte jeg at Johnny Cash jo et av mine aller største forbilder, så... Jeg ble jo først litt sånn slått I bakken av den utfordringen, men så tenkte jeg at ja, jeg kan jo gjøre et forsøk. Og så jeg på teksten og melodien, og så synes jeg at det passer ikke helt sammen etter min smak da. Jeg synes det ble litt for muntert med sånn Were you there when they crucified my Lord? Were you... Det var sånn, det høres så muntert ut, liksom den korsfestelsen. Så jeg tenkte at jeg måtte legge den ned I moll og få en sånn blues-tilnærming. Det jo litt sånn interessant det med Negro Spirituals, for det jo hvite folk som har laget noter på det som afroamerikanske musikere har laget. Så hvem vet hvordan den originalversjonen var? Så jeg prøvde å tenke helt nytt. Så jeg har rett og slett laget en ny melodi. Til teksten og tolker den på min måte.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Så langt i år det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definition nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet i forbindelse med

verden må aldri glemme det som hendte under nazismen, da de ville prøve å utrydde alle jøder. Barn og voksne ble sendt til leirer for å bli drept. Noe av det første de gjorde var å skille familiemedlemmene fra hverandre. På den måten ble barna og de voksne så motløse og svekket at de ikke klarte å gjøre motstand. Bibelen har gitt oss det fjerde budet. Du skal hedre din far og din mor. Hensikten er at familien blir tatt vare på som en enhet. Da blir ikke bare den enkelte i familien sterkere, men også hele samfunnet. Gud har formet familien. Jesus fikk vokse opp i et hjem. Ikke alle familier er hele og sterke, men det ønsker Gud. Da en gammel fisker skulle dø, var kona og barna samlet ved sengen. Da sa en av dem, «Pappa, vi barna ønsker å bli som deg.» Slik hedret de faren sin.

med telefon. Jag menar här min bön till Herren Gud.

I dag har jeg fått den glede å dele en sang med deg som lytter til Nærradioen. Mitt navn Åshild Kopperstad. Jeg glad I sanger som har et godt tekstinnhold og som har varierende musikkstil. Så har jeg ofte fått erfart sangtekster som berører hele livet vårt og våre livssituasjoner. Jeg har mange favorittsanger og salmer som betyr mye for meg. Fra barndommen av fikk jeg lære utrolig mange sanger, og disse har jeg hatt glede av og trøst av I dag. Det vi måtte pugge den gang jeg takknemlig for I dag. Sangen jeg har valgt denne, Din æren, av Maria Gustin Bergstrøm. Dette en nyere sang som jeg har fått høre første gang I 2018. Denne sangen berørte meg sterkt. Her takker vi Gud for livet, og vi får ære Gud som hjelper og som trøster, og som vegen hjem til himmelen. Slutten på denne sangen Din æren, du, Jesus, som har vunnet over døden. All ære til Gud.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. «Nei, så gammel og grå du har blitt», synger Ole Ivars. Noen bruker kjemiske midler for å få grå striper i håret. For de fleste er det bare å ta tiden til hjelp, og så kommer de grå hårene av seg selv. Det innrømte Samuel. «Jeg er gammel og grå». Ofte kommer de grå hårene sammen med økt visdom. Bibelen forteller at grå hår er en fager krone, og at du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. I dag kan vi også snakke om å sette grå hår i hodet på noen. Da har uttrykket en negativ betydning, nemlig et irritasjonsmoment eller noe som skaper bekymringer for andre. Jeg håper vi heller har grå hår, framfor at vi setter grå hår i hodet på andre. En venn av en venn av meg uttalte frustrert. «Lommeboka mi er ikke ei Sarepta-krukke, altså». Det er nok mange som kunne tenke seg å ha ei slik. Lettere er det kanskje å tro at andre har ei Sarepta-krukke, og forvente at det offentlige, eller andre vi tror har mye penger, skal stille opp for oss. Uttrykket har sin bakgrunn i en fortelling fra første kongebok. Det er tørke i Israel, og profeten Elia flytter til landsbyen Sarepta, der Herren har bedt en enke om å sørge for ham. Han ber henne hente noe vann til ham, og før hun har kommet for langt, roper han etter henne at hun også skal ta med et stykke brød. Hennes svar er deprimerende. «Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø.» Elia utfordrer henne til å stole på Herren, og først bake et brød til ham, og deretter vil Herren sørge for at hverken melkrukken eller oljemuggen skal gå tom før det igjen kommer regn. Og slik gikk det. Sareptas krukke gikk ikke tom. Det minner oss om det Jesus sa i bergprekenen. «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Det sa han i forlengelsen av formaningen om at vi ikke skal bekymre oss for hva vi skal spise, drikke og kle oss med, fordi vår himmelske far vet hva vi trenger. I himmelen, der har vi ei Sareptas krukke. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Så langt i år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definition nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var